0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
4: Dienās, kad pilsēta sakrast un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajam Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
5: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
5: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
6: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
5: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
7: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Auma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltu lielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumu vieltie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
8: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
9: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
10: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Dāvā Rimi – gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas sinoptiskajā situācijā. Mākoņu daudzums būs mainīgs, brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus. Atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgas tūmā līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13 plus 14 grādiem, bet brāzmainā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Saimā šodien plānota ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga izveidotās valdības apstiprināšana. Pirms saimas balsojuma, kas paredzēts pulksten 13:30, saimas namā šorīt notiks 14. Saimā pārstāvēto un topošo valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līguma, kā arī Kulberga vadītā ministru kabineta deklarācijas parakstīšana. Jauno valdību veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Izglītības un zinātnes ministrija atzinusi, ka nesenie drošības apdraudējumi Latvijas gaisa telpā aktualizējuši nepieciešamību pārskatīt skolēnu eksaminācijas sistēmu un mācību gadu organizāciju. Saimas komisijā tika pausts, ka jāvērtē gan eksāmenu apjoms, gan pati vērtēšanas pieeja daļu pārbaudījumu iespējams aizstājot ar citiem vērtēšanas veidiem. IZM pārstāvis Rudolfs Kalvāns informē, ka nākotnē eksāmenu process kļūs kompaktāks un ministrija rosina lielāku elastību mācību gadu organizēšanā. Plānots arī dot izglītības ministram plašākas pilnvaras operatīvi noteikt mācību gada un eksāmenu norises kārtību. Pagājušajā nedēļā NATO iznīcinātāji 11 reizes tika nosūtīti patrulēt pie Krievijas un Baltkrievijas robežām, kā arī vienu reizi identificēt Krievijas lidmašīnas, kas pārkāpa lidojuma noteikumus. Vairākas patrulēšanas misijas notika pie Latvijas austrumu un dienvidu austrumu robežām, kā arī Igaunijas un Lietuvas teritorijā. 22. maijā NATO iznīcinātāji identificēja divus Krievijas iznīcinātājus, kas lidoja bez ieslēgtiem transponderiem un neusturēja radio sakarus. NATO gaisa telpas patrulēšanas misija Baltijas valstīs tiek īstenota no Lietuvas un Igaunijas. Un vēl ASV plāno būtiski samazināt savu militāro ieguldījumu NATO saskaņā ar izdevuma Der Spiegel rīcībā esošo informāciju Vašingtona paredz samazināt iznīcinātāju kuģu, bezpilota lidaparātu degvielas uzpildes lidmašīnu un strateģisko bumbvedēju skaitu, ko tā nodrošina aliansei. ASV plāno saglabāt kodola atturēšanu Eiropā vienlaikus pieprasot Eiropas valstīm uzņemties lielāku atbildību par konvencionālo aizsardzību.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
7: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
0: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu!
9: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: saprotu, ko nozīmē vējš. Tagad laika ziņā stāst par vēju, tad ieliek pie metra sekundē pēc tam. Tu man vakardien audzināji, atceries to stāstīju. Nu, tu jau kā pie jūras cilvēks. Ja?
1: Jā.
0: Ko nozīmē 20 metra sekundē?
1: Tas ir daudz.
0: Es teicu, man tas neko neizsaka. Bet tad es vakar savus ādus izjūtu, ko nozīmē ieskrējies vējš arī Rīgā.
1: Ir riktīgi, un Rīgo jau viņš aplaužās parasti kā jauna meitene.
0: Tas gan.
1: Kas ir īstais tur, kur viņš nedabūja atsisties ne pret kādu namu, ko viņš iet par pilu jaut. Nu labi, ar vienvārdu sakot, labrīt, ir pavēs. Nu nekas, nu bet 11-15 grādi jau neizklausās tik briesmīgi. Bet nu ir tāds vējens un tā, jaku nodarēs. Un šodien ir Vilis un Vilhelms. Vili palikuši maz. Daudziņš. Tas pats daudziņš.
0: Tas pats mūs daudziņš.
1: Vakardien bija uz Jaunā Rīgas teātra Indrāniem. Daudziņš tur arī bija sveiciens Vilim, nu, kā saka, no skatītāja
0: rindām. Bet tā, no skatītāja rindām neviens neuzsauz rītdienas vārdienā sveicienu. Nebija tā, ja tā nedarījāt.
1: Nemanīju. Bet zini, tik līdz beidzās izrēt divas metnes pirmā rindā, kā būts pie šāvas kājās ārkārtīgi dušīgas plaudē. Varbūt tas bija tas gadījums, ja. Nu, lūk, un Vilhelms ar tajā pašā, kā saka, ejam mazumā sarakstā. 301 Vilhelms palic. Nē, nu, ir jau tāds, zini, tā kā karaļa vārds. Cik, kad tu ieliec bērnam puišītīm Vilhelmu, tu uzreiz redzi tādu dzing, kronīts galvā, ja. Bet tur var visādi iziet vēl beigās. Nu, labi, jebkurā gadījumā, labrīt visiem, skolu beidzējiem un dārziņu beidzējiem ir izlaiduma laiks un arī eksāmenu laiks un viss ir gaisā tāds virmošs. Dažiem tas ir pilns ar cerībām, dažiem pilns ar bailēm un izmisumu, kā nu būs un kā tagad nebūs. Bet vispār īstenībā ļoti, ļoti skaists ziedošs pavasars un...
0: Skaista vasara priekšā, jā.
1: Jā.
0: Es pasveicinu visus tos, kuriem šodien ir vēl jāiet uz skolu, lai nodotu grāmatas. Tas ir vislabākais, lai šī sajūta, ne?
1: Un zinā, ir nu, skolas ir dažādas un bibliotekārītes ir dažādas, jā. Ir dažas skolas, no kur bibliotekārītes ir ļoti svarīga persona, kuras trauda ar to, ka tev neiedos atestāt, jo tu neatnesīsi visas grāmatas, ja?
0: Bija tā.
1: Jā, jā. Un ir tā skolas, no kurā audzekļi vairāk bēl no bibliotekārītes, nekā no skolas direktora.
0: Ir tā. Un tad ir tie vasaras darbnieki, ja? Es nezinu, jā. Tagad vēl tā notiek.
1: Mēs zinām, malēs, ka nav.
0: Jā, jo, nu tur jau visādi nodarbināja, ne jau tu.
1: Ļoti svarīga persona, kuras trauda ar to, ka tev neiedos atestāt, jo tu neatnesīsi visas grāmatas, ja?
0: Bija tā.
1: Jā. Bija tā. Jā, un daži ir tā skolas, no kurā audzekļi vairāk bēl no bibliotekārītes, nekā no skolas direktora.
0: Ir tā. Un tad ir tie vasaras darbnieki, ja? Es nezinu, jā. Tagad vēl tā notiek.
1: Mēs zinām, malēs, ka nav.
0: Jā, jo, nu tur jau visādi nodarbināja, ne jau.

0: pienen sairaalausti.
1: Raamattu imeshan.
0: Tapatte.
1: Kuvisi tästä.
0: The chitro zimeju mun zeshan.
1: No
0: viss ir labi. Bet nu labi, labrīt visiem. Un vispār mēs jūtam gaisā tādu patīkamu virmošanos. Jā, ir beidzamas māja dienas. Beidzās vieniem, nu kārtīgi tāda skolas sezona. Sākās kumiļa laiks.
1: Mēs esam kaut kādā tādā, zini, tajā kulminācijā savā ziņā. Nu tas pats arī attiecinājums uz hokeju. Šodien Latvija, Norvēģija, divas komandas, ceturtdaļ fināls.
0: Nu, Norvēģi, latvieši, ko? Ko kad te jutīsiet no, līdzi?
1: Jā, tieši
0: te,
1: tā, par ko būs.
0: Es jau vakar tagad izgāju to monitoringu. No, oj, oj, oj, gan, gan. Es saku, kāds gan, gan?
1: Paga.
0: Vai nu krustiņu noņemiet, vai nu piks uzvalciet.
1: Tieši tā. Tad mums vēl Latvijas muzikas lielais koncerts brīvdienās. Ja, nu, pasties, viss ir tādā, nu, sasniedzēt kulminācija.
0: Jā, tik uz augšu.
1: Starp citu stāriņš rīt visas dienas garumā raida no Meža parka lielās estrādes. Arī mēs ar Baibu no rīts būsim jau tur. Studijā Baibu Sivinies Gavarijāns ar Manovskis un šī ir Zoopasts. Labrīt.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti miks 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nebūt.

0: Pietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. Gada 3. Oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.

0: piecu glāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
3: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forever's 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stracciatella 200 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
5: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsērku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Viada.

0: Avārimi - gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas. Sinoptiskajā situācijā mākoņu daudzums būs mainīgs un brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļvēju pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgas tūmā līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13 plus 14 grādiem, bet brāzmainā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
1: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Saimā šodien plānota ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga izveidotās valdības apstiprināšana. Veselības ministrs Hosams Abumērī, kurš darbu turpinās arī jaunajā valdībā līdz nākamajām vēlēšanām, vēlas tālāk virzīt slimnīcu tīkla reformu un meklēt papildu naudu veselības aprūpei. Bet topošā tieslietu ministra Edvarda Smiltēna prioritāte jaunajā valdībā būs bērnu tiesības un to aizsardzība. Latvijas universitātes pētnieki šodien prezentēs pētījumu par Latvijas aizsardzības nozares attīstības potenciālu. Ārvalstu investoru padome Latvijā šodien rīko Baltijas mēroga fórumu par inovācijām kā investīciju virzītāju spēku. Bet dronu iekštelpu apmācību centrā Drone House šodien notiks dronu un robotikas industrijas un izglītības izstāde, kas pulcēs nozares uzņēmumus, inovatorus un izglītības iestādes no Latvijas un ārvalstīm. Rīgas satiksmes apgrozījums šogad 1. ceturksnī bija 14,4 miljonu eiro, kas ir par 5,8% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājusies par 27%. Vakar glābēji saņēma 111 izsaukumus par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, visbiežāk vēža gāzes kokus, kas bija nokrituši uz ceļiem vai automašīnām, un visvairāk izsaukumu saņemt Rīgā un tās reģionā. Stradiņas slimnīcas teritorijā šodien notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības, tās tiek rīkotas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rīgas pašvaldības policiju. Šodien Rīgā vakarbuļu peldvietā tiks pacelts zilais karoks un atklāta jaunā vakarbuļu peldvietas glābšanas stacija. Un vēl uz ēkas fasādes kazarmu ielā 6 Rīgā šodien tiks atklāta izcilā latviešu gleznotāja, mākslas pedagoga un muzeju darbinieka Vilhelma Purvīša piemiņas plāksne.

0: Kāds jūs tiešām sajust otrā pusē rādio apprātam šajā agrajā rīta stundā 7.36 minūtes rādu pulkstens. Šeit Baiba un Jānis un klausītāji ļoti aktīvi arī iesaistās mūsu piedāvātajā saruna tēmās. Nu, piemēram, gribi kaut ko mazliet zināt vairāk par vilīšu statistiku.
1: To aiziet, aiziet.
0: Izrādās, ka pasaules sāk staigāt arvien vairāk mazo vilīšu, jo šis nosacītais senais vārds tiek arvien biežāk dots jaundzimušajiem un kur te klausītāji raksta, ka mūsu vilim šodien vārda diena, un es gan neteiktu, ka šis vārdiņš atdzīvojas, jo ir dzirdēti vairāki mazie vilīši. Es teiktu, ka viens no skaistākajiem seniem vārdiem, un mūsu vilim pirmais skolas gads jau te ir noslēdzies, un šodien klasa dodas ekskursijā. Tad vilim novēlam lielisku saulainu laiku visu dienas garumā.
1: Jā, nu, bet īstenībā jau pareizi arī ir, jo šis atšķirībā iespējams no citiem latviešu senvārdiem ir ļoti viegli arī ārzemniekam izrunājums will.
0: Vils. Vils Smits.
1: Jā, tāpēc, ka man meita bišķiņa sūdzās par to, kā ārzemniekam kropļo viņu vārds. Tur ejot baigi grūti, nekas.
0: Tā, par
1: spītīgi labojot.
0: Par vasaras darbiem, kolēģi, tiem, kuriem jālabo nesekmīgās atzīmes, nenokārtotas lietas, tas ir jūnijā. Viņi nāk uz skolu, tie tad arī ir tā saucamie vasaras darbi. Bet... Bibliotekāri vēl joprojām draud, ka nebūs liecību. Un, ja ir sabojāta grāmata, liek pirkt vietā jauna. Un mums raksta pati stingrā bibliotekāra Laura.
1: Bā, pati atzīstās noziegums. Nē, nu labi, protams, kārtībā jābūt un vispār īstenībā vienīgais, kas cilvēkus pie kārtības var pieturēt, tas ir sots, jā, tas ir bargais sots, jo tas pats ar tām visām ātruma pārkāpšanām tur jau var, ja tev neatnāktu tās kvītes, tā jau tu tā padziņā, kas tur rakstīts, lai tur priekšmuļķē.
0: Tieši tā, Sanda no Norvēģijas no Oslo pieslēdzās mums, nopublicējot sarakstu ar savu draudzeni. Draudzeni raksta, hei, Pelīt, par ko tu panosi, Norvēģija vai Latvija? Un ko Sanda atbild, hei, Saulīt, par Latviju, protams, bet ja Norvēģi vinnēs, neapvainošos. Te mēs nomērām to temperatūru, ko domā mūsu tautieši Norvēģijā, kas tur ir ilgāk laiku dzīvē.
1: Es arī vakar tur vienam otram pajautāju. Labi jau būt, ka uzrētā tur kaut kas, tu nezinu, kas tad notiek? Tā nenotiek.
0: Nē, te ir jāizvēlās puses.
1: Vainu.
0: Lielais hokejs šodien vakarā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kilograms 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lido ir vērtīgi.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
0: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne L.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
3: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
4: Laiks sports 5 minūtēs. Stāriņa ētrā Kaspars Dvinskis. Labrīt, frīraidā, Kaspar.
5: Čau. Nu ko, beidzot, klāt ir tā atbildīgā diena. Pasaules čempionāta hokejā ceturtdaļa fināla diena. Latvija, Norvēģija 21:20. Nu, par Norvēģijas izlases līderiem un sastāvu, kā tad viņiem šajā turnīrā gājas vairāk pie māra atnākšu, pastāstīšu. Šeit tik pateikšu tādu faktu, ka Norvēģija ir viena no tām komandām, ar kuru mēs ārkārtīgi bieži esam spēlējuši hokeju kā tādu. 45 savstarpējās spēles Latvijā un Norvēģija. Jā, un 27 reizes Latvija ir izcīnījusi uzvaru šajos dueļos. 18 panākumi ir bijuši Norvēģijai. Ar Norvēģiju arī pirms pasaules čempionāta pārbaudes spēles aizvadījām Šomija arēnā maija sākumā, un tad divus vakarus pēc kārtas Norvēģis izdevās pārspēt. Bet abas reizes ar 60 minūtēm nepietika. Vienreiz papildu laikā un vienreiz pēc spēles metiena.
4: Kaspar, kas, ko mēs gaidām Cīrihē, kādu atmosfēru tribīnēs ir kaut kas dzirdēts par Latvijas fanu uzbrukumu ceturtdaļa finālam?
5: Atzīšos, ka manā mazajā burbulī nē. Man tā kā sēž ierakumos un gaida, un ja kas tad uz nedēļas nogal?
4: Protams, ka neliksim pāri notikumiem. Vispirms jāizcīna šī vakara uzvaru, un tad skatīsimies. Es pieļauju, ka piedāvājumi būs. Mums ir ļoti spilgtā atmiņā arī latviešu, kā lai to pasaka, uzbrukums Somijai, ja Tamperē.
5: Jā, es pieņemu, ka tu to tematu virzi, vai varētu būt kāda papildus reize,
4: jā,
5: kā
4: nokļūt
5: turien. Nu, es ļoti gribētu cerēt, ka jā, bet Cīrihes lidosta nav Tamperes lidosta. Tur varētu būt arī problemātiskāk atrast vietu, kur nosēsties tādiem neplānotiem reisiem.
4: Tamperes lidostā tie zināsiet, ka tā nav pat lielākā pasaulē.
5: Tā nav pat lielākā lidosta pasaulē. Tur, jūs gribat nosēsties mierīgi. Jā,
4: divi vai četri gate. Vairāk tramāri. Tā, labi.
5: Cerams, ka tā būs problēma, kas būs jārisina nedēļas nogalē. Ļoti cerams, ka tā būs. Tā kā šodien turam īšķis par Latvijas hokejistiem. Lieliski iespēja spēlēt pasaules čempionātu pusfinālā, ceturtdaļa finālā jāpārspēj Norvēģija. Bet ieliksim iekšā citos sporta notikumos, arī tie nav trūkuši pēdējo stundu laikā. Parīzē joprojām milzīgs karstums, tieši tāpat kā vakar, bet atšķirībā no vakardienas šodien Aļona Ostapenko jau vairs nav Francijas atklātā tenisa čempionāta dalībniece. Vakar Ostapenko piedzīvoja zaudējumu otrās kārtas spēlē. Latvijas labākā tenisiste 2017. Gada uzvarētāja Francijas atklātajā tenisa čempionātā otrās kārtas cīņā 3 setu spēlē piekāpās Magdai Linetei no Polijas ar 2-6, 6-2 un 2-6. Nu, nav tā, ka ar tukšām kabatām Aļona atgriezīsies no Francijas galvaspilsētas. 70 ranga punkti par savu sniegumu ir nopelnīti un tāpat arī 130 tūkstoši eiro liela naudas prēmija. Savukārt Linete turnīru turpinās ar trešās kārtas spēli pret savu tautieti, pasaules trešo raketi Igu Švjonteku. Par futbolu UEFA konferences līgas fināls vakarā izvadīts, tas risinājās Leipcikā, Vācijā. Un trešo reizi šī turnīra vēsturē, 5 gadu vēsturē, par čempioniem kļuva Anglijas klubs. Londonas Crystal Palace finālā ar 1-0 pārspēja Rayo Vallecano komandu no Spānijas. Vienīgos vārdus spēles 51. Minūtē guva Tairīgs Mičels. Nu, Crystal Palace piedzīvos tā, nu, vēsturiski sev klubu ziedu laikus. Pērn pirmā trofeja vispār klubu pastāvēšanas vēsturē tika izcīnīta FA kausā uzvarot un tagad arī pirmā startautiskā trofeja. Un uzvara Nāciju līgā, atvainojos konferences līgā, ir garantējusi vietu nu, pēc raudas jau tādā prestižākā turnīrā UEFA Eiropas līgā.
4: Jā, es gribēju teikt, šī ir tā trešā Eiropas klubu svarīgākā trofeja, jā, pēc nu, tā ranga.
5: Nu, tās cits, Čempionu līga,
4: Eiropas līga, konferences līga. Un
5: Čempionu līga līga jau šajā nedēļas nogalē Budapeštā fināls starp Minhe, starp Londonas Arsenal
4: un Paris Saint-Germain.
5: Paris Saint-Germain komandām. Jā, es atvainojos par to Minhenes iesākumu, es vienkārši esmu stipri iespaidojies savā ziņdienas TV3 vadītāja Andreja Meitera iespaidā, viņš liels Bayern līdzjutējs, viņš ļoti gribēja, lai Bayern spēlē finālā, bet nu nav, Parīze pret Arsenal, tas nedēļas nogulē un arī to spēli tiešraidē Go3 Sport varēs redzēt. Par Stanley Cup izcīņu, tur vienas uzvaras attālumā no fināla nonākuši Karolīnas Hurricanes hokejisti. Karolīna aizvadītajā naktī ar 4-0 pārspēja Montreal Canadiens. Šajā spēlē izšķirošās izrādījās pirmās trešdaļas pašas beigas, kad nepilnu 3 minūšu laikā Karolīna 3 reizes pārspēja Monreāls vārtsargu un beigu beigās arī diezgan drošs panākums. Savā spēlē Hurricanes vārtsargam Dānim Fredrikam Andersonam viņš atvairīja 18 no 18 pretinieku izdarītajiem metieniem. Nu, liels pārsvars atkal bija Karolīnai, metienu attiecība bija 43-18. Noslēgumā par basketbolu, kamēr lielākajā daļā gan Eiropas, gan Pasaules basketbola līgu risinās jau izslēgšanas spēles, tikmēr Spānijas čempionātā vēl regulārā sezona turpinās. Vakar 33. Kārtas mačā Rodions Kuruts un viņa pārstāvētā Baskonija viesos pārspēja Spānijas čempionāta līderi Madrides Real ar 88-83, un šī uzvara ir ļāvusi Baskonijai vienu kārtu pirms regulārās sezonas beigām saglabāt otro vietu turnīra tabulā. Kuruts šajā mačā laukumā pavadīja 20 minūtes, viņam 6 punkti, 2 bumbas zem groziem, 4 piezīmes arī bija Rodionam. Rezultatīvākais Baskonijas sastāvā Timotijs Loakabaro, francūzim 21 punkts, tai skaitā arī Baskonijas komandas 10 pēdējie punkti spēlē, kas ļāva arī izcīnīt uzvaru. ACB līgā vēl viena kārta ir palikusi regulārajā sezonā un tad jau klāt arī būs ceturtdaļa fināla, kur pilnīgi visus mačus tiešraidē varēs redzēt Go3 Sport kanālos.
4: Tā, nu tagad mēs pieslēgsimies ļoti gaidītajai sadaļai nokauti jautājums. Jā, nu, Baiba kaut ko būs sagatavojis droši vien.
6: Jā, un modas kolekcionāri, protams, un sports, tur nekādu, tur nav vairs jautājumu. Tur iet roku rokā bieži vien un izdeva modas nams Chanel ekskluzīvu sēriju ar šaha dēli un figūrām. Nu, nieka 400 miljonu maksāja. Ja,
5: 400 miljonu?
6: Jā, nu, bet tur briljantos. Bet tu būs pārsteigts, viņu vairs nevar nopirkt. Tas jau ir izpirkts. Es gribu jums pajautāt, nu, tā jāiedarbina būs tagad fantāzija, jo, nu, Coco Chanel, jā, tad ir modas nama dibinātāja. Protams, ka viņai tika karalienes figūra. Mm-hmm. Viņi ir tur atveidoti, kā karalienes.
4: Bet vispār ir divas karalienes, nu, jā.
6: Jā, bet viņi tur ir abās divās, cik es saprotu, vienā ir gaišie briljanti, otrā tur kaut kāda citādāk akmeņi, tur viss ir īsts, tur tā. Tronis ar endomē kolona, nu, tur viss ir zīmējis tādās, jā. Karaliskais šaha zilonis, jeb laidnis, kā jums liekas, kam ir piešķirts šī loma?
4: Tas ir sportists?
6: Nē, tur jāsaprot ir, ka tas ir, nu, tad šahs ir sports, jā. Modas pasauli ir tēli, jā, tad jums jāsaprot.
4: Tad no modas pasaules,
6: jā.
5: Baiba principā gandrīz visus modas pārstāvjus nosauca,
6: ko jūs zinat?
5: Zināju, un laimes viņa nav, viņa ir karaliene.
4: Ko tā mēs zinām no modas pasaules?
5: Nu, nu, labi.
4: No, Kaspar, no.
5: Es teikšu, ka tas ir liels basketbola cienītājs, Milāns Olimpija kluba tā kā naudas maka turētājs. Armāni kungs.
4: Kaut kāds Armāni, ja?
5: Jā.
6: Armāni kungs uz Chanel. Man liekas, ka viņi tur konkurē savā starpā. Labi,
4: lai nebūtu. Es jau tā arī sapratu, ka tāds ir jautājums, ko pārpēc no modas pasaules cilvēkiem.
6: Nē, nu labi. Ar vienmēr cekot,
4: nu, labi,
6: es neieskaitu. Ja,
5: ar manī kungs tas nav.
6: Nē, ar manī kungs tas nav. Bet jums jāsaprot, nu, Chanel nocinam šo kolekciju izstrādāja ar juvelieriem kopā. Un viņi diez vai konkurents atveidot savā dēlītī. Jā, ar manī kungs tomēr ir konkurents.
5: Nu,
6: tātad, ja pati Coco Chanel ir dāma, tad laidnis, ja tur saucamais tas, ko es jau iepriekš teicu, tas ir vispār pakaramais, uz kā modeļi tiek veidoti. Okay. Ja, tad apsprausti tērpi un pēc tam radīti. Ja.

0: Rimi, gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas sinoptiskajā situācijā. Mākoņu daudzums būs mainīgs un brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus, atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgas tūmā līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13 plus 14 grādiem, bet brāzmainā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Saimā šodien plānota ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga izveidotās valdības apstiprināšana pirms saimas balsojuma, kas paredzēts pulksten 13:30. Saimas namā šorīt notiks 14. Saimā pārstāvēto un topošo valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līgumu, kā arī Kulberga vadītā ministru kabineta deklarācijas parakstīšana. Jauno valdību veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Plašāka valdības koalīcija dos lielākas iespējas virzīt uzņēmējdarbībai un ekonomikas izaugsmai svarīgus jautājumus. Tā norāda aizējošā ministru kabineta ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš uz šo pašu amatu pretendē arī topošajā Kulberga valdībā. Kā prioritātes Valainis min PVN samazinājumu ieviešanu atsevišķiem pārtikas produktiem, atbalsta turpināšanu aizsardzības industrijai un administratīvā sloga mazināšana uzņēmējiem. Valainis arī plāno virzīt jaunu investīciju fondu izveidi, zemes īres mājokļu programmas turpināšanu un jaunu finansēšanas modeli daudzdzīvokļu māju atjaunošanai. Ukrainas kaujas lauka pieredze un inovācijas jāintegrē NATO un Eiropas aizsardzības industrijā. Tā norādījusi ārlietu ministra Baiva Brāža, piebilstot, ka Krievijas karš pret Ukrainu būtiski mainījis priekšstatus par moderno karadarbību un apliecinājusi dronu un citu tehnoloģiju nozīmi drošībā. Runājot dronu samita atklāšanā Rīgā, Braža arī akcentēja nepieciešamību stiprināt NATO austrumu flanga pretgaisa aizsardzību un attīstīt dronu un pretdronu tehnoloģijas. Un vēl Eiropas Savienība pagaidām neplāno iecelt īpašu pārstāvi iespējamām miera sarunām ar Krieviju par karu Ukrainā. Tā pavēstījušas Eiropas Savienības amatpersonas un diplomāti, Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstākā pārstāve Kaja Kallasa un vairākas dalībvalstis uzskata, ka šobrīd svarīgāk ir vienoties par kopējo stratēģiju attiecībā uz Krieviju un atbalstu Ukrainai. Vienlaikus Eiropas Savienība turpina gatavot jaunas sankcijas pret Krieviju, kas varētu skart finanšu sektoru un ieroču rūpniecības piegādātājus.

0: gan nezinu, kā šo informāciju uztvers mūsu radio klausītājs, cilvēks, kurš metas iekšā ar visām četrām dārza pasaulē. Ja? Šodien ir gliemez, nāk ārā no ziemas miega
1: dienas.
0: Iedotiet, lūdzu!
1: Cikā katram dārzniekam viņam jau tā dabiņa ir mīļa, un tad baigais kompromiss ar to... Jo vispār jau, nu, ja tev patīk puķis, tev automatiski droši vien arī patīk dzīvnieki, vai ne? Un tad, kad tev jāpaceļ roka pret to gliemezi, tur baigās pretrunas ir. Tāpat kā, teiksim, ja tev patīk dzīvnieki un tu esi gaļātājs.
0: Nē, bet klausies, nu tajā pašā laikā, nu labi, nu gliemezi, jā, nu tas ir ienācis kā jauns tāds riebeklis, īpaši tas ārzemnieks no Spānijas.
1: Paga, viņš jau
0: bet mēs jau tu, es piemēram savu bērnību atceros, kā es vadīju vasaras laukos, Gulbens pusē. Nu, mēs ko tik mēs neesam kādus kaitēkļus lasījuši no jā, vegetācijas, nu, tās jā. Pašas vaboles no kartupeļiem.
1: Ja? Nu, jā, tās bija klasē, bet viss bija arī, nu, invazīvai.
0: Tad bija kaut kādi tādi, kas tie pa vēliem bija, kas uz šitām lilijām dzīvoja?
1: Nu, kaut kāds mecernieks, kaut kāds pretekļi. Ābelēs arī bija kaut kāds dūrējs, ar dustu vai ko tur viņu kaitēja. Jā, jā, jā. Nu, labi, skaidrs, cilvēki jau izsens ir cīnījušies ar visādām metodēm pret kaitēkļiem. Sauksim viņus par kaitēkļiem, kādu kaitēkļu viņam arī kaut kur jādzīvo. Bet labi, tas ir tavā kalendārā. Manā kalendārā vienkārši ir dziļa un transformējoša diena, mīlestība. Tēma prasa pilnīgu atklātību un drosmi dāvāt savam pretiniekam sirdi bez nosacījumiem.
0: Pretiniekam?
1: No, pretējam tu dzimumu.
0: Tad vai tomēr pretējam dzimumu.
1: Kas ar ko tu tur esi nolēmis kopā šiverēties pa dzīvi. Un gudrības lēpjas piedodot pat visāpīgākajās tēmās. Ja tev prasa piedošanu vai neprasa, bet tu jūti, ka viņš gaida, gribi, negribi, uztais čuriku un piedošana paprasa.
0: Labi.
1: Cik tur tā darba paprasīt piedošanu? Lūk, un visvarāk šodien diena noderēs tam, lai nu, pabeigt iesāktos darbus. Bet vispār vēsturiski šī diena Rīgai patiesībā ir ļoti nozīmīga, jo pirms 130 gadiem, un šodien vajag atzīmēt kaut kā, man liekas, katram Rīgā un tai skaitā arī Latvijā, tiek parādīts pirmais kino seans. Un, nu, pasaulē jau šur tur ir noticis. Jā,
0: skrejošās bildes.
1: Jā. Un, nu, tad kas tur tika atrādīts? Vilciena pienākšana Sjota stacijā un Londonas ielu ainas un ieja pasākumā toreiz tā sauktā cinematogrāfa apmeklējums maksāja to laiku pirms 130 gadiem, nu, acīm redzot lielu naudu, jo tās bija 40 kapeikas, kas atbilda nepārāk kvalificēta fabrikas strādnieka dienas algai.
0: Dienas algai.
1: Jā.
0: Nu, labi, bet tas bija brīnums tajā laikā.
1: Jā, visi atzīst, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti liels un skaists, un, nu, bet... kur tas notika, ēka līdz šim nav saglabājusies, bet piemiņas zīme aptuveni tai vietā ir Līvu laukumā. Jā.
0: Vecrīgi.
1: Un jau laikraksti to nosauc par patiesi ģeniālu cilvēka gara izperinājumu.
0: Ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj klausītāji ievilksim aiz rokas ētrā, uzspēlēsim Mission Express spēli, tur galā dāvanu karte. Spēle, kurā divi klausītāji sacentīsies vienā tēmā, saucot vārdus, kuram izbeidzās, nu, to klasika ģimenes spēle arī, vai ne? Kam izbeidzās vārdi, nu, tas ir zaudējis, ja, un attiecīgi gods ir uzvarējis.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Renault. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
7: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mūt. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
9: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
10: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
12: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
13: Veseli 100?
12: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
14: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
15: Un arī brīvdienās.
14: Sagaidi signālu.
12: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
16: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
12: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
13: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
17: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: 1 litrs 1,89 eiro. Tikmēr līdz 1. jūnijam. Armāns Rimī karti, vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2,99 eiro. Rimī.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Drīmī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Matīte akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. À, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra Ups Classic Sensitive, vispār 3,79 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
8: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
7: Tieši tā piedalies konkursā Zoopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilļu iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
9: Skaidram skatam jābūt. Jābūt skaidram skatam un kā reizi es nolēmu ieraudzīt pasauli no tajās neizplūdušajās
7: smukajās krāsās.
9: Un ne tikai krāsās, arī līnijās. Ja?
7: Jā.
9: Tad Vision Express, kas ir redzis un dzirdis aprūpes eksperts ar 35 gadu pieredzi, aicina par godu uzņēmuma 35 gadu jubilejai Vision Express optikās līdz pat 31. mājiem, tātad svētdienu ieskaitot, ja? Jo pirmdien jau ir 1. jūnijs. Tad norisinās īpašās klientu dienas, un šajā laikā pirkumiem virs 40 eiro tiks piemēroti 40% atlaidu. Tas gan drīz tā kā uz pusi lētāk.
7: Jā.
9: Ja?
7: Jā.
9: Nu, tātad tu varēsi parūpēties par savu redzi pie nozares profesionāļiem, un mūsu gadījumā vēl arī saņemt Vision Express dāvanu karti 35 eiro vērtībā. Nu, tikai jau spēle.
7: Un spēle pavisam vienkārši ar divi zvanītāji, un vispār mūs bišķi jābūt tādam zinošam nozarē. Nu, kā? Nu, vai arī ļoti bagāda vārdu krājumam jābūt tieši pa konkrētu, zinām, tādu nozari.
9: Jā, tur fantāzija, reakcija, nu, tur viss ir vajadzīgs. Labrīt, kas mūs ir sazvanījis?
10: Labrīt, Kristiāns.
9: Kristians. Kaut kāds

0: redzes lietām sakars ir?
1: Baigi nav. Varbūt baigi pārbaudīt.
0: Jā, varbūt. Tā, Kristiāns un otrs dalībnieks. Halo!
2: Labrīt!
0: Labrīt, kā jūs sauc?
2: Elīna.
0: Elīna. Neteikšu, ka tā vieglākā tēma.
3: Nē, galīgi ne, bet tas nekas. Mēs uz jauniem cilvēkiem pēc valsts izklausās jauni, liekam lielas cerības, jo mēs jūs rokās atstāsim valsti un nākotni vispār. Ja? Tā kā saņemamies, draudziņi, un šodien tēma ir optometrists.
0: Pamīšu sauksiet vārdus, nu tik līdz kāds man tur ilgāk domā, tā mēs slēdzam bodu ciet. Un pirmais sāk Kristiāns. Aizzīt.
1: Redzes pārbaud.
0: Labi, ieskaitam. Elīna?
2: Atspiedēm mērīšanu.
0: Aha, labi.
1: Tūvredzība.
0: Tūvredzība, jā.
3: Aiziet.
2: Acs pārbaude.
0: Paga. Tas jau bija.
3: Nu bija tā, kas
0: jā, tas jau bija,
3: pirmais.
0: Tas jau bija.
2: Briļu noteikšana.
3: Kas ir briļu noteikšana? Nu, tā,
0: nu,
2: briļu stipruma pārbauda.
0: Nu, tas labi, jau tā pati redzes pārbauda, vai ne?
3: Nu, it kā, bet labi, ejam tā.
2: Labi, kontaktlēts pieliekošana.
0: Labi, jā, Kristiāna.
1: Briļu pieliekošana.
3: No, kaut kā ar mokām ieskaitam.
0: Elīna, 3, 2, 1.
3: No.
2: Autorefraktometrijas pārbaude.
0: Šitas man kas? Pārliecināja, lai kas tas arī būtu.
3: Tas ir redzis saistīts.
0: Zinkā, te vajag izlikties, ka tu zini, un es baigi gudrēs visu.
3: Jā, pagaidi.
0: Jo mēs noteikti neesam.
3: Kas beidzās mums tur?
0: Nē, nekas nebeidzās. Kristiāns teica.
1: Zīmes tabula.
0: Zīme tabula. Jā.
3: Nu, eglītes. Jā. Labi.
0: Elīna.
2: Tuvuma redzes pārbauda.
0: Pagadus jau bija.
3: Tuvredzība bija. Kaut kādu slimību, es domāju, briesmīgi.
2: Naktslēts pieliekošana.
0: Tas viens zem tā vien iet. Elīna, beidz.
3: Sāksies.
0: Tu jau mūs...
3: Kādas nakts lēcas, tu esi gulēt, te jau liekat lēcas, lai
2: sapņi... Tās ir bērniem, jā.
3: Lai sapņi krāsaināk.
2: Krāsredzes pārbauda.
3: Krāsu redzes pārbaude.
0: A tu pasaki, ka nav?
3: Zilā kleita, zelta kleita.
0: Kā tu zini, ka nav? Dakteri palīgā!
3: Dakter Robert.
0: Labi, viss Kristijā, tālāk?
1: Acu muskuļu pārbaude.
3: Aha, tu tas kaut kas, man liekas, tos pieniet.
0: Es padodos. Tā, Elīna?
2: Kontrast redzes pārbaude.
0: Kontrast, tas ir asums.
3: Labi. Mēs jau nezinām. Tālredzība.
0: Tālredzība nebija.
3: Tu tipa...
0: Tuvā bija, ja tālā nebija.
3: Tu esi... Tev slikta tālredzība ir, ja kas? Man ir tūredzība.
0: Tu neesi tālredzīgs.
3: Es esmu tālredzīgs.
0: Nē, zikā, nu, tu saki cilvēku, ka tu neesi tālredzīgs. Elīna!
2: Astigmatisms.
3: O, jau atradām grāmatiņu kaut kur mūkletiņu. Labi, ejam tālāk.
0: Nu?
3: Kristiāna, to paķer kā bukletu.
0: Divi, viens, divi, trīs.
1: Skrīnings.
0: Kas?
3: Kāds
0: tev skrīnings?
3: Varbūt ir. Mēs jau...
0: Es nevaru.
3: Bet pagaidēju.
0: Nē, nu viss čau, viss nav.
3: Pagaidu, viņiem vienāds skaits ir.
0: Kas vienāds skaits? Kāds nav, viena nav tāda vienāds skaits šajā spēlē. Vienam izbeidzās, viss beidzās. Beigt balli.
3: Ok, labi.
0: Ja, šitā mums ir.
3: Kam mēs uzskatām, kam beidzās?
0: Tur kāds negrib arī pajautāt četam GPT, kad viņam dzimšanas diena ir.
1: Labi, apsveic.
0: Jā, paldies, Kristiāna. Elīna, apsveikt Elīnai dāvanu kartu. 35 eiro vērtība.
3: 4 durakus spēlēja.
0: Jā, 4 satikās.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas sinoptiskajā situācijā. Mākoņu daudzums būs mainīgs un brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāms lietus. Atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļvējš pastiprināsies, brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgas tūmā arī līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 11, plus 16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13, plus 14 grādiem, bet brāzmainā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks.
2: Rimi zemo cenu groz. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 g 99 centi. Rimi.
1: Ir 8:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Saimā šodien plānota ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga izveidotās valdības apstiprināšana. Veselības ministrs Hosams Abu Meri, kurš darbu turpinās arī jaunajā valdībā līdz nākamajām vēlēšanām, vēlas tālāk virzīt slimnīcu tīkla reformu un meklēt papildu naudu veselības aprūpei. Topošā tieslietu ministra Edvarda Smiltēna prioritāte jaunajā valdībā būs bērnu tiesības un to aizsardzība, bet jaunās valdības potenciālais kultūras ministrs Nauris Puntulis prioritāri ir apņēmies rast finansējumu mākslinieckisko kolektīvu vadītāju atalgojumu paaugstināšanai. Latvijas universitātes pētnieki šodien prezentēs pētījumu par Latvijas aizsardzības nozares attīstības potenciālu. Ārvalstu investoru padome Latvijā šodien rīko Baltijas mēroga fórumu par inovācijām kā investīciju virzītāju spēku. ASV finanšu ministrija paziņojusi par sankcijām pret Irānas Persijas līča šaurumu pārvaldi, kas ir Tehrānas jaunā aģentūra, kas iekasē maksu par kuģošanu caur strateģiski svarīgo Hormuz šaurumu. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis uzbrukt ASV sabiedrotajai Omānai, ja tā nostāsies Irānas pusē Hormuz šauruma atvēršanas jautājumā. ASV armija notriekusi 4 Irānas dronus, kas, kā norādīts ASV spēku paziņojumā, radīja apdraudējumu pie Hormuz šauruma. ASV arī veikušas triecienu militāram objektam Irānā. Savukārt Izraels armija aicinājusi cilvēkus evakuēties no Libānas dienvidiem, kur tā plāno paplašināt uzbrukumus grupējumam Hizbollah. Šis ir plašākais evakuācijas rīkojums kopš 17. aprīļa un tas attiecas uz aptuveni 14% Libānas teritorijas. Bet Krievija un Afganistānā valdošais grupējums Taliban parakstījuši vienošanos par militāri tehnisko sadarbību, lai gan detaļas netiek izpaustas, mediju vēsta, ka šādas vienošanās parasti paredz sadarbību ieroču un militāro tehnoloģiju jomā.

0: tā reize, ka tie karogi ir pusmastā vai pavisam nolaist, ne jau tāpēc, ka... Ne jau tāpēc, ka... Nu, zinu, kaut kāds piemiņas laiks vai diena, jā, bet vēja dēļ, tu esi pamanījusi,
1: jā? Jā, es pat redzēju, kā darbinieks to dara. Ne, vajag jau karogus tur, mājās visi ievelk iekšā marķīzes un žalūs izsavējās arī. Un
0: vešiņas novāc, jā?
1: Nu, tās jau tās jau nav aizplimbinājušās starp citu. Par vešiņām ļoti nopietni iesaku no savāk, jo man stāstīja viens mūsu pats starp citu radio kolēģis bijušais, kā viņam izcēlās ģimenes skandāls.
0: Jo. Iepūta teritorijā.
1: Jā, kaimiņienes.
0: Svešu veļu.
1: Veļiņu iepūta.
0: Nācās ir būt.
1: Un paigi nācās skaidroties.
0: Es domāju gan.
1: Jā.
0: Es domāju gan.
1: Un tur gāja vaļā, tur gāja tā, ka gāja ar izmeklējumiem un tā, ka tās bija vējš, un tajā dienā bija vējš.
0: Bet es jau apsties, kā vējš var sacelt kādu traci, ne?
1: Jā, nu varbūt, ka, bet taisnības labāt. Nav pāris vairs kopā.
0: Jā.
1: Tur vairs nav. Arī bēži, kā saka, palīdzēja tam visā pasākumam.
0: Nu, kā minimums.
1: Jā.
0: Nu, tad iešu iet vešiņās vārdu un telefonu numuru.
1: Jā, viens tur būst, bet labi, tur toreiz saprat, ka tas ir vējš, un ka tur tā kaut kā toreiz tur kaut kā viss
0: jā, bet tad acīm redzot, nu, sanāca tā, ka bezveidījā kaut kas līdzīgs notika jau. Šis vairāk nestrādā.
1: Nu, labi, bet principā te mēs runājam par tādiem blakus elementiem, kas var, nu, tā kā palīdzēt, jā, pieņem pareizos lēmumus, jo es nezinu, varbūt es šo stāstīs. Es nevienu nesaukšu vārdā. Tas nenotika Latvijā, tas notika Eiropas zemē ļoti attīstītā.
0: Tas radars stāsts?
1: Jā, man draudzene. Nu, viņai bija plakus attiecības, jā, bija tur, ko tur liekties. Un vīram it kā bija aizdomas, bet nu, tomēr viņš slēgt cerēja uz to labāko. Un tad atnāca.
0: Pierādījumi.
1: Foto mirklis no lielceļa, un tad, jā, nu tad tā jau viss, it kā bija fiksēta ātruma pārsniegšana vai kaut kā statistikas mērīšana, kaut kas tam līdzīgs, bet tur bija divi mašīna auto. Viņš saprat, ka tas nav viņš.
0: Kur 2003 liekas?
1: Nu tā notiek, vai tas ir vējš, vai tas ir radars, ja tu esi kaut kā jau kāju kaut kur paslidinājis, tad arī, kā sakas, dabas stihijas var tev palīdzēt.
0: Kā tur iet? Vispār satiksimē šodien mūsējiem padodiet ziņu uz 284-47744 WhatsApp numurs, kurā mēs komunicējam ar mūsu radio draugu. Ceturtdienas tehnoloģija dienas pēc 9:00 Kristaps Kutelis. Mēs pēc kāda brītiņa varbūt arī mazliet jau ieskicēsim sarunu tēmātus un, protams, taviem jautājumiem arī vaļa.

0: viens no Harry Styles meistardarbiem American Girls bez 15 minūtēm 9 Kristop. Labrīt.
1: Daudz Kristops ir jau klāt.
0: Čau, Kristop, čau.
1: Tās, kas pasaulē jaunas tehnoloģijas.
0: Kāpēc mocītnēs atbrauc svēžu kāžu no stājām? Jā,
1: interesanti.
2: Tāpēc, ka vēl nav skolē, nu kāds beidziet. Es jau tētiņš esmu atbildīgais. Bet...
0: Pagadā mazos nevar tā vadāt, ka šie aizmugurē un apķēruši tēti ap vidukli.
1: Jā.
2: Divus uzreiz nesabāzīsi.
1: Pagad, tu taizemē neesi bijis vai kaut kādā vēl citā
2: tur
1: vietā.
2: Bijis,
1: tur ir vai dieni.
2: Tur ir citi standarti, ja? Jā. Tur ir viņu vairāk gaņoka. Bet, jā, nu, tehnoloģiju pasaulē mums būs stāsts par apakšbiksēm.
0: Nopietni, tad turpinās tēmu.
2: Un Spotify jaunumiem.
0: Pagaid, apakšbikses un tehnoloģijas.
2: Apakšbikses kosmosā, es pat tam piezīmēšu.
0: Kosmosā?
1: Apakšbikses kosmosā. Jā,
2: tā lai domas tagad raisās.
1: Nē, nu, interesanti tā tēma ir, jo nē, mēs,
0: nu,
1: tu mēs ka bijām mazi cilvēki, nu, ka mazi sapņojām, jā, ka gribam būt kosmonauti, un kas amerikāņi dažiem gribēja būt astronautiem. Vienīgais, mēs sapratām, vai grūti būs to vēl biks, ka jāiet ir uz toaleti. Nu, tā mēs domājam, viskādi domājam. Jā. To, ka no tūbiņā mēt, to mēs bijām dzirdējuši
0: nu,
1: kaut ko.
0: Nu, mēs arī tur atceries vienu brīdi 90. Nāca tās zaptes, mēs tā arī saucām par kosmonautu zaptēm.
1: Jā,
0: nu, tādās tūbiņās.
2: Jā. Zaptes bija viens, bet tas bija kaut kādi arī vēl arī pastētas visādas. Un tās arī līdz pušumcvajā bija nonākušas.
0: Līdz pušumcvajā? Ar auto veikalu nopietni?
2: Nu, nē, mums bija parastie veikali. Mēs
0: tagad
2: divi
0: mums. Auto veikals neiebrauc nekad
1: divi.
0: Zētā?
1: Divi!
2: Nu, tas ir normāls ciemats, nevajag te, jā? Tur bija daudz cilvēku.
0: Pilsētas tīpa ciemats.
1: Nu, nesmējies.
0: Es viņš nesmējos.
2: Būs jāatvainojas, kā baibai tikot, jo Rēzakne bija.
1: Jā, es arī atvainojos.
2: Jā, es lasīju.
1: Jā, malacīšu, vai ne?
2: Jā.
1: Jā, es teicu joki jokiem, bet Rēzaknes laikraksts ir nopietnas laikraksts.
2: Jā.
1: Viss.
2: Bet pastētas bija, jā.
1: Jā, tā kā ar vienvērt sakot, mēs arī gribējām kļūt par kosmonautu, bet vienīgi tā tualeta būs traucēja. Tagad viss ir atrisināts.
2: Jā. Daļā jāatrisināts, jā.
0: Skaidrs, man nu, tiešām labi vārde vēter. Pēc deviņiem. Tā, mums ziņas, tā, sveiki iebraucot, iet savā no Bauskas puses, Gorķis sākas ap Zorģiem. Zorģi, ar acīm redzot, būs pilsētas tipa ciemats, ne?
1: Nu, kā, vai iet uz to pusi? Klausies, bet mums ir, man liekas, zinātājs par acu krāsu pārbaudi, jā? Ir, mēs tad redziet, mēs baigās sprukās, mēs vadījām konkursu paši, nebūdam speciālisti, jā?
0: Jā, un tad mums pieslēdzās speciālisti.
3: Jā, tādiņā krāsu redzes pārbaudē ir pārbaudē uz daltonismu, iedot tev kartiņu sarkano ar zaļiem ciferim.
0: Jā, man te tās bildītes ar sasūtīja cilvēki.
1: Es atceros, man bija redzes pārbaudē šitādi te uz daltonismu. Tad, kad tas saka, man varbūt, ka neteica, ka tas būs daltonismu. Man vienkārši teica, vai tu atšķiri krāsu vai kaut ko tā. Nē, kādā krāsā tu to redzi, tā man bija. Bet mēs kā atklājām, ka mums vienam labam kolēģiem ir daltonismu, zin kā? Uz viņu bija uzticēts taisīt uzlīmes. Nu, redījumu uzlīmes. Un viņš uztais, un boigi jokainā krāsā. Mēs tā viņam prasam, nu, bet viss ir labi, tas dizains smuks un tā. Bet kāpēc tādā sinepju un brūnā krāsā? Viņš ir kāds sinepju? Sarkana.
0: Kā ķirzis?
1: Saskatāmies tā, un sākam iet krāsu pārbaudu savā starpā, un izrādās cilvēks. Viņš, ka viņam kauns bija atzīties, un ka viņš neredz krāsas. Viņš tos luksoforu tikai tāpēc, viņš bija iegaumējis.
0: Pēc izvietojuma.
1: Bots, bet tu to cilvēku arī zini. Viņš tāds tīri okei.
0: Okay. Nē, bet es arī nedomāju, ka viņam vajadzētu būt ne okei. Okay. Nu, beidz, nu katram mums kaut kāda kaita.
1: Nē, bet vispār viņam diezgan bija darīšana krāsām. Viņš atbildēja par vizuālo vispār konformējumu. Viņš ir jušanu to visu darīt.
0: Tā, kas tad šitē mums notiek? Gustava Zemgala tilta. Nu, tilts galīgi sastrēdzis lēnus priekš iet. Tik pilns nav bijis pēdējo 10 gadu laikā.
1: Ko?
0: Liekas, ka kaut kas noticis Brīvības un Zemgala gatvas krustojumu.
1: Kur ir Zemgals gatva?
0: Nu, Zemgala. Zemgala.
1: Ā, Zemgala gatva.
0: Jā.
1: Kur tur rāda?
0: Nu, tur. Šitā.
1: Okay.
0: Šitā. Nu, klausītāji neredzēja. Jā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
4: Top, top, top! Latvijā! Latvijā!
5: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
6: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Jo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Arimi gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas. Sinoptiskajā situācijā mākoņu daudzums būs mainīgs un brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus, atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļvējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgas tūmā līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13 plus 14 grādiem, bet brāzmainā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Saimā pārstāvētās un jauno valdību veidojošās partijas parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju. Koalīcijas partneri apņēmušies ievērot stingru disciplīnu, nodrošināt fiskāli atbildīgu darbu un nepieļaut korupciju vai likuma pārkāpumus valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku un sociālo atbalstu. Saimas balsojums par jaunās valdības apstiprināšanu paredzēts šodien pulksten 13:30. Jauno valdību veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Tas dos lielākas iespējas virzīt uzņēmējdarbībai un ekonomikai svarīgus jautājumus. Tā norāda aizējošā ministru kabineta ekonomikas ministrs Viktors Valēns, kurš uz šo pašu amatu pretendē arī topošajā Kulberga valdībā. Kā prioritātes Valēns min PVN samazinājumu ieviešanu atsevišķiem pārtikas produktiem, atbalsta turpināšanu aizsardzības industrijai un administratīvā sloga mazināšanu uzņēmējiem. Ārkārtas situācijās pacientiem būtu jānodrošina iespēja pārcelt plānoto vizīti pie ārsta, nezaudējot ilgstoši rindā gaidīto pakalpojumu. Tā norāda Nacionālais veselības dienests. Jautājums ir aktualizēts Saeimas komisijā saistībā ar iespējamiem ierobežojumiem pēc šūnapraides brīdinājumiem gaisa telpas apdraudējuma gadījumos. NVD skaidro, ka šādi gadījumi uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem, tāpēc no ārstniecības iestādēm tiek sagaidīta elastīga pieeja. Un vēl Ukrainas kaujas lauka pieredze un inovācijas jāintegrē NATO un Eiropas aizsardzības industrijā, tā norādījusi ārlietu ministra Baiba Brāža, piebilstot, ka Krievijas karš pret Ukrainu būtiski mainījis priekšstatus par moderno karadarbību un apliecinājis dronu un citu tehnoloģiju nozīmi drošībā. Runājot dronu samita atklāšanā Rīgā, Brāža arī akcentē nepieciešamību stiprināt NATO austrumu flanga pretgaisa aizsardzību un attīstīt dronu un preddronu tehnoloģijas.

0: pārstāsimies tūlīt ar labākajām domām pasaulē, ar zināšanām par notikumiem pasaulē, un to visu skatīsim caur tehnoloģiju prizmu. Kristaps Kutelis, labrīt.
1: Labrīt, vai par tām apakšbiksēm kosmosām?
0: A, uzreiz, jā?
1: Nu, uzreiz malcam.
2: Ai, uzreiz, kas mums interesē, un tas arī faktiski vienīgais, kas mums interesē.
1: Jā, svarīga lieta. Tātad kopumā, nu, kosmosā viss ir sarežģīti. Un tagad cilvēki lido, tur viss paliek vēl sarežģītāk. Nu, tikko taču bija Artemis 2 misija, tur apkārt tam mēnesim, un viņiem taču kaut kas tur nogāja greizi ar tualeti. Jā,
0: bija tāda lieta. Nogāja greizi.
1: Es pateiktu vārdu, bet gan jau kētrā nevajag teikt vārdu, bet nu bija draņķīgi. Ja? Tagad tālāk, protams, kad mēģina cilvēki domāt, okay, labi, ko vēl varētu uzlabot šiem kosmonautiem, astronautiem traukšām. Tātad, ir eksperimenti tiek veikti un tiek mēģināti atrasti kaut kādi risinājumi. Ko darīt ar tām drēbēm? Mazgāt tur īsti nevar. Ūdens, nu, tā kā, nu dārga tur lieta ir, ja. Tagad šobrīd ar tiem kosmonautiem ir tā, ka viņi var mazu čemodāniņus paņemt, un viņi vienās apakšbiksēs, nu, ilgi staigā. Nu, nedēļu kaut kādu, nu nevar. Es nezinu, ko uz otru pusi.
0: Pagaidz, bet cilvēku varētu nesaprat tehnoloģisko risinājumu.
1: Tālāk, nu jā, un pie tam, tad, piemēram, kad tā nedēļu tur, teiksim, nostaigāt, tas apakšpiks, viņi ielādē kaut kādā tur citajā, un tad vienkārši izgrūšu kosmosā, un tad krītot atmosfērā sadegtās visas apakšbiksēs.
2: Tomēr sadeg, es domāju, kaut kur visumā netīrs apenis lido vienkārši.
1: Kosmosā vispār ir daudz drazas, un varbūt arī apeni lido. Bet tagad zinātnieki, tātad amerikāņi šajā gadījumā, Huntsvillas universitātē Alabamā, ir izdomājuši plazmas kaut kādu tādu zīmuļa izmēra vērķīti. Nu, piju. Ar kuru viņi tās apakšbikses, nu vai jebkuru citu apģērba gabalu, auduma gabalu, var atbrīvot no tajiem, kas tur attīstās, kas rada to smaku, jā.
2: Okay.
1: Mikrobi kaut kādi. Nu, šauda, piju ar plazmu. Es nezinu, kā to izskaidrot, es nesaprotu pats to plazmas rašanās.
2: Tā kā mums šodien ir optometrija apmēram.
1: Aptuveni, jā. Bet, nu, lūk, bet doma ir tāda, jā, ka tev ir tāda zīmuļa izmēra vērķītis, ar kuru tu vari tad savu tātad apģērbu, to apenītes, jā, piju, un tad tiek nogalināti tie mikrobi, kas rada tās smakas. Nu, vēl nedēļu var valkāt, un neko nevajag dedzināt.
0: Ceļojuma variants.
1: Ceļojuma, jā.
2: Drīz te mūs būs iekšā.
1: Nav tā, ka ķīnieši arī sēdētu rociņas klēpjas salikuši. Arī viņi visu kaut ko mēģina attīstīt kosmosā. Tad, piemēram, šiendēļ es dzirdēju tādas vairākas ziņas, ka tāda pirmkārt viņi eksperimentē, kā var attālināti uzlādēt kaut kādus tur kosmosa satelītus. Tad viņi strādā pie tehnoloģijām, kas var attālināti nodot enerģiju. Un tā kā tā ir svarīga lieta, un vai arī pat uz zemi nodot atpakaļ.
2: Tā kā uzlādēt?
1: Jā, tur baigi lēni, tur baigi precīzi ir jābūt, bet idejiski pie tā tiek strādāts.
0: Kaut kāds lāzers un tā?
1: Nu, kaut kāds lāzers. Atkal mēs nesaprotam to tehnoloģisko, bet tā doma ir tāda, ka attālināti varēs kaut ko uzlādēt arī vairāk. Ja? Tas tā kā telefonu uzlikju uz lādēšanas paliknīša, tur maziņš attālums, bet kosmosā vairāk.
0: Lausies, ko tu saki par jauno elektrisko Ferrari?
1: Tiksimies tieslām. Vēl par ķīniešiem runājot, tātad viņi ir aizsūtījuši vai radījuši kosmosa vidi un mēģina embrijus attīstīt. Tātad viņi mēģina izpētīt, tā, kas notiek, kā dzīvība rodas vai nerodas tur kosmosā.
0: Atkal pēļi,
1: ja arī reāli visi gatavojas lidot uz Marsu kaut kādu.
2: Pagaidām, tagad ir jautājums. Embrijs ir īsts.
0: Es domāju, ka pelēni.
2: Belku un strelko, ko lai viss. Nē, nu tā kā ne cilvēku, jā. Olšu un ar sprimtazīdu savienojumu.
1: Tik sarežģīti, manuprāt, nē, bet viņi mēģina saprast vienkārši, nu, vai kosmosā tur kaut kas attīstās vai nē. Es saku, visi gatavojas tajai Marsa kolonizācijai un iekarošanai. Ja? Tad, atbildot uz to jautājumu, tad Ferrari izziņoja savu pirmo elektrotonu, tagad jau pilnībā, pirms dažiem mēnešiem tikai interjeru parādīja. Ferrari Luce. Luce nozīmē gaisma, kā es saprotu.
0: Un pāvests tika pie pirmā eksemplāra.
1: Pāvests reāli ir šoreiz kaut kāds baigi tāds
0: influencers.
1: Advancēts, tā latviski izsakoties, jo pirmkārt viņš par mākslīgo intelektu tikko izdeva kaut kādu savu to rakstu, es aizmirstu, bija vārds tam, ko viņi izdod, tātad par savu tādu skatījumu par to, kā mākslīgais intelekts tur dehumanizēt var sabiedrību un tā tālāk un tā joprojām. Sadarbībā, protams, ar vienas šīs lielās kompānijas cilvēkiem. Un tagad viņš influencē Ferrari, ja?
0: Bet labi, tas ir tā. Bet tu esi dzirdējis to viedokli par šitnē, labākais Ferrari pasaulē. Kā to var likt kopā ar vārdu Ferrari?
1: Zini, jo vairāk es skatos uz to Luči, jo vairāk man liekas, ok, interesanti.
0: Jo turpat ir jociņš tāds, ka nu, šis kā reiz būs pirmais Ferrari, kur ķīnieši negribēs nokopēt.
1: Jo tātad Apple bijušais dizaina boss Jonathan Ives ir piedalījies izstrādē šīs auto. Protams, ka internetā pilns ir dažāda veida mēmes, jo piemēram Apple'am taču ir tā pelīte, ko no apakšas lādē. Ja nu neviens neizdomās, ka pelīti vajag apgrāst otrādi un iesprost no apakšas tātad šo tā lādētāju, un bija bildītis jau, kur arī šī ta mašīna vienkārši uz jumta nogāst un lādētājs iesprost apakšā kaut kur. Bet es arī lasīju tad viedokli, ka patiesībā doma jau arī tāda ir, ka tai mašīnai jāizskatās ir krietni citādāk nekā iekšdedzes Ferrari, lai nečikarētu to biznesa daļu, nu, tiem cilvēkiem, kas tā kā, nu, Ferrari klasika un tā, bet šāds varētu būt interesants kaut kādiem Silīcija ielējas turīgajiem cilvēkiem, kuriem kādreiz vai kaut ko modernu Teslas jau ir apnikušas.
0: Ja nemaldos kaut kā un stāstē par kaut kādiem 400 tūkstošiem eiro.
1: Vairāk, pusmiljons, jā, bet nu, tas ir ekskluzīva lieta un tur nav nozīmes, cik tā mašīna maksās.
0: Jā, tas gan.
1: Es domāju, ka tādai turīgiem hipsteriem techno, mākslīgā intelekta, kripto, viss šitais, varētu pat patiesībā diezgan iecepīt tāds lūči. Tā kā vispār nekāda problēma ar to nav. Tālāk vēl par tehnoloģiskām lietām ejot. Nu, ja mēs ejam par mākslīgu intelektu, tātad ir tāds jaunu uzņēmums izdomāts ar nosaukumu Human Archive. Laikam tas bija, jā, Human Archive. Tātad nu, kāda doma ir? Tad mākslīgā intelekts, visi šitie čatbotiņi māk operēt ar tekstu, ar video, ar audio. Nu, tāpēc, ka tas ir tas, ko var internetā dabūt, nozakt, runāsim tiešu valodu, bet ir problēmas ar reālās pasaules izpratni. Nu, kā to risināt? Super vienkārši, izdomāja Human Archive jaunu uzņēmuma darbinieki, indieši. Tātad ir taču daudz un dažādi šie te platformas, nu kā Uber, piemēram, tātad tas ir par taksometriem. Tad ir kaut kādas platformas, kas ir par mājokļu uzklopšanu, ja? Par ēst gatavošanas kaut kādām tur lietām. Tad, nu, lūk, viņi izdomāja, ka sadarbosies ar šīm te platformām turpat Indijā, apkarinās šos te platformu darbiniekus ar kamerām, ar sensoriem, lai ievāktu datus automātiski par to, kā tad viņi loka tur to palagu, piemēram, ja? Kā viņi viesnīcās tās priesmīgās segas baži iekšā tur gultās, nu priekš kam, labi, ir skaidrojums, ka priekš kam tas tiek darīts, bet idejas, ka tātad viss šis tiks izmērīts, un tad ar domu tādu, kad varēs šos te datus pēc tam, nu gan jau, ka pārdod kaut kādām šīm lielajām kompānijām.
2: A tu domā, ka nav tāds namots, kas ievāž segu, nu, konvertā, man jau, ka ir.
1: Jā,
2: nu,
1: labi, var jau būt, ka ir, bet tas viņš iebāzīs varbūt dienā 50 šādas te segas, bet tu iedosi kādam normālam pieredzējušam darbiniekam, viņš 50 tūkstošu segas sabāzīs.
2: Klausies, ja mēs runājam par elektroauto, es tikko atgriezos no Norvēģijas, ja, kurā ir atzīta par elektroauto zemi.
1: Nu, tur ir tikai tosteri.
2: Nu, gandrīz vai, jā, jo degvels uzpildes stācijas tāds vientulīgs tur stāv, tur tikai degvels, nu, visās malās ir elektro uzlāti, jā, un mājās vēl joprojām ir lētāk, 5 reizes lētāk nekā degvels.
1: Tas laikam nekad arī nemainīsies, domāju.
2: Jā, bet īstenībā mēs mēģinām vienā vietā, nu, tā kā lejuplādēt aplikāciju viņu palaist, nav tik vienkārši, bet, kā man teica, turien dzīvojošais latvietis sveiciens Normandam, ka viņš atbraucot uz Latviju, viņam arī nav tik vienkārši mūsu nu, aplikācijas.
1: Tas ir tāds piešaušanās jautājums.
2: Jā, tad tas nozīmē, ka tur kaut kā vēl kādi gadi paies, kamēr nu, svešā
0: šis
2: zemē.
0: Tas ir vēl dīvaini, jo es pie mani atkal Norvēģijas piemērs ar tur lejup ielādāt, ne lejup, ja? Lejup, nevis augšu. Nu, ielādāt aplikāciju, lejup ielādāt aplikāciju uzstādīt sabiedriskajam transportam. Kapitāls pasākums. Es Norvēģijā izmanto ideāli, saprotami, ērti.
2: Nē, zini, kas ir, nu, lejuplādēt, jo viņu izdevās viegli, bet palaist.
1: Galvenais nevajag teikt nolādēt.
0: Par lietošanu ārkārtīgi labs variants. Nē,
2: neaizgāju, mašīna nesāka.
0: Galvīgi atbraucot šeit uz mājām, domā, kāpēc šeit viņi nedarbojas, tā kā mūsu sabiedrība.
1: Tas kā kurās valstīs vai pat pilsētās, man liekas, arī Spānijā kaut kādās tur, kad tik ne Barcelonā ir super ērta lietotne tieši transportam man tā kaut kā prātā palicis kaut kurš no turienes vietām. Vēl, jā, par ceļošanu runājot, es dodos sestdien prom uz Taivānu uz nedēļu piedalīties izstādē Computex. Tas ir tāds datoru, dzelžu un tāda veida tehnoloģija izstāde, kur vēl nebija sanācis būt. Attiecīgi nākamā nedēļa tad es nebūšu šeit uz vietas un plus 8 stundu starpība gan jau, ka traucēs normāli mums ir iezvanīties. Bet es atsūtīšu foršu
0: Speciālistu,
1: jā, tātad, kam ir saistība ar militārajām tehnoloģijām.
0: Droniem,
1: visāda veida, jā, kas būvē pats kaut kādas tehnoloģijas, kurš ir bijis Ukrainā pastrādājis ar Ukraiņiem, attiecīgi varēs droši arī aprunāties par to, kāda tad ir tā situācija, kādas tur tehnoloģijas ir, kas Latvijā top galu galā, viņš tieši stāv blakus arī dažāda veida interesantiem uzņēmumiem, kas Latvijā šobrīd ļoti aktīvi strādā šajā te jomā.
0: Šajā virzienā.
2: Klausies, nu, ne, es, ja dodies ceļojumā, ja tev gribas uzzināt par powerbankām, ja? Es nopirku powerbanku, jaudīgu labu, un nopirku tādu, kas arī Ķīnā, kuru neatņems. Jo tāpēc, ka Ķīnā, ja viņi nav ražo Ķīnā, tad tev lidos
1: tā viņa. Tur ir tā sava sertifikācija, jā. 3CV.
2: Es nopirku Xiaomi powerbanku, jaudīgu, ātru, strādā labi.
0: Gan jau, ka Kristaps zinās, kā
1: to. Nezinās, es domāju.
2: Es veikalā pirku, pēc tā ieteikuma, un arī ļoti, ļoti tā kā visiem iesakam nepirkt viņus nekādos lētajos internetu veikalos.
0: Es beidzumā reiz pirku powerbanku, nu kā cilvēks pērk powerbanku, droši vien gatavoties ceļojumam. Jā, vienalga, jā, kādā, jā. Man uzreiz veikalā jautāja, vai ir plāns lidot, kas un kā, un arī, jā, tā kā piemeklēja to.
1: Ar lidošanai vienkāršai ietilpību skatās, jā, protams, bet labs jautājums, jo Taivāna it kā Ķīna, bet nav Ķīna, nu redzēsim, vai tur
2: atiet. Nē, nu zinkājot, kādreiz dzīvē plāno lidot uz Ķīnu, un es tiešām gribu atgriezties vēl vienreiz Ķīnā. Jo
1: tad ir jāņem vērā specifika
2: šī. Tas ir jāņem vērā, ka Ķīnā atņem, jo tā nav ražota Ķīnā.
0: Jautājums,
1: nē, ja tur, bet labs jautājums, jo Taivāna it kā Ķīna, bet nav Ķīna, nu redzēsim, vai tur atiet.
2: Nē, nu zinkājot, kādreiz dzīvē plāno lidot uz Ķīnu, un es tiešām gribu atgriezties vēl vienreiz Ķīnā.
1: Tad ir jāņem vērā specifika
2: šī. Tas ir jāņem vērā, ka Ķīnā atņem, jo tā

0: Paldies, čau.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Laime ir tepat!
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maksima.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
7: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lido ir vērtīgi.
9: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
11: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
13: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas sinoptiskajā situācijā. Mākoņu daudzums būs mainīgs un brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus, atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļvējuši pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgas tūmā līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 13 plus 14 grādiem, bet brāzmainā vēja ietekmē gaisa šķitīs vēsāks.
2: Rimi zemo cenu groz. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
1: Ir 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijām Iveta Šnepa. Labrīt! Saimā pārstāvētās un jauno valdību veidojošās partijas parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju. Saimas balsojums par Kulberga jauno valdību paredzēts 13:30. Un ja Kulbergs kļūs par ministru prezidentu, viņa biroju vadīs Mareks Gruškevits, kurš šobrīd ir Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieka Māra Sprindžuku biroju vadītājs. Veselības ministrs Hosams Abumēri, kurš darbu turpinās arī jaunajā valdībā līdz nākamajām vēlēšanām, vēlas tālāk virzīt slimnīcu tīklu reformu un meklēt papildu naudu veselības aprūpē. Jaunās valdības potenciālais kultūras ministrs Nauris Puntulis prioritāri ir apņēmies rast finansējumu māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumu paaugstināšanai, bet topošā tieslietu ministra Edvarda Smiltēna prioritāte būs bērnu tiesības un to aizsardzība. Tikmēr bērnu aizsardzības centrs Pērn saņēmis vairāk nekā 1700 iesniegumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijas universitātes pētnieki šodien prezentēs pētījumu par Latvijas aizsardzības nozares attīstības potenciālu, bet ārvalstu investoru padome šodien rīko Baltijas mērogu fórumu par inovācijām kā investīciju virzītāju spēku. Vakar glābēji saņēma 117 izsaukumus par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, visbiežāk vēža gāzes kokus, kas bija nokrituši uz ceļiem vai automašīnām, un visvairāk izsaukumi saņemti Rīgā un tās reģionā. Stradiņas slimnīcas teritorijā šodien notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības, tās tiek rīkotas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rīgas pašvaldības policiju. Šodien Rīgā vakarbuļļu peldvietā tiks pacelts zilais karoks un atklāta jaunā vakarbuļļu peldvietas glābšanas stacija, un vēl uz ēkas fasādes kazarmu ielā Rīgā šodien tiks atklāta izcilā latviešu gleznotāja, mākslas pedagoga un muzeju darbinieka Vilhelma Purvīša piemiņas plāksne.

0: Lielā radio draugam, labrīt!
1: Labrīt!
0: Kā tev sauc? Čau, čau!
1: Čau, Raivis!
0: Raivi, nu tu gan drīz, es tev saku, pašās beigās, tu man esi ietrāpījis lielā koncerta apmeklētāja sarakstā. Raivi, mēs tev apsveicam stāriņu ēterā signāla spēle. Raivis šajā rītā ir bijis viss ašākais no visiem. No kurienes tu zvani?
1: Tepat no Rīgas.
0: Tepat vietējais cilvēks, tad jau droši vien uz Meža parku kaut kā ar sabiedrisko, vai ne?
1: Ar Riču.
0: Ar Ričukiem būs īpašā novietne. Atgādinu, 5 gadi lielajam koncertam un kopā Stāriņš pēdējās divās nedēļās izspēlē 100 biļetes. Un tu esi ticis pie divām no tām. Atgādinu, tas viss jau šo sestdien 30. maijas Meža parka lielā estrāde. Un izskanēs 5. lielais koncerts ar tādu jubilejas pieskaņu, jo lielajā 5. koncertā mēs redzēsim labāko arī no iepriekšējiem 4. Jau notikušiem, un, protams, arī nu, kaut ko jaunu. Bez jaunuma un svaigumu jau neiztikt. Mēs tev apsveicam, paliec pie klausuls un pāriem klausītājiem vēl visas dienas garumā un rīt ir iespēja izķert šos, nu, beidzamos ielūgums, kas ir mūsu rīcībā un ar kuriem mēs ar lielu prieku dalāmies.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
2: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadeles mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. À, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 € un kilograms kefīra baltais 89 €. 200 ml sulas Paw Patrol 35 €. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 € un 16 rūļi tualetes papīra Ups Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Tātad ir ļoti svarīgi, lai mēs inerces pēc neaizbraucam rīt nepareizā virzienā, ja? Rīt ir īpašais radio ēters izbraukuma studijā. Mežparka lielā estrāda. Atceries iepriekšējos gados iepriekšējo pieredzi. Tas rīts mežparkā ar putniem.
1: Cik skaisti. Un vispār tie mežparka iedzīvotāji nokt ciemos. Mēs tur
0: pagai, viņi tur tā tiek iekšā, ja?
1: Taču kājam jau viss nāk var.
0: Ani vēl jau nekādas nav bijuši
1: pārbalstakas. Nē, tā lai ne visi brauciet čurp.
0: Kā reizi, jā.
1: Sā.
0: Mums taču būs kaut kāds kafijas aparāt. Nē, pāceries pagājuši.
1: Tieši vedat kafiju.
0: Jā, vedat kafiju.
1: Prosies, varbūt paņem, paņem baklažānu maizītes.
0: Paņem baklažānu maizītes. Klausītājs nāk ar termus. Jā.
1: Jā. Nu, mums būs meet and greet.
0: Riktīgs meet
1: and greet. Meet and greet
0: būs. Mēs padauzīsimies.
1: Nē, nu, mēs atklāsim dienu mežparka estrādē, pēc tam jau visi kolēģi būs tā, jau nebūs tikai mēs divi tā, tā kā, ja jums ir savu favorīti arī citos ēteros, kas gan diez vai, vai ne, bet nu tomēr. Bet paug tik šurp, mēs esam atvērti rītā uz visādām ampalēm.
0: Nu jā, nu kāpēc mēs būsim? Tāpēc, ka mēs gribam pieskatīt un pat tā monitorēt, jā, vai viss notiek laicīgi, vai viss ierodas uz mēģinājumiem. Tā tomēr ir diena pirms lielā koncerta.
1: Jā, mēs pirmie dzirdēsim, kā sit pa bungām.
0: Kā izskatās tās pašas dekorācijas.
1: Kā palaidīs tos ekrāns. Tās, mēs pagājušajā gadu tiešām bijām pirmie, kad palaida tos ekrānus darbībā. Skatuvē lielākie ekrāni, kas tik tur Baltijā viss
0: no lielākais. Tā, ka sāka mēģināt, mēs pat īsti nevarējām ēterā iziet.
1: Jā, jā. Nu jā, skaļ... tad rītā mēs būsim lielam, grandiozam pasākumam, nu tā kā pašā sākumā, nu tā kā pirmās skaņas tiks palaistas ar skandām, jūs ar to dzirdēsiet, jo mēs būsim tur mežparka. Es
0: no septiņiem līdz desmitiem zoo pastāv, un tad attiecīgi viss tālākie ētera laiki. Tagad Māris Grīgals nāk ar otro cēlienu.
1: Jā, Mārīts ir ļoti sarauč spieri, kaut ko skatās, kas tu tur valūtas, kurš skaties, krītās kaut kas baigi. Nopirki bitcoinu tomēr. Tā tomēr nopirki.
2: Es skatos, Lauris Rēniks atkal ir Amerikā.
1: Ar gariem matiem. Nē, Laurīts jau ir sen Amerikā.
2: Jā, viņš tagad ar Ričijas Roviča ģimenī.
1: Normāli. Sveiciens Laurim, jo viņš mums dzird, kaut gan ļoti šaubamies par to, jo viņam jāguļ tagad, man liek, šajā laikā.
0: Nu, zinot, Lauri.
1: Ok.
0: Šau varētu arī mierīgi nakts dzīvi.
1: Lauri, tev ir cauri.
0: Mums gan ēters ir cauri, jā. Tiekamies rīt īpašajā izbraukuma studijā Mežparkā. Atā.
1: Atā.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
10: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pit Stops. Drošs starts katrai pirmdienai.
11: Kad debesīs
12: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
13: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
12: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
13: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
12: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
14: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt!
0: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
15: Latvija! Latvija!
16: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā no jauna pieņemsies spēkā ziemē rietumpus vējš, un tā ātrums brāzmās tikai mazliet atpaliks no trešdien pieredzētā, tā brīdina sinoptiķi. Valsts lielākajā daļā vēja ātrums brāzmās sasniegs 19,22 metrus sekundē. Mākoja daudzums arī visai mainīgs un daudz vietīgi pa laikam uzlīs, un ir vietām gaidām spērko negais un arī krusa. Gaisa temperatūras vēstās 12+16 grādu robežās. Arī galvaspilsētā šobrīd spīd saule, tomēr pūš visai stiprs ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra dienas stundās Rīgā 14+15 grādi.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.

Smodušies gan agri, ar zopas 3 stundi, no attieks pieslēgšies no pat labu dienu. Saules loža pīdzāls vēl sielās 120, kur atrodas stāniņš tomēr dienas stundās, nu mainīgi tie laikums, tā kā jau laikvēstīs ziņoja. Un tomēr pārvisam, protams, sports un galvenokārt hokejs. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Fribūrā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Par to plašāk jau pēc brīža arī hokeja rubrikā. Tālāk plašāk ciklos spēle un kas nu būs laukumā un kā nu viss notiek un kā skaidri un kādas spēles ir gaidāms un plānotas. Tālāk ir, protams, arī apsveikuma rubrika. Mēs turpinām un WhatsAppā pievienojam savu sveicienu droši 2844-7744. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim, atgādina arī telefona līnija ir atvērta 67 44 77 44.

0: Pasaules čempionāts hokejā 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Primi.
1: Tā, te nu atkal liela diena klāt, ko Kaspar manē, hokejistiem, mūsējiem pasaules čempions turpinās un viss notiek jau šajā vakarā.
2: Jā, šovakar viss turpinās pasaules čempionāta ceturdaļa fināla diena ir klāt un es tā aizdomājos, man šķiet, ka gan Latvijas, gan Norvēģijas hokeji izlašu līdzjutēji šorīt gaidot spēles droši vien ir vispriecīgākie no visiem ceturdaļa fināla dalībniekiem, jo nu gan latviešiem, gan norvēģiem liekas, ka hei! Ir mūsu kārta. Mēs iesim uz pusfinālu. Nu, kamēr pārējos ceturtdaļfinālos tomēr daudz maz, nu nevis daudz maz, bet nu regulārās ceturtdaļfināla komandas tiekās savā starpā. Mm-hmm. Tikmēr šis patiešām ir pārsteidzošais ceturtdaļfināls. Vēlā spēle 9:20, tā kā nu ar pacietību šodien ir jābruņojās Latvijas hokeja draugiem, lai sagaidītu lielo maču. Un pretī Norvēģija, nu es domāju, ja kādam hokeja līdzjutējam pirms pasaules čempionāta teiktu, gribat ar Norvēģiju spēlēt ceturtdaļu finālā? Visi teiktu, jā, un svētdienā divreiz pie tam mēs to esam gatavi darīt, bet, nu, jāsaka, ir Norvēģija ir patiešām ārkārtīgi labi aizvadījuši šo pasaules čempionātu līdz šim. Grupu turnīrā 5 uzvaras, vienīgā komanda, kas savā apašgrupā spēja kaut vai punktiņu paņemt no kanādiešiem, un patiesībā tur Norvēģi bija krietni tuvāk uzvarai. Kanāda pamatlaika izskaņā izlīdzināja rezultātu un pēc tam papildlaikā arī izcīnīja uzvaru, bet nu Norvēģijas hokejam šķiet ir pienākuši klāt zelta laika, pirmais ceturtdaļfināls kopš 2012. Gada, un tā kā ārkārtīgi sen nav spēlējuši, un jauni, ļoti gados jauna komanda Norvēģija, trešā jaunākā komanda visā pasaulē čempionātā, un tas kodols arī ir starp gados ļoti jauniem spēlētājiem. Viņiem rezultatīvākais hokejists pasaules čempionātā pirmās maiņas centra uzbrucējs Tinus Luks Koblārs ir tikai 18 gadus vecs, un viņš šajā pasaules čempionātā ir izcēlies ar 5 vārtu guvumiem un atdevis arī 3 rezultatīvas piespēles. Ļoti talantīgs hokejists jau nacionālajā hokeja līgā draftēts. Toronto Maple Leafs komanda viņu ir draftējusi nu ikdienā, gan viņš spēlē vēl pagaidām Zviedrijā un arī nākamo sezonu Koblārs aizvadīs Zviedrijas klubā. Vēl par Norvēģijas līderiem noteikti jāizceļ arī 21 gadu vecais malējais uzbrucējs Noah Steens. Viņš līdzīgi kā Koblārs šajā čempionātā ir izcēlies ar 5 vārtu guvumiem, un viņš nākam sezonu kļūs par Zemgus Girgensona komandas biedru. Pavasarī Steens parakstīja 2 gadu līgumu ar Tampa Bay Lightning komandu Nacionālajā hokeja līgā. Mēs priecājamies par to, ka mums Edvards Trālmaks ir pievienojies un lieliski pievienojies. Meleņu Barons ir paspējis izcelties jau ar 2 vārtu guvumiem un 4 rezultatīvām piespēlēm divos mačos, bet tikpat iespaidīgi Norvēģijas komandai ir pievienojies Trālmaka komandas biedrs no AHL vienības Grand Rapids Griffins Mihails Brandseks Nigrāts. Nigrāts divos mačos pasaules čempionātā 3 vārtus. Jau ir guvis un atdevis arī 1 piespēli, 2 vārtu guvumi Nigrādam bija uzvarētajā spēlē pret Čehiju. Nu, un viņš ir droši vien tādos Detroits Red Wings Nacionālās hokeja līgas komandas vistuvākajos nākotnes plānos, jo aizvadītajā vasarā Nigrādu Red Wings komanda izvēlējās pirmajā kārtā NHL draftā, draftējot viņu ar augsto 15. Numuru. Nu, tā salīdzinājumam Latvijas hokeja vēsturē ir tikai viens hokejists, kurš līdz šim ir draftēts augstāk kā ar 15. Numuru, Zemgus Girgensons ar 14. Numuru savulaik tika izvēlēts NHL draftā. Tā kā Norvēģijai tas uzbrukuma kodols ir ārkārtīgi gados jauns. Nu, Mār, tu jau atceries arī sevi. 18, 19, 20 gados. Jūra līdz ceļiem.
1: Nu, bet, protams, jā, tik dod un iet spriekš.
2: Dod un visu var izdarīt. Jā, nu, redzēsim, jā. Kā jaunajiem Norvēģu supertalentiem veiksies šodien pret Latviju, bet arī aizsardzībā Norvēģiem ir viens jauns, tiešām ārkārtīgi talentīgs hokejists, kurš arī ir iezīmējies kā vadošais šajā izlases modelī aizsargs. Tas ir 21 gadu vecais Stians Solbergs. 21 gads viņam, bet jau 4. Pasaules čempionāts. Tā kā arī 1. Pasaules čempionāts Solbergs aizvadīja 17 gadu vecumā. Nu un Solbergs arī, kā visi iepriekš mani minētie Norvēģijas izlases līderi, ir jau draftēts Nacionālajā hokeja līgā Anaheimas Ducks kluba sistēmā. Arī pirmās kārtas izvēle ar 23. Numuru viņa pirms divām vasarām Anaheim izvēlējās. Pagājušo sezonu Solbergs spēlēja Amerikas hokeja līgā, kur 71 spēlē 12 vārti un 12 rezultatīvas piespēles, kas priekš aizsargi ir ārkārtīgi atzīstams rādītājs. Mēs priecājamies par savu vārdsargu, priecājamies par Kristera Gudļevska statistiku. Šajā pasaules čempionātā ir viņš viens no vadošajiem vārdsargiem, bet nu arī Norvēģiem ir savs brīnumdars vārtos šajā pasaules čempionātā. Henriks Hauklands. Līdzīgi kā Latvijai, arī Norvēģijai ir viens izteikts pirmais numurs, un līdzīgi kā Gudļevskis, arī Hauklands šajā pasaules čempionātā ir aizvadījis divas sausās spēles. Norvēģijas uzvarās pret Itāliju un pret Sloveniju nevienu rip savos vārtos Hauklands neielaida, un vidēji šajā pasaules čempionātā Hauklands ir ielaidis tikai 1,2 rips katrā mačā, atvairīto metienu procents 94,74. Gudim šis procents ir 94,48, tā kā divi iespējams paši karstākie vārdsargi šajā pasaules čempionātā tā tiksies savā starpā šovakar. Ar Norvēģiem mēs ārkārtīgi bieži esam spēlējuši, daudz ir spēlēts pasaules čempionātos. Norvēģiju mēs esam uzvarējuši 10 reizes. Nevienu citu komandu mēs tik bieži uzvarējuši neesam kopā pasaules čempionātos, nu ļoti cerēsim, ka šovakar būs 11. Panākums. Kopā ar pārbaudes spēlēm, ar olimpiskajiem mačiem, ar olimpisko spēļu kvalifikācijām, ar Norvēģiju ir spēlēts 45 reizes, pagaidām bilance ir Latvijai 27 uzvaras, Norvēģijai šajos 45 dueļos līdz šim ir bijušas 18 uzvaras. Un uzmet atcerī, ko bukmēkeri domā par šo spēli. 50-50. Abu komandu izredzes tiek vērtētas līdzīgi pārvarēt ceturtdaļu fināla barjeru.
1: Labi, Kaspar, tu minēji par traumu, runājot Meleņu barons, un reka klausītāju piefiksē šo izteicienu, un tiešām tā ir Meleņu barons, ja? Un,
2: Meleņu barons.
1: Tu zini to stāstu?
2: Zinu, jā, jo patiesībā šis stāsts parādījās pie mums ar Tomu Prāmnieku un Edgaru Masaiski podcastā Face Off. Tieši pirms gada Edvards viesojās, un mēs kopā skatījāmies pasaules čempionāta finālu.
1: Jā.
2: Un līdz ar to mums bija 3 stundas gara tiešraida Face Off podcastā, un nu 3 stundās jau ārkārtīgi daudz tēmas tu paspēji izcilāt, un Meleņu barona stāsts ar Edvardu Traumaku ir saistīts ar viņa ģimeni. Edvardam vecāki ir iekšā ogu biznesā.
1: Jā.
2: Respektīvi Melenis vasarā tiek lasītas.
1: Jā.
2: Uzpirkšana, pārdošana, un tas ir ģimenes biznes. Un podcastā Edvards pastāstīja par savu pieredzi ar Meleņu lasīšanu, un izskanēja no viņa, no es jau teiktu, leģendārā frāze: tu redzi Mellenis, es redzu naudu. Tā kā, jā, Edvards Traumaks, mūsu Meleņu barons, starp citu, viņš arī šo Meleņu barona frāzi ir attīstījis tālāk, ir iespējams iegādāties viņa veidotus dažādus krēklus, džemperus par šo tēmu. Var pameklēt Instagramā Meleņu barons, ar Meleņu biznesu Edvards vēl turpina nodarboties paralēli hokejas gaitām arī kaut kā.
1: Klau, Kaspar, noslēdzot sarunu, kāda žurnālista pēc spēles ir jautājis tieši Traumakam par šo, un veiksmīgi spēles, kāda žurnālista vaicā, ko Edvards domā metienu brīdī, viņš atbildējis nevilcinoties par Meleņu mafiniem. Pēcāk paskaidrojot, ka tādus kārumus mamma parasti glabā augstākajā plauktiņā, kas hokeja terminoloģijā atbilst vārtu augšējiem stūriem. Tātad metot viņš domā par to, lai trāpītu vārtu devītniekā, kas viņam arī lieliski padodas.
2: Dievs dod, lai šodien viņš daudzreiz iedomājās par Meleņu mafiniem, un lai ir priecīgs pamats tos Meleņu mafins arī pēc spēles uzēst.
1: Tieši tā. Labi, Kaspar, paldies tev pēcpusdienu piegonu, ja? Autobilotā, ja?
2: Par hokeju vēl plašāk. Vēl par hokeju.
1: Ok, paldies tev.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: dušas kā
1: noticēt sev.
0: No tavas spēles projām nāk.
1: Šī ir Emīlija, radio starpiem 10:22 minūtēs.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Paskat kalendārā, mums ir 28. maijs, 2026. gads. Dienas pirmās stundas vēl patīkam saulains un vējainas. Dienas stundās gan mākoņi būs vairāk un vietām arī uzdīs, bet tas jau netraucē suminēt un sveikt. Jubilārs gan vārdu svētkos, gan arī dzimšanas dienās, un mēs turpinām, protams, mūsu lielisko sadarbību un dāvāsim arī kādu dziesmu. Vienā jāpadalās ar jubilāru vārdu, uzvārdu un labvēlējumu WhatsAppā 28 4 4 7 7 4 4. Atgādināšu kalendārā, mums ir Vils un Vilks.

Ir 10:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
1: Prieks suminēt un arī prieks sveikt. 10:34 minūtēs no Ielas ir pievienojis sveicienu Aldis, kurš tiek suminēts un sveicināts šodien uzņēmuma vārdām. Protams, arī dzankā labs kolēģis un kaimiņš un draugs. Nu, protams, arī ģimene pievienojās sveicieniem un nu tad kopā ar radīts dzejoles, jo īpaši jubilāram par godu. Ja manos spēkos būtu īstenot kādu vēlējumu, man būtu grūti izvēlēties kādu dāvanu tev sniegt, lai darītu tevi laimīgu. Skaistums ir bīstams, gudrība jānopelna, mīlestība paša izvēlē. Bet galu galā es tomēr saprotu, ka vislabākā dāvana ir drosme, lai tev tās dzīvē nekad nepietrūks. Tālāk viedi vārdi, un ja nu Grigaļkungs varētu atskaņot jubilāram ko no pērkona, tad būtu jubilārs laimīgs un viss klātesošie, kas nu tagad klausās, tad foie, to tiešām diena piepildīta un skaista. Nu, lai skatu, zaļā dziesma pērkonas dazaimēs, cimšas dienā.
0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
2: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži tolmetā.
4: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forever's 2 eiro un 39 centi. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1 eiro un 15 centi. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3 eiro un 19 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet, un iet, un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
6: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
8: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
9: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
10: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
11: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
12: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
13: Veseli 100?
14: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
15: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
16: Un arī brīvdienās.
17: Sagaidi signālu.
18: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
19: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
20: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
21: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
22: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
23: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
22: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu, ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
24: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mielulim? Vai iespējam samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
25: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
26: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
27: Dienās, kad pilsēta sakārst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.

0: 10:49 minūtēs. Nu, kurš noķēra signālu? Un laimīgo vidū, kas tiek pie diviem ielūgumiem uz lielo koncertu. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām.
1: Halo.
0: Halo, čau, draudziņ, kā tev sauc?
1: Kristaps,
0: es tev apsveicu. Divi lielā koncerta ielūgumi tavā īpašumā. Noķēri, Meža parks, 5. jubilejas koncerts. Tā būs pirmā reize, uz šo koncertu dosies, vai esi jau bijis?
1: Apmēram. Nē. Tiem ir bijis.
0: Esi bijis?
1: Jā.
0: Ok, labs ir. Gustavo Šipsī, Ots, Sadunlaits, Līvi, Instruments, Singapūrs, Satīns, Lādezers, Bermuda, Divs Tūrs. Un, protams, radio starp FM kurs. Būs arī, protams, Žoržs, Iksnāji, Andrejevi, Aminata, Laim, Vaikul un arī Inters Busuls. Un arī Kristaps, kurš laimē divus ielaugumus. Ķeram ciet nākamo signālu. Tas jau būs dienvidu laikā laikposmā no 12. līdz 2.

0: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
1: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
0: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
1: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsērku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
4: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
5: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Latvija! Latvija!
7: Balvasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. Cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
8: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
9: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātni kļūst par piedzīvojumu?
10: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
11: Interaktīvi eksperimenti, zinātni šovi un praktiskas nodarbības.
10: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17:45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
12: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
13: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
14: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
13: Tieši tā piedalies konkursā Zopastā 18:20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
15: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
16: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
15: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
16: Nu?
15: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
16: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
15: Dienas nometne LV.
16: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
17: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
18: Vai mēs jau esam digitūvi?
19: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
20: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
21: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
22: Atvičies, papī, rīt, 1, 2, 3.
21: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
23: Star FM. Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
24: Nekur jau mēs neliksimies no tā brāzmainā vēja, ko sinoptiķi prognozē arī šajā dienā. Tas pieņemsies spēkā no ziemeļa rietumu puses un pastiprināsies līdz 19-22 metriem sekundē. Arī šodien dienas stundās gaisa temperatūra valstī plus 12, plus 16 grādi un ir gaidāms gan lietas, gan vietām pērkona negaiss un arī atsevišķos posmos Latvijā krusa. Galvaspilsētā iespējams īslaicīgs lietus, spīdēs saule un ziemeļa rietumu puses vēja brāzmas pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē gaisa temperatūra 12-14 grādu robežās. Savukārt turpmākajās dienās, proti piektdien, daļai mākoņains debesis, valsts austrumos gaidāms lietus, vietām arī iespējams pērkona lietusgāzes un gaisa temperatūra 12-18 grādi. Savukārt nedēļas nogalē gan biežāk uzspīdēs saule un daudzviet gaisa temperatūra sasniegs 20-23 grādu atzīmes. Sestdien pārsvarā būs patīkams saulains laiks, austrumos gan ik pa laikam nokrišņi. Svētdien saulains laiks valsts austrumos, mākoņai nāks, bet būs lēns vējš un gaisa temperatūra 18-23.
25: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.

0: saucieniem uzsākam jaunu darbu stundu šeit radio starpiem otrajā cēlēnā. Nu viss jau kā ierasts, otrais cēlēns līdz 12, bet pagarinātajā versijā esmu nedaudz ielecis arī maijas laikā šajā nedēļā dienvidos un otram cēlienam tādu pagarinātā versiju un esam kopā līdz pulksteni diviem. Un tieši tāpēc man ir ļoti daudz darāmā, draugi mīļie, un, protams, ka neviens suminātums veikt vārdu svētkos un dzimšanas dienās, un, protams, hokeja rubrikā apspriest vakara gaidāmo spēli, bet izrādās, ka šajā dienā arī ir liels notikums ar nosaukumu Čēčē. Un te nu visiem ir skaidrs, par ko ir stāsts. Čēčē čempionāts! Gadu lielākais un gaidītākais klašu saliedēšanās festivāls Latvijā. Un, starp citu, šogad svin savu jubilejas pasākumu 20. Gadu. Jau pēc kārtas norisinās šis čempionāts un pasākums, kurā izzina gan sevi, atklāja savus stiprās puses un notic savām spējām jauniešu čempionāts, kas aicina darīt lietas kopā un pa īstām paceļot acis no ekrāniem un veidojot draudzības uz mūžu. Un tā tas arī ir jau 20. Gadu pēc kārtas. Tā, mūsu brīvdienu kolēģīte Ieviņa ir klausulas otrā pusē. Halo, sveicināti, Ievā, čau!
1: Čau, mani dzirdi.
0: Ah, tagad es tev dzirdu. Tu zini, kā man ik pa brīdim mums aizkadrādos, ka kaut kas pazuda, kāds vārdiņš, ja, līdz ar tur kaut kā tur paskaties, vai tur debesis skaidrojās un lai smuk skaist mēs tev dzirdam un gribētu zināt uzreiz.
1: Debesis skaidrojās. Jā, bet tas nav brīnums, kaut kas būtu pārtrūkts, jo mēs taču esam ogres zilajos kalnos, mēs esam tik brīnišķīgā vietā, šeit ir tāda atmosfēra, ka ir sabraukuši gan arī 4000 jauniešu no visas Latvijas, 6. 7. Klases un, nu, tas, kas te valda, ir vienkārši fenomenāls un es iesaku katram to izbaudīt un katram šeit pabūt.
0: Ok, labi, Klau, Ieviņ, ko tu redzi, kas viņiem ir jādara? Viņiem ir jau no agras rīta stundas ar autobusiem, viņi ir sabraukuši, visu dienas garumā viņi sporto, jā?
1: Viņi sporto, viņi ir agri braukuši, kāds ir cēlies 3 naktī, lai būtu laicīgs šeit. Kāds te patās no ogres ir atbraucis un jā, viņi ir cēlušies agri un viņiem šeit ir, nu te ir kā festivālā, saproti? Mm-hmm. Ir, nu te nekā netrūks, te netrūks ne jautrība, ne mūzikas, ne ēdināšanas, ne kāds aktivitātes, ne brīnišķas atrakcijas, nu te ir viss. Rūt,
0: kas labi, Klau, bet dienas garumā viņi sporto, bet vakarā noteikti viņiem ir tāda saliedēšanās un ballīte un viss nu, pārējais. Man tā šķiet, ka tas jau ir pie lietas Čēčē čempionātam, vai ne?
1: Jā, zin, kā man stāv arī, es teiktu, tāds Čēčē čempionāta tētis, kas viņi sauc par atkā, un tu varētu tristāstīt sim un visiem klausīt, kas tad īsti noteikti un cik ilgi un kas būs vakarā.
2: Jā, nu, balīti ir viena, tas jau ir tas, tā galvenā balva, ko jaunieši nopelnījuši, lai šeit nokļūtu, un vakarā tā lielākā lieta ir apbalvošana, kurš mēs noskaidrojam uzvarētājus, un pavadam vēl kārtīgi pusstundu visu kopā pie skatuves, un tad jau tie, kas ir braukuši no tālāk gabals, viņiem ir vēl viena balīta autobusā, vēlēs tā ir tāda neatņem sastādaļa, bet visu dienu jaunieši sacenšās ne tikai sportojot, bet arī aktīvi domājot stratēģijas, jo tie gudrākie, tie saliedētākie, tie, kas tiešām atrod veidu uzredz.
0: Ok, labi, bet Klau, tas norisinās šodien un rīt, es saprotu divas dienas, jā? Ir ceturtdiena un ir piektdiena.
2: Vesels trīs dienas. Septītā, jā, devītā, sestdiena, vidusskolas klases, tā, kad trīs dienu jautrība.
0: Labi, bet atskatoties nedaudz, tomēr 20. Gads, un tas nav maz, 20 gadi, jau norisinās čempionāts, atceramies tos pirmos gadus, tāds labs ieskrējiens, vai ne? Ir droši vien daudz papildinājumu un viss un izmaiņas un tam līdzīgi. Ja nu mēs atskatāmies, kā nu ir sevi attīstījis šis lielais čempionāts?
2: Jā, nu, šo 20 gadus kopš tēl divi rīkošo notikumu, viņš ir gājis caur daudz dažādām. Nu, tas lielākais atskaits punkts jau ir tā masveidība, ko mēs iekarojam jauniešu sirdīs, proti šogad piedalījās vairāk kā 30,000 jaunieši sāka ceļu, un tie 11,000 beidz viņu šodien šeit šajos fināla dienās, tad tas arī ir tas lielākais. Ja pirmās čempionātās šajā bija 100, kas piedalījās mums Vērmenas dārzā pirmajos čempionātās, tad šodien tie 30 un vairāk tūkstoši. Katrs, gan arī vai ceturtais jaunietis tajā vecuma grupā, tur kaut kur nāk un savu roku pieliek čempionātā.
0: Man tā šķiet, ka tā jau ir kļūst par tādu labu tradīciju, vai ne? Gan skolēnu vidū, gan skolu vidū. Nu, pirmkārt ir tā sacensība, un otrkārt ir tā saliedēšanās un iepazīšanās tomēr, vai ne?
2: Absolūti, mums ir skolotāji, kuri, man liekas, piedalās jau 15 gadus atsēm, kuri redz to vērtību, tās klases, kas iziet cauri šim visam kļūst labākas, un šodien mums ir paši jaunākie, kuri būs tā ceļa sākumā, kuriem vēl priekšā iespēja pielīties daudzus gadus un parādīt tās savas labākās īpašības.
1: Mm-hmm. Okay. Jā, Māri, es papildināšu, ka pie mums arī blakus ir divas meitenes, Elīna un Emīla meitenes. Čau, čau, čau, sakat visiem čau.
3: Čau.
1: Jūs esat no Ogres? Jums ir pirmais čempionāts, jā?
3: Jā.
1: Saki, kā tu jūties šeit esot?
3: Nu, šeit ir brīnišķīgi, šeit ir labas mūzikas un labi cilvēki. Aha.
1: Tev vēl viss priekšā. Starts, visi, kas ir jādara uzdevumi, tas viss vēl priekšā?
3: Jā.
1: Kā tu jūties? Būs labi?
3: Jā, es domāju, ka būs brīnišķīgi.
1: Jā, kā tu jūties? Ir klase saliedētāka vispār pēc visu šī pasākuma? Jūs jūties tādi kā rītī komanda?
3: Jā.
1: Ir vai ne?
3: Jā.
1: Vakarā balēsiet?
3: Jā, protams.
1: Nu tā, Māri, man te iet un ir forši un ir atraktīvi un wow.
0: Tiešām jā. Es saprotu, ka plašāku informāciju mēs varam apskatīt www.čempis.lv, vai ne? Ja nu gribam ko uzzināt nedaudz vairāk, vai ne? Tā, lūk, tas
1: Instagramā, ir. Instagramā,
0: labs ir. Un atgādināsim arī visiem klausītājiem, tātad ČČ čempionāts norisinās gan šodien, sastās 7. klases, gan rīt 8. 9. klases, un pēc tam jau nāk vidusskola, tur 10. 12. klases, un tas ir 30. maijs, proti sestdien, ja?
1: Jā, un mēs sazināmies jau atkal rīt.
0: Obligāti, ieviņ. Nu viss, tur rokas pulsa,
1: viss, čau,
0: tā lai viss izdodas. Atā, čau, atā, vislabo, atā.
2: Tev liels.

0: Josvas Arīgs radio starpiem otrajā cēlēnā Milk and Sugar, Let the Sunshine in. 11.14 minūtēs.
1: Studijā Grigalis. Ēterā Grigalis.
0: Ei, Grigalis ēterā līdz pūksteni diviem. Un, protams, ka skatoties nedaudz koncertu programmā, tad no šajā dienā, šajā vēlākā vakara pusē, uzstāsies Xiaomi Arenas amfiteātrī šī mākslinieca. Jā, nosaukumā Torriamos. Un te no arī, kas nav viņas repertuārs tāds zināmāks, Play Girl. Steidzam droši var apskatīt viņu baigā un iepazīt nedaudz tuvāk. Tas viss jau šajā vakarā.

Šodā es teijās, šodā I go. 11.23 minūtēs. Radio Sarfēm sports. Tev ir tikši ieskatāmies nedaudz plašāk. Nu, protams, ka pasaules čempions hokejā Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Frībūrā. Pasaules čempionāta ceturtdaļa finālā tiksies ar Norvēģiju. Uzvaras gadījumā otro reizi vēsturē sasniegs pusfinālu. Arēnā pulksten 21:20 pēc Latvijas laika. Tālāk ap citu 23. Gadā Latvijas izlase pēc pusfināla sasniegšanas cīnīja bronzas medaļas. Bet ir vēl sporta jaunumus. Sporta notikumi Latvijas vīriešu volejbola valsts vienība šodien aizvadīs pārbaudes spēli ar Igaunijas vienību un Olimpiskajā centrā spēles sākums 19:00. Saugārsies diena Latvijas izlases Siguldas sporta centrā pulksten 2:00 cīnīsies ar Somiem. Vēl Latvijas sprinteris Oskars Grava vakardien Tenerifē izcīnījis ir otro vietu pasaules vieglatlētikas savienības kontinentālās tūras sudraba līmeņa sacensību 200 metru sprintā. Sveiciens Oskaram! Un vēl par tenisu Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko. Francijas atklātā čempionāta otrajā kārtā zaudē polietēju Magdēlu Linetei. 2-6, 6-2, 2-6, atzina. 73. Pozīcijā esošās Linetes pārākumu. Plašāka informācija noteikti TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās. Tas 8:00 vakarā.

Ir 11:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

11.34 minūtes. Patīkam saulēns un skaņas joprojām. Šeit pat Zāzos ielā 120 grā, kur arodas radio Star FM. 4 aktīvās otrā cēliena stundas tālūk. Tāds izkārtojums mums ir. Pēc tam viskā ierasts. Pēcpusdienā Oskar pārziņā 2.4 un Negons nāk autopilots 4.7.3 stundē un darbdien galā. Savukārt, ja par satiksmi šobrīd ar galvaspilsētā kreņķīgi, protams, ir Ulmaņa gāts, bet tur ar ceļa remontu darbiem mašīna daudzuma braukšana lēna dienas garumā līdz pat vēlākajai vakara stundai. Šobrīd izskatās 14 un 15 minūšu ilga stāvēšana. Arī uz Zemgala gatves, turpat Ieriķu un Brīvības gatves posmas arī šobrīd izskatās mašīna daudz. Vispār gan aktīva šodien kustība ir galvaspilsētā arī Raņķa dāmas pie Triādības uzvaras bulvāra. Arī šobrīd izskatās ir izveidojies pamatīgs sastrēgums. Nu, nekad jau nav par daudz atgādināt, ko WhatsAppiņā, kur var pievienot gan video, gan audio, gan vēstules, gan arī, protams, visu no pārējo. Ko nu vienas sirds vēlās? Droši 2844-7744. Ja karsta ziņa, droši var uzzvanīt 6744-7744. Klasika YouTube.

0: Veikali Lats piedāvā Lielā loterijā Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats Veikalu loterijā Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats Veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
1: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
2: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 €, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
8: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai €69. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
10: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
11: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
12: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
13: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
14: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
15: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
16: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
17: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
16: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
17: Nu.
16: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
17: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
16: Dienas nometne
18: LV.
19: Bērnu nepamatotā stāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklaidējoši izglītojoši nometni. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
20: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

11.14. jau 7 minūtes tālāk laiks skrien. Bet ja nu pie ceturtdienas iepriekšpēdējā darba dienā šajā nedēļā un otrais cēliens, tad nu neizpaliek arī zelta dziesmu šajā reizē, un mēs godinām un suminām un sveicam dziedātāju Rolandu Gift. Rolands Gifts, jeb Fine Young Cannibals. Tāda no britu pop grupa, kas no dibināta 80. gados pagājušajā gadsimtā un kļuvusi populāra ar vienu skaistu albumu un pāris dziesmām, kas nu iekļuva arī radio topos. Vienā tā bija Good Thing, ja nemaldos Johnny Come Home. Un, protams, nepārspēta She Drives Me Crazy un Rolands Gifts solists. Un dzirdēsim tūlīt arī dziesmu zelta

0: šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. Gada 3. Oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
5: Hanu. Ar Renault Captur e-tech full hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
8: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.

0: piecu glāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien atgriežas brāzmais vējš līdz pat 19,22 metriem sekundē no ziemeļaustrumiem. Un arī gaisa temperatūra visai zemes 11,15 grādu robežās. Ja par turpmākajām dienām, tad piektdien daļai mākoņainas debesis un valsts austrumos ir gaidāms lietus. Vietām arī iespējams pērkona lietusgāze. Savukārt ziemeļrietumu puses vējš būs brāzmains un gaisa temperatūra 12 vietām līdz 18 grādiem. Brīvdienās sestdien pārsvarā būs saulains laiks, austrumu novados mākoņains, tomēr jau bez nokrišņiem. 12-15 grādi austrumos piekrastē, 17-22 citviet Latvijā. Arī nedēļu noslēgsim svētdien ar saulainu laiku, vienīgi valsts austrumos mākoņi būs nedaudz vairāk. Arī gaisa temperatūra pakāpsies vēl par grādu augstāk, sasniedzot 23 grādus.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
3: Māris Grigālis Grigālis. Radio Star FM.
4: Mr. Elvis Presley.

mūžām dzīva viņa mūzika un uzsākot jaunu stundu. Saku lādē, čau, es Grigāls Māris, otrā cēlienu pagarinātajā versijā vai dienvidos. Originālā Majuks ir paņēmusi brīvāku nedēļu, līdz ar to šī vedēja studijā es. Tā, patīkam saulains un vēl nekas neliecina par to, ka te varētu būt dusmīgais mākons atnākt un iegriezt mums pamatīgi krusu un pamatīgi virpuli. Pagaidām tiešām ir pasakains kaists aiz loga. Dzelzavas ielā 120 GK ir jūsu pusē, droši var pievienot arī WhatsAppā. Tā, labs ir ar mūziku, mēs arī turpināsim, protams, spēle 10 no 10. Izspēlēsim lielisks dāvans šajā stundā, tātad arī šajā reizē būs spēlēt divi dalībnieki, izmantosim telefonu līniju. Protams, visām pārējām ziņām izmantojam WhatsApp. WhatsApp numurs ir nemainīgi 2844-7744, tāpat laikā līnija, telefona līnija ir atvērta, arī karstām ziņām un 67 cipar priekšā, un tas pats 4-4-7-7-4-4 turpinājumā. Ja pusdieno, labu aptīti, ja darbos, tad lai dar no rokas. Šie Rīgas mods, Everybody Hurts.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Vidos klasika George Michael izpildījumā Amazing 12.18 minūtēs. Paskat, kamēr galvaspilsētā spožpīt saulu Bauskas pusē, gan krusa visai pamatīgi ir iegriezusies. Te nu paldies ir jāsaka mūsu klausītājiem, kas no ziņojā mums un sniedz šādu informāciju. Tā, nu paskat, nu, cik no Bauska ir, pat nepilni 100 km un tur jau viss notiek. Bet sinoptiķi prognozē ir jābūt ļoti vērīgiem un uzmanīgiem, jo vēja stiprums palielināsies līdz pat 20-22 metriem sekundē. Tā, arī Ilze ir pievienojusi savu ziņu. Ilze?
1: Sveiki, vēlos atbrīdināt visiem, kas šobrīd dodas virzienā uz vienu vai otru pusi, pa mieru ielu, pie dzemdību nama, ir nolūzusi liela, veca liepa, kas ir uzkritus vairākām mašīnām, līdz ar to arī bloķēta tramvaja satiks. Un arī, protams, joslas abās pusēs ir apgrūtināta braukšana. Lai visiem veiksmīga diena.
0: Paldies,
1: labs ceļš.
0: Jā, paldies liels, lai visiem tiešām ir labvēlīgs ceļš, un esam ļoti, ļoti vērīgi, jā, jo tās prognozes ir. Par stipro vēju un laustiem kokiem jau aizvadītajā naktī agrākā rīta stundā. Paskat, no arī pierīgā un tālāk no Rīgas jau to mākoņu ir gan daudz un vietām.

ir 12:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Radio starp M. Grigals studijā un pareizi laik šobrīd rāda 12:34 minūtes, mīļie draugi. Nu tad palādējam telefonu vēl kādas 3-4 minūtes un dodam vaļā pa pogām. Un zvanām šepat studijā, telefona līnija ir atvērta 6744-7744. Izspēlēsim arī šodien cepurīt, vasaras cepurīt un gadu Cido Hydrek Plus dzērienu izlas. 10 no 10 spēli mums spēlē arī šajā reizē būs 2 dalībnieki, tātad 2 zvanītāji. Pirmā zvana priekšrocības tam, kurš sazinās ar mums pirmais, tā ka droši jau var pamazām to sākt iesildīties un darīt. Un jā, 2 spēlē dalībnieki 10 vārdi katram, un pēc iespējas vairāk jums ir jācerās, kāds nu būs nošaucis es, un pēc tam būs jāatkārto, kurš vairāk atcerās, tas tiek piebalsts, tik vienkārši arī ir.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
0: Snow Patrol. Chasing Cars.

0: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Tūrisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četrvietīgs dārza mēbeļu komplekts 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
5: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zbenu aptiekās. Larošpazē, Vichy, Institut Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Haidhier, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babei produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu. Veselām kājām.
8: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
7: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
9: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
10: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu tepat.
11: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. 2 projekti, 1 vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
13: Es esmu Stīga RM, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
14: Nu kādas muļķības? Mēs Stīga RM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga RM LV un piesakies sarunai.
15: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās.
16: apotēka.
17: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servisu LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
18: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
19: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
18: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
20: Dienās, kad pilsēta sakrāst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cido Hydrate Plus izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru. Ideāls sabiedrotais pēc sporta piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi savu prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
21: 12.45 minūtes. Draugi mīļie, mēs laižam vaļā konkursu. Runās pirms tam manu par vasaras cepu rītu un gardo Cido Hydrate Plus dzērienu izlases. Ten tiešām arī šajā dienā esmu sarūpējis lielisku balvu un ten liels, liels Cido paldies. Atsvaidzinošu vitamīnu dzēriens, kas bagātināts ar elektrolītiem un minerālu vielām. Nu, palīdzēs uzturēt ķermeni līdzsvaru, sniedz arī mundrumu un veicina labsajūtu visdienas garumā, ideāli nu pievērots aktīvam dzīves ritmam un arī mierpilnām atpūtas brīdim sev. Garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Cido Hydrate Plus. Uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Draugi, miļie un lieta būs darīt. Bet ja nu par dāvanu grozu, tad pie tā ir jātiek un tas ir jānopelna. Tāpēc nu spēlē 10 no 10 mums ir divi dalībnieki. Telefons zvanītāji, tātad telefona līnijas zvanītāji 674-4774 celšu pirmo klausos. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām.
22: Labdien, Iveta.
21: Čau, Iveta, no kuras puses tu zvani mums, ko Iveta?
22: No
21: Ogres. Ogres puses, tā. Iveta, tu līdz es arī pierakstīšu tā tavu vārdu. Tu zini, kas notiek neizšķirta gadījumā?
22: Jā, pirmajam zvanītājiem.
21: Jā, tātad puspunktiņi es jau tev lieku, ja gadījumā neizšķirts, jo tieši tā bija vakardienā spēlē. Jā, tā, halo, sveicināt, labdien, kas zvanām.
23: Guntars.
21: Čau, Guntar, tā, Ivetai pretī stāsies Guntars, un Guntars mums zvana no... No kādas pilsētas?
23: Latgale.
21: No Latgales. Tā, labs ir. Tātad spēlē 10 vārdi būs Ivetai, 10 vārdi būs Guntaram. Jums ir pēc iespējas vairāk jāatcerās, un pēc tam man tie visi, ko būšu nosaucis, jānosauc arī man. Jā? Iveta pirmā ir uzvanījis, tātad Iveta klausāmies uzmanīgi. Pudele, dzeltens, magnīs, aizsardzība, miers, vitamīns C, citrus, atpūta, cinks un veldzējošs. Lūdzu.
22: Atpūta, cinks, veldzējošs, vitamīns C, aizsardzība, magnīs, dzeltens, pudele. Tas liekam viss. Nevarēšu atcerēties.
21: Vēl viens.
22: Nezinu. Nebūs vairāk.
21: Tā. Labi, saukšu vārreiz. Pudele bija, dzirdēju, dzeltens. Bija?
22: Bija dzeltens,
21: dzeltens
22: jā.
21: Bija, magnīs bija, aizsardzība bija, miers. Izpalika. Mieru es nedzirdēju. Mm-hmm. Vitamīns C bija citrus. Izpalika. Jā. Atpūta bija, cinks bija un veldzējoši arī bija. Tātad ļoti labs rezultāts. 8 precīzi un pareizi atbildēt. Jā. Tā, Guntārs ir gatavs. Guntār, dzirdi mūs?
23: Nu, centīsies.
21: Ok, aiziet. Sportisks, slāpes, minerāli, vitamīns B6, balans, sarkans, plus, svaigums, atsvaidzinošs, un garts. Lodzo.
23: Atsvaidzinošs garts, vitamīns plus, sportists, minerāļi. Kas tur vēl bija? Slāpes. Tā, laikam nenāk nekas prātā vairāk.
21: Labi, es saukšu, ko tu nenosauci, Guntars, svaigums. Nebija sarkans. Izpalika balans, izpalika, un līdz ar to jau trīs es skatos, kas nav atbildēts pareizi, un te nu tiek Iveta pie uzvarās. Gunter, veiksmīgi tev un foršu dienu.
23: Paldies.
21: Paldies tev par spēli. Ivetā, kā tu jūties? Labi, ko? Viss kārtībā?
0: Nu, es varbūt mierīgs.
21: Viss ir labi.
0: Paldies.
21: Labs iet, paliekam uz klausulas, sarunāsim, kā tiks pie balss. Pārējiem zanītājiem, draugi, mīļie, vēl ir rītdienā, pulksten 12.45 būs jauna spēle.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Gatavojas vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
0: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 €. Maksimā.
6: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīni, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīni. Veselām kājām.
7: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
6: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
8: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 €. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 €. Mini kompresors 11 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
10: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils Nozeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
11: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
12: Veseli 100?
11: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
13: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
14: Un arī brīvdienās.
11: Sagaidi signālu.
15: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
16: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
17: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
18: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
19: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
20: Protams, Jāņos, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
21: Top, top, top!
22: Plā-
12: plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.

0: Slavā Rimi, gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Naktī uz piekdienu sinoptiķi prognozēja, Latvijā būs neliels, mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos vietām īslaicīgi līs, ampūtīziem ar rietumpuses vējš, brāzmais līdz 15-19 metriem sekundē. Arī gaisa temperatūra atkāpsies un būs plus 3, plus 8 grādu robežās, piekrastē plus 9, plus 10 grādi. Savukārt piekdienu dienas stundās būs mākoņainas debesis, valsts austrumos lietus, iespējams arī pērkona lietusgāzes, bet gaisa temperatūra 12-18 grādu robežās. Arī nedēļas izskaņā sestdien pārsvarā būs saulains laiks, austrumu novados mākoņi būs vairāk, tomēr bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 17-22 grādi.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
3: Ēterā Māris Grigalis. Radio

Sayonara! Apvienība Šepārdi, ko mēs labi iepazinām Sei Geronimo bija dziesmajā. Mēs esam populāri. Sei Geronimo! Sei! Sei Geronimo! 13 no 6 minūtes čāvarēs klausītāji, kas pieslēgušies no mat. Grigāls ēterā šī varēja daudzās un visādi iztaisās un līdz diviem esam kopā. Pēc tam viss kā ierasts pēcpusdienā Rosīt. Līdz 4 un Egons brālis autopilots nāk līdz 7 vakarā un darba dienu noslēdz. Tālāk, vedot visus mūsu māju. Tā, 28. maija stēnu ir ļoti zīmīga diena. Vilis un Vilkams, suminātums veicina, oju, ar grāciju vārdi, vai ne? Tādi Vilkams un Vilis. Starp citu, manā vecstētiņām vārds bija Vilkams, kurš no mākoņa maliņas noskatās uz mani. Un viņu sauc gan dienā par Vili, bet, nu, tāds pilnais vārds – Vilkams. Un tais ļoti cēls vārds, vai ne? Piekatīsies tā. Tā. Labs ir ar labu mūziku, mēs arī turpināsim, ja no riktīgā pusdienu pauzes sāks tieši šajā brīdī. Labu apetīti! Bet jā, ar otro cēlienu un ir, protams, pagrinātā versija, tad piestāv otriem cēlienam, protams, arī klasika un daudz klasikas. Arī no māksliniekiem, kuri 21. Gadsimtā ir ļoti aktīvi. Kylie Minogue, šis ir viens no pirmajiem gabaliem skandariem, Locomotion.

Ticiet vai ne, draugi? 87. gada dziesma. Kylie Minogue's izpildījumā Locomotion. Man tolaik bija 10 gadu, un kā tagad atceros, viens no kasetes pirmajiem ierakstiem. Un pirmais klases vakars, kurā es biju tīkšo žokejs, un kurā atskaņoju arī šo dziesmu, tas bija iespējams. Bet šodien jau nekas nav savādāks. Starp citu, man vecākais puika un vidējais arī viņiem ir klases vakari un sanākšanas kopā, un tad viņi aizvelk aizkars tur klasē un uzliek gaismiņas un liek mūzika gan, protams, cita, bet nu, tad arī viss notiek, puiši uzlūdz dāmas, un tur tad sadējošanās notiek. Sunboys turpinājumā, Kalniem pārī.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: lielisks un neaizmirstams duets Rockset. 13.22 minūtēs. Kompozīcijā sanākā gan Want to You. Bet ko mēs visi gaidām dienvidos? Nu ko gaidām dienvidos otro stundu aizvadot? Jā, signāls izskan tieši šajā brīdī, un tas nozīmē, kurš pirmais noķer, tiek pie diviem ielūgumiem. Mēs tiekamies Meža parkā lielajā estrādē vakar pusē un baudām lielo koncertu. Nu, pēc skaita tas būs piektais. Halo, šeit labdien, kas zvanām? Halo! Nu, sazvanījām, tad runājam uzreiz. Halo, kas man zvan? Nu, reci, kautrīgi ir. Nu, nebūs nekur tad nākamais noteikti. Halo, sveicināt, labdien. Man sauc Māris. Kā sauc tevi? Halo! Vai nu tiešām varētu būt tehniska kļūma, ko? Halo, sveicināt, labdien. Nu, tad dzirdu vai nedzirdu? Halo!
1: Sveiki!
0: Sveicināt! Nu, kā tev godāt, kā tev sauc?
1: Linārd,
0: tu esi veiksminieks, ko? Šī diena ierakstām 28. maijs ir tava diena. Linārd, no kuras puses tu zvan?
1: Es no Rīgas.
0: No Rīgas. Linārd, kāda ir tā stratēģija, lai varētu noķert signālu? Jo tā, tieši tā, kā ķert signālu, re, kur ir sastājušies rindā, simt cilvēku.
1: Laicīgi zvanīt vajag, nu? Man tāda stratēģija bija.
0: Nu labi, cik tu dienas jau viņi ķer, ko?
1: Būs jau trešā.
0: Trešā diena no rīta? No zopastas laika jau.
1: Jā, kaut kur tā jau.
0: Wow, malac, es tev apsveicu. Tu ties pie diviem ielūgumiem, nenoliec klausos sarunās, kā tiks pie balvas, bet nu pārējiem gan es atgādināšu. 30. maijs, tas jau ir parīt. Meža parka lielā estrāde izskanēs jau piektais lielais koncerts, proti grandiozais atdziedāšanās svētki. Nu, protams, jau ir iemantojuši tādu tradicionālu piegājienu. Un te no arī šajā reizē Inters Busvuls, Laimba, Baikulu, Žoržs Siks, Nahai, Andrēvi, mums visi iemīļoti. Aminata, Šipsīgu stāvo, Ots un Sadnlaits, Līvi un instruments, Singapūra, Satīns un Lādzars, Bermo divstūrs un arī radio starp M-kors ar Reidereju un Ēgals Reiters radiobrāls iekustinās visus mums pirms lielās sadziedāšanās.

Ir 13:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

prieks, ka tu rodies. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi. What's? Mārtiņa Freimaņa Tums. Atceros arī šo dziesmu no originālā Mārtiņa izpildījumā. Nu, ko tā arī skanēs, Mežaparka lielajā estrādē, lielajā koncertā, jubilejas koncertā 5. Tas būs sestdien 30. maijā. Ķeram ciet biļetes, draugi, lielais koncerts, .lv, arī plašāka informācija. Noteikti arī dzen, ķeram signāli ciet. Un tas nākamo reizi izskanēs Oskara laikā, laikposmā no 2 līdz 4 pēcpusdienā, pēc tam arī autopilotā. Egon pārziņā būs vēl viens signāls. 4-7, tas būs viņa laiks. Savukārt satiksmi galvaspilsētā nekas jau nav mainījies. Daudz vietu ir, to mašīnu daudzumbraukšana ir lēna. Un starp citu visai brāzmēns vējš, kas ir lauzas koks, kā pierīgā, tā arī galvaspilsētā. Zemgala gatva šobrīd ir kreņķīgi ieriķi un brīvības gatvas posmas. Mašīnu daudzumbraukšana lēna. Arī bruņinieki jau pie Barona brīvības posmas arī dzen gausāku un lēnāku braukšanu. Ierēķinām vairāk ceļu arī tie, kas brauc par Aņģdāmu, tāpat Triādības un Uzvaras bulvārs mašīna daudz braušana lēna. Labs ir! Visiem ceļotājiem Guns N' Roses!

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
2: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
4: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebraut un sāk uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpja mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
0: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Beno aptiekās. Larošpazē, Vichy, Institut Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriage 45%, Hightheer, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka. Profesionalitāte. Kvalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
8: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
9: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima.
10: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīni, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīni – veselām kājām.
11: Bezrecepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
10: Reklāmdevējs UAB Deva Baltics filiāle Latvijā.
12: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
13: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkautlip maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkautlip.
14: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
15: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
16: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
17: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
18: gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai. Runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
19: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
20: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
19: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka Citadele.

Beidzot pūkstens, draugi mīļie, 13:48 minūtes. Tas nozīmē, ka dienvidī tūlīt arī noslēdzās, bet turpinās radio starpiem Hēters un pēcpusdiena Oskara pārziņā 2:4, pēc tam nāk Egons Reiters autopilotā 3:47 un darba diena būs galā. Protams, ka turam īšs par mūsējo hokeja izlases vēlā vakara spēlē. Ļoti, ļoti ceru uz panākumiem.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bita salonā vai Bita LV Bite.
4: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Hanu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
8: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
9: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
8: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
10: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar 2 rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
11: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
12: Izkrasi tās ārā!
11: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
13: And the Oscar goes to...
14: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
15: Oskar Eizes supervaroņi izglābuši pasauli.
16: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā, Radio Star FM, piekdienās pēc 6:00.
17: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
16: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
17: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino.
16: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
18: Roads, where we're going, we don't need roads.
19: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
20: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Dāvā Rimi - gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Divi dienām labi iepūš, labi iepūš. Zinībā tikpat stiprs vēja brāzmas kā vakardien. Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Daudz kur koki gar zemi. Piektdienas naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumē vietām pilīnam. Vidzemē piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē, tad vidzemes piekrastē jārēķinās. Ar stiprākām vēja brāzmām arī piektdienā gaisa temperatūra plus 3, plus 8, piekrastē plus 10 grādiem. Kas tam mums pa dienu? 12, 18. Ziemēles pūtīs, ziemē rietumu vēju 2 līdz 10 metri sekundē. Sestdienas naktī pārsvarā skaidrs laiks, valsts austrumos mākoņains, vietām pilinās, lēns vēju gaisa temperatūra plus 1, plus 9. Dienā ap 17, 22 grādiem austrumos un piekrastē ap 12, 15. Svētdienas naktī daļai mākoņains, valsts austrumos pilinās, svētdienu pa dienu saulēns, valsts austrumos vairāk mākoņu gaisa temperatūra 18, 23 par kādu grādu siltāks nekā sestdienā un piekrastē ar par kādu grādu siltāks 13, 16.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
3: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: krāsta ielas no 26524 ar Mandau Čau.
1: Sveiki, gribēju painformēt par bīstamu situāciju uz krāsta ielas, braucot ārā no centra. Kādu gabaliņu pirms Kerkera mazgātuvēm, kas ir labajā pusē, pirmajā joslā ir apgāsta saucamais zaldātiņš ar to, un tā betona pamatnīra
2: griezies pa labi.
1: Betona pamatnīra augšu, un tur es jau izrūgas domas attiks vadības centru sazvanīju, viņi painformē viņu, bet nu tā kā autovadītājiem esiet uzmanīgi. Pirms Kerkera automazgātuvs uz krāsta ielas, braucot ārā no centra, apgāsta zaldātiņš.
0: Paldies, paldies par zaldātiņu ziņām. Yes, tas ir piefiksēts. Dabajām satiksmes ziņas arī Stāriņa Oskara pēcpusdienā. Šodien iesaistam Oskars iesildos Star FM autopilotā. O, oh, Egons atkal sveiks. Vai jau sākās ņigu ņagu laiks? Mārs strādā pa diviem metriem, jā? Ņigu ņagu laiks, sauksim to tā. Bet ņigu ņagu vai kāds tur tas laiks 2.22 būs? Šobrīd 6 minūtes pār pulksten diviem. 2.22 divas dziesmas pēc tavas izvēles. WhatsApps ir vaļā.

0: 28. maijā. Sveiciens Oskara pēcpusdienā. Oskara pēcpusdienā bez Oskara. Čau, Andrim ir brīnišķīga ideja. Andri saka, mēs sametamies un aiztaisam ciet ziemēli un mūsu vairāk nekad nav augsti.
1: Ja domājies, ja visas pasaules valstis, kontinenti samastos naudiņu un uztaisītu žogu uz ziemeļu pierobežas, piemēram, tad ziemeļu vējš nekad netiktu uz pārējo pasauli un mums vienmēr būtu silts. Vajag vienkārši uztaisīt ziemeļos milzīgu sienu.
0: Easy peasy! Tev iedošu Trump mail. Jā, un no Spānijas ar lieliem ventilatoriem mēs dzenam silto gaisu pie mums. Te jau zini, ja tā pa nopietnam ņemam, kaut kas te mainās, pārbīdās te viss. Pēc kaut kāda laika mēs būsim labākajā punktā. Saku, nevajadzēs te neko būvēt. Jā, Spānija, tāpat Portugāla tur cepās ārā. Mums, nu, tāds mērenais. Mērenam laižam pagaidām, bet gariem iesils arī. Jā, vasarā tomēr virs 25 gribās, vai ne? Tagad vingriezēs bez komatiem.

Čau, man tiņš rakstā. Es domāju, ka mājās jātaisās ir. Vai tie arī var? Jau, četri. Viens, četri, viens, deviņi. 2:22. Oskar pēcpusdienas galvenā atrakcija. Divi klausītāji dzīvē ēterā. Divas dziesmas pēc tavas brīvas izvēles. Tagad tikai jāgaida, kad tad dzegus sāks kulkot. Nav, vēl nav.

Nu, tagad ir, beidzot ir. Te bija daži falšstartnieki arī. Skatāmies, kāda situācija mums šodien divos, 22. Šodien jāatzīst, gāži riņķī tā sākam ar falšstartiem, ko mēs nedzirdēsim. MIA, tas vispār atnāca 18 pār. Lowbeat, tas gāja globais gabals. Pērlē, Odzi, Jay-Z, Kingdom, Madix, Dzīvmūs Mētā, Linkin Park, Vartāls, Kvadrifons, Atvara, Recycled, Polo Pen, Inters Busos, Fritz Kalkbrenners, Cute Aggression, Ichigo, Kurosaki, Madonna, Linkings, Rustīgais Blumizers, Control, vienu vietu Abi Dabā, Davidavi Kons, Atvara, Recycled, Polo Pen, Inters Busos, Fritz Kalkbrenners, Cute Aggression, Ichigo, Kurosaki, Madonna, Linkings, Rustīgais Blumizers, Control, vienu vietu Abi Dabā, Davidavi,

Jānis Aizpurs. Tas ir divos, divos, divās, bet tev tā dziesma nav pierakstīta. Un tieši tas Jānis Aizpurs. Es saprotu, ka kaut kas no soundpoetiem, bet... Bet tieši kas no soundpoetiem? Tā ir tā dziesma. Piefiksēju tevi, tu būsi mans otrais numurs 2022. Tā, ka tu man izstāstīsi to noslēpumu, kas tā par dziesmu, kas man jāspēlē. Bet pirmais 2022 arī ir mūsējo stāsts. 20098 Miko!

back. Wazols! Mēko, paldies! Tas bija pirmais. 2:22. Wazols un 50. Tā viņš arī grib, lai to gabalu izrunā nevis 150, bet 150. 150. 28. maijs un 4. Jai. Es taču atradu. Es atradu. Es atradu to gabalu. Viss kārtībā. Tas taču ir no dejotājiem un dziedātājiem. Un tieši tas ir numur divi. Es īstenībā bija numur viens. 2:22. Jānis Aizpurs un draugi. Ed, paldies. Ed šodien izvēles. Un tieši tas īstajā laikā.

0: šīs bija dievīgi, es pat teiktu. 2:22. Otrais numurs, ja tev kāds aicina uz to izrādu uz Ziedonis Lācis vīriešu. Saki, es jau teku. Un tieši tas arī skanēs. Jānis Aizpurs, otrais numurs. 2:22. Mikuls un Etis šodien izvēlējās pa savai dziesmai.
1: Ir 14:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Pie mums ciemos stāriņā Oskara pēcpusdienā būs arī Banka Citadel pārstāve eksperti Baltijas klienta pieredzes vadītāja Ginta Zemgala. Pilnā kompānijā. Iesim Korsika GR20 gājienā detaļas tad ar valdītoliņu no Rover. Jā, tev kāds jautājums vācāpas 2844 Laikapstāku stāsts. Liela daļa no jums saka, baigi iepūš šodien. Pēc grādiem it kā nav tik slikti. Pa logu skatoties, vispār liekas, ka pasaka, jā, jā, tā ārā tiekraklā. Bet tad tu izēj ārā tiekraklā un saproti, ka cagars pavasars vēja dēļ ir sajūta, ka ir vēsāks. Ilzē gan ir tieši laikā.
1: Ir visādi, nu.
0: Visādi, jā, tā, cireiz pa karstu.
1: Man ir tieši paust. Tā kā...
0: Tā kā uzliec?
1: Tā kā vajag, jo tāpēc, kad ļoti spēcīgs vējš un saulīte un tā vēsa, tāds varētu būt visu vasaru, kā šodien un vakar.
0: Jo ļoti labi kaplējās, vai ne?
1: Bet tagad šitāds laiks ir pašā laikā.
0: Pašā
1: nav
0: laikā laiks.
1: Karstu ne pa augstu, foršu laiks, tā kā ideāli var ravēt.
0: Jāparavē vienas bijis. Laika apstāks ņemams jau līdzi, Ilze Forši, ka tu esi paņēma uz stāriņu, līdzi arī dobē. Ar Krautenhaus, laikam tālāk, pēc 20 minūtēm trīvās. Weather with you, vakardienas jubilāra Fina. Krautenhaus.

0: Svens. Esmu astoņi pēc sešiem vakarā sveicinu rubriku Zeltis. Tavos mākslos meklēsim jubilārus arī šodien. Bet pēc reklāmas pauzes... Mūts! Mūzika no Astro. Astronauta pēc reklāmas pauzes.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT grupa.
3: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām. Piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
6: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Beno aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūta Estederm 30%, Bioderma Elcerin 40%, Uriāž 45%, Haidhir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu, kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
9: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laime ir
10: tepat! Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
11: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme, eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
12: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
13: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
14: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
15: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu? Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
16: Interaktīva eksperimenta, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
15: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
17: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
18: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
19: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
20: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
21: Ir talants!
17: Piesakies TV3 OV šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaoutlet.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīviņam vieglāk, mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos, kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nododz savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos, Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana. Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā. Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku piņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Viada.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
2: Veseli 100?
0: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
3: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
4: Un arī brīvdienās.
3: Sagaidi signālu. La, la, la.
0: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Mežaparkā.
5: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
0: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
2: Tiekamies! 30. maijs, Mežaparka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
6: Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
7: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
6: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
7: Nu.
6: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
7: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
6: Dienas nometne LV.
7: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
8: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!

0: Oskara pēcpusdienā Can't Help But Worry. Ir trīs dienā.
1: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
0: Bet pa logu vajag labi izskatās. Tādā ziņā te visi labi. Ārā tikai nevajag iet. Vēdēļ ir sajūta, ka ir vēsāks. Pēc grādiem normāli, arī rītdien pēc grādiem normāli. Gaisa temperatūra naktī plus 3, plus 8, piekrastējā plus 10 grādiem. Dienā vispār pasakaini, pavasarīgi silts. Uz vasaru pagaidām nevalk 12, 18. Bet daļai mākoņiem debes būs valsts austrumos gadāms lietas. Vietām iespējams arī pērkons, lietus gāzes. Un ziemeles joprojām. Ziemē rietumvējš. 20 metri sekundē, brāzmās 11, 18 metri sekundē. Sestdien naktī pārsvarā skaidrs, valsts austrumās mākoņu vietām. Vietām arī pilinās. Gaisa temperatūra plus 1, plus 9. Sestdien pārsvarā saulēns, austrumu novados bišķi vairāk mākoņu bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 17, 22. Valsts austrumos un piekrastē vēsāks ar 12, 15 grādiem. Svētdien, principā tas pats, kas sestdienā. Valsts austrumos vietām varētu pilināt, citur it kā bez nokrišņiem. Svētdien vispār visai saulēns un gaisa temperatūra 18, 23 grādiem.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
3: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: domā, ka Šēra ir šīs dziesmas autora, tad es tev esmu aizvedis pie patiesības akas. Nodzeries! Māris koncerts dziesmas orģināls, un par to viņš Grammy arī dabūja toreiz sen apakaļ 93. Gadā. Loganim Nefes!
1: Gribas kaut kur aiziet un iet, bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
0: Ejam, Oskar, ejam! Oskars ierakstīja to džinglu un aizgāja.
2: Viņš jau kādas trīs nedēļas aizgāja.
0: Nē, viņš bija uz mirklīt atgriezies. Tādā ziņā viņš ar to skrējieni ticis galā. Tādā ziņā ir uz ķepā.
2: Ir, to es redzēju.
0: Tādā ziņā darbā ir, bet pāris dienas pastrādā un saprat, ka ar ģimeni tagad ir kaut kur jāaiziet. Vārds sakot, Oskaram sveiciens. Mēs ejam arī bez Oskara. Pārgājienu rubrīkā ejam. Sveiciens tev, Valdi.
2: Čau.
0: Valds Vītoliņš no Rover. Starp citu, Valdi, tev šodien būs jāsaņemās, jo šodien tev priekšnieci ir arī studijā. Rover grupu vadītāja Agnes Jurģele. Agnes, čau.
3: Čau.
0: Un šodien ir arī pasūtītājs ciemos. Tā kā
2: jāsaņemās. Nu, ar Agnes es zinu uzreiz, kā kļūdīties, bet sasveicinu.
0: Sveicinu Bankas Citadel ekspertē Baltijas klientu pieredzes vadītāja Gintai Zemgalē. Ginta, čau.
3: Čau.
0: Kā tev, Ginta, ar gājienu vispār? Tu līdz rāģiņam es ceru kājām atnāci.
3: Nu, gandrīz, bet šodien tā pūš, kad labāk uz ritiņam.
0: Četriem ritiņiem?
3: Nu, četriem. Mm-hmm. Bet var jau arī ar to vienu, tur ir visādi varianti.
0: Varianti ir. Par gājieniem runājot, aizkadrā mēs iepļāpājām, ka daļa no mums ir gājēji tajās situācijās, kad tu zini skaidru mērķi. Un es arī esmu viens no tiem. Ikdienā es baigais staigātājs neesmu, bet tad, kad man meita un dēls pieteicās, attiecīgi no sākuma meita pēc tam dēls, tad kamēr viņi bija tajā vecumā, kad ir jāved ar ratuņiem, sievai šitā padarīšana kaut kā netrāpa. Un man savukārt baigi patika ar tiem ratiņiem staigāties. Es dienā nostaigāju kaut kāds 18-20 km skatu dienu pirms rāģiņa. A tagad knapi tos noliktos, cik tur tos soļus es savācu, citreiz nesavācu.
2: 10 000 ir
0: vismaz? Es šodien labāk nesatīšos. Es domāju, ka nekas te nav. Vai interesi pēc, kā tā apgāds ir uz
2: health, jā. Zikā, es teiktu, ka man ikdienā arī nesanāk nostaigāt noteikti, bet toties te, kad ir jādodās pārgainā, tad jau ir ar uzviju.
0: Tad jau iet ar pusi zīmē. Var sakot, tas, ko mēs te gribējām sasveicināties, es neteiktu.
2: Nu, man ir maz, ļoti maz.
0: Nē, man ir mazāk. Liekam 5 eiro, es uzvaru. Man ir 996 soļi.
2: Tik maz nav. 1758 soļi.
0: Jā, pelnīja 5, tādās jā. Ļoti laba rubrika. Es tev par naudiņu runājot. Uzreiz ķeramies klāt, vērsim pie ragiem, jo mēs tiksim līdz Korsikai, līdz Gair 20, kas ir izaicinošs pārgājiens. Tu, Valdi, laikam tik izaicinošs, tas ir, ka tu pats tur neesi bijis.
2: Jā, a kas pačukstē?
0: Nu, man te putniņa. Vējēni putniņa, jā. Jā, Agnes. Agnes uzreiz teica, es runāšu par Korsiku, jo Valds tur savu acu nav rādījis. Bet līdz Korsikai mēs tiksim. Ginta, tas svarīgākās lietas. Kuri ir tie Citadels pakalpojumi, kas varētu būt noderīgi dodoties pārgājienai ceļojumā? Nu, ne tu, jā, tuvajā ar bērnu ratiņiem, bet nu, tādā nopietnējā pārgājienā.
3: Nu, zin kā, man liekas, kad arī tajā tuvajā ar bērnu ratiņiem un arī Korsikā noderēs noteikti konts, pie kura piesaistīta karte. Jo neatkarīgi, nu vai tā ir tāda ļoti apdzīvot vai mazāk apdzīvot vieta, tā vadās, nu ir paredzama kaut kāda norēķini un gan bezskaidrā naudā, gan skaidrā naudā un tad, zin kā, Bankai Citadel ir ļoti plašs šis pakalpojumu klāsts, un ja mēs runājam par pārgājieniem, tad man prātā nāk C-Prime karta, Jo šī Prime karte iekļauj sevī gan ceļojuma apdrošināšanu, gan arī pirkuma apdrošināšanu. Un kā jau es pieminēju par šiem norēķiniem, loģiski ar maksājumu karti mēs varam norēķināties bez skaidrā naudā, bet kas ir arī ļoti forši līdz 1500 eiro visā pasaulē, iespēja izņemt arī skaidru naudu.
0: Brīnišķīgi. Tātad mēs spiežam uz C-Prime, ja?
3: Uz C-Prime. Un zin kā, nevar jau tikai par sevi vien domāt, man liekas, arī ceļojumā, vai ne? Un tāpēc C-Prime karte palīdz mums domāt un arī par apkārtējiem. Un ja mēs ejam kopā pārgājienā vai ceļojam ar ģimeni, tad C-Prime apdrošina arī mūsu ģimenes locekļus, bērnus, laulātos, dzīvesbiedrus. Un kas ir vēl, manuprāt, ļoti svarīgi pieminēt, ka ģimene skaitās arī tad, ja Ome dodas ceļojumā.
0: Bet Ome arī ir ģimene, loģiski.
3: Nu jā, bet
0: pēc, tātad, pēc
3: ja, viņi, jā, ja viņi dodas ceļojumā, tad mazbērni arī ir apdrošināti.
0: Pagaidi, bet tas nozīmē, ka man ar to C-Prime karti nemaz nav nekādu papīru jāsmērē. Tādā ziņā
3: absolūti.
0: Man ir tā C-Prime karte, un es zinu, ka es esmu apdrošināts, visi mani ir apdrošināti.
3: Un zin, un tā ir patiesībā mūsdienu ikdienā liela priekšrocība, ka tagad dodoties ceļojumā, ja tev ir C-Prime karta, nu tev vairs nav jādomā par to, kur un kā man jāiegādās vēl kādu papildus.
2: Es tikko ieraudzīju ļoti vēl labi.
0: No.
2: C-Prime'am ir priority pass, un ar to var iekļūt lidost launčos.
0: Nemaksāt kā ex-premjera.
2: Jā.
3: Nu, bišku tur gan ir jāmaksā, ja Nē, tu bet, dodies, bet...
2: Priority pass, ko var saņemt...
0: Tādā ziņā, ka tu nestāvi rindā.
2: Jā, nu mēs pieesam bieži lidojam caur Stambuls lidostu, kur viss ir ļoti dārgi, un tad to C-Prime tu var iet uz lounge atpūsties un paēst, un tas ir
0: tiešām
2: garos ceļos ļoti noderīgi.
3: Šeit es tikai gribu vēl papildināt, ka priority pass nav tikai viena lieta, kas tev nāk bonusā, bet tev ir šie business lounge par papildu. Nu, tev ir iespēja viņos, tātad viņus apmeklēt pa papildus maksu gan, bet tev ir arī šie fast track, kas ir tās ātrās drošības kontrols. Un nevar, protams, arī nepiebilst to, ka šos apdrošināšanas pakalpojums C-Prime kartējā nodrošina kompensi viena insurance grupa.
0: Sveiciens savējiem.
3: Sveiciens savējiem.
0: Sveiciens Austrijā. Pagaidī, bet tas nozīmē, ka, ja tu, piemēram, paņem visu iekļautu ceļojumu, tad no lidos arī var izmantot tur tuvēlis visus labumus.
3: Kurus tieši labumus? Nu kā ir? Ielaidīs iekšā.
0: To es saprotu, tieši par to, ka ielaidīs iekšā. Nu, tādā ziņā visus ielaidu iekšā, bet man ielaidīs ātrāk.
3: Jā, pareizi, tu saprati, jā. Ja, piemēram, man bija tāds gadījums pēdējā ceļojumā, mēs stāvējām rindā uz drošības kontroli, un pirms mums bija hokeja komanda. Nu,
0: daži
3: jūs
0: cilvēki.
3: Saprotiet, jā, mēs tikām labi ātri cauri ar šo C-Prime kartu.
0: Tā, sveiciens no 29398, Oskars sasveicinās. Raksta vai ar C-karti, vai tā darbojas arī sporta apdrošināšanai, piemēram, slēpošanas snowboard braucienos?
3: Šis ir superīgs jautājums.
0: Neba labi.
3: Jā, un kāpēc? Tāpēc, jo, ja es pieminu to, ka tajā brīdī, kad tev ir C-Prime karti, tev vairs nav jādomā, kur ar ko man ir jākontaktējis, kur man ir jānopērk ceļojuma apdrošināšana, tad viena lieta gan ir kā higiēna, pirms ceļojumu pārbaudīt, ko tad iekļau šī apdrošināšana. Un tur ir jāskatās tiešām, nu tā diezgan personalizēti jāiziet.
0: Un jāskatās arī, uz kuru valsti tu dodies droši.
3: Tieši tā.
2: Un arī cik augstu tu kāpji runa par pārgājienu.
3: Jā, tas, ko es varu pateikt, profesionālā sporta šajās nodarbībās vai sacensībās, tur gan apdrošināšana, šī ceļojuma apdrošināšana nedarbojas, jā.
0: Ja mēs esam 1500 metri virs jūras līmeņa, darbojās?
3: Tas jāpaskatās sīkāk. Zini, mums ir tāda superīga virtuāla asistenta mūsu mājaslapā, var pasīties, viņa sauc Adele.
0: Adele Čām.
3: Jā, un Adelē var uzdot visus šos jautājumus, viņa ir stipra, ātri, gudra.
2: Vismaz par augstumu metriem, man liekas, jau atverot līgumu, tur ir ierakstu metri virs jūras līmeņa, un viņš uzreiz pat arī to atrod. To visvieglāk ir atrast.
0: Uz Korsika, tad mēs ķeramies klāt Korsikai. Gāja ir 20, Korsika droši vien ir sarakstā, bet ja tu ātrumā nezini no galvas, pajautāsim Adelē. Klausies, Agnēs, tu taču man esi izgājusi trakā to GR20 pārgājienu. Es esmu dzirdējis atsauksmes, ka pat pieredzējuši dalībnieki atzīst, ka šis ir zināms izaicinājums.
4: Jā, tā ir, un zin kā, es vadīju grupu tajā braucienā, un mēs visi beigās norezumējām uz diviem vārdiem – brutāli skaists.
0: Oh.
2: Gāja ir 20 skaitās, manuprāt, visgrūtākais pārgājiens Eiropā.
4: Jā, un tajā, lai saprastu vēl, tajā pārgājienā trenējas arī militāriem. Arī mums tur bija no Francijas, manuprāt, militārie, kas reāli stiepa savas lielās somas ar 6 litriem minimums ūdeni un tam līdzīgi. Tā kā, tad, kad tu tur esi, tu zini, jā, ka tu esi vienā līmenī ar viņiem, jā.
2: Tamēr tu tur esi.
0: 200 km plus mīnus, jā?
4: Jā, 180-200, jā.
0: Kāpēc tu neesi man izgājis to ar 20,
2: es
0: kas ir?
2: Es kaut kā pēdējā laikā es sācu braukt ļoti tālu.
0: Un tev patīk,
2: jo tālāk aizlidoja labāk. Tas mans mērķis ceļošanā, man patīk braukt tur, kur citi nebrauc. Un savā ziņā gāja 20 ir, tas ir ikonisks pārgājiens, un man liekas, kāpēc man tur braukt, ja ir visā pasaulē vēl tādas ekskluzīvas vietas, kur varbūt neviens neiet. Līdzīgi piesam, kā mēs bijām ārpus zonu fanu kalnos, tur vienkārši nav turisti un ir naturāla vide, un tas ir tas mans.
0: Nu, tu esi tā kā tāds sprīdīts pirmatklājies bija šī, vai ne?
2: Un tas ir tas, ko es pēdējos gadus daru arī savā uzņēmumā. Es stājusi jaunus piedzīvojumu maršrutus un braucu viņus pētīt. Un tad tas gāja ar 20. Un turklāt ir vēl viena lieta svarīgākā. Man ļoti patīk vasarā būt Latvijā.
0: Jā, tāpēc, ka vasarā parasti ir forši laika apstākļi.
2: Jā. Jo taču var ceļot visu to pārējo.
0: Jā, jā, pārējā laikā izmācējā, tad, kad šī dentē ir zemadevis.
2: Un gāja 20 sakrīta to, kad, ja tomēr viņi gribās, tad ir jābrauc no jūnija līdz septembrim. Un tad jau sanāk, ka tu vairāk kā divas nedēļas no savas vasaras Latvijas aizvadīja Sicīlijā.
0: 7. jūnijas, 21. jūnijas, es skatos, nākamā Korsikā, grupa ir nokomplektēta, jā?
2: Ir, jā, jā, mums ir
0: tev skatījos Rover LV, nevar dabūt vairāk vietas izpārdots.
4: Jā, jā. Un vēl par gāju 20 runājot, tas ir tas maršruts, kurš parāda to, ka kalnos kilometriem īsti nav nozīmes. Tev šķiet, tu redzi, ka tu līdz kempingam aiziesi, tā kā ir palicis 1 kilometrs, un tu domā, o, pēc 20 minūtēm es jau ievelšos teltī, un tad tu attopies vienkārši, ka tu jau mauc otro stundu, un kā pa klintīm, un tas 1 kilometrs neieši tev... Iet ļoti, ļoti lēnām un ļoti ilgi.
2: Un pats svarīgākais klausītājs, mēs šeit runājam par gāju 20, un mēs dalāmies ar ceļojumu plānu. Un ceļojuma plāns atrodas rover.lv/gr20. Attiecīgi rover.lv/gr20 mēs varēsim apskatīt šo ceļojuma plānu.
0: Es skatos, ka pārgājienu noslēgumā pēc visu piedzīvotā, tad, kad tu tur esi tos gandrīz 200 km nokārtojis, noliekam zābaks tālākā stūrī, un tad mēs dodamies pelnītā divdienu atpūtā. Tas arī ir iekļauts joprojām, ja? Tas ir joprojām rovers.
4: Jā, tieši tā. Mēs vienkārši guļam pie jūras, cenšamies atjaunoties, labojam, staipamies, labojam savu ķermenu, vienkārši ēdam un neko nedaram.
0: Bet tur droši vien liela daļa no tiem cilvēkiem, kas it kā iepriekš nebija pazīstami, vēlāk kļūst par ģimeni, ne?
4: Jā, tieši tā, un šis maršruts, kaut mēs arī šajā plānā esam uzrakstījuši izmaksas vienai personai un ieteikums, tomēr šis ir tas maršruts, kur neiesaka iet vienam, tomēr vajadzētu vismaz kādu pārinieku, jo ir... Daudzas vietas ir ļoti bīstamas, kaut kādas kraujas, kur vajag palīdzību padot roku, un, nu, kā saka, mēs redzējām, medikopters tur lido katru dienu, vai, nu, kādu meklē, vai brauc kādam pakaļ, līdz ar to tomēr, ja jūs esat pārliecināti spēcīgi, jā, jūs varat iet divatā, ja nē, pievienojies labāk grupai, un tādā veidā, jā, jūs esat pilnīgi viena komanda, jūs palīdzat, atbalstat viens otru, un, protams, beigās vienkārši ir liels svinības.
0: Un mēs esam par svinībām tomēr arī.
2: Zikā, ja tu pabeidz tomēr divu nedēļu grūtu pārgājienu ar komandu, gribās jau vismaz, nu, ar kādu apķerties, un mēs to izdarījām. Pabeidz viens, tā,
0: jā, uztais, jā, forši, selfie, uztais vien forši, selfie, un ko tagad?
2: Ko tagad? Aizbrauc mājās, un vēl jau arī neviens jau nevar saprast, kā tad tu ir jūties tajā visā, bet ja tev ir tā komanda, tā jau forša lieta.
0: Jūs ar Oskar esat izgājuši caur tādam pamatkomplektiņam. Nu, viens ir grib iet, bet esam reāli kaut kādu sagatavošanos droši vien, ka vajag, vai ne?
2: Nu, mēs
0: nav 900 soļu dienā.
2: Nav 900 soļu dienā. Nu, ir tā, ka mums bieži prasa, vai es to varēšu. Grūti, protams, Latvijā radīt kaut kādus apstākļus, kad šis ir tas, ko tu vari, bet mums ir uztaisīts roverā pašiem savs maršruts Siguldas tūkstošnieks saucās, kas ir pieejams Rover Plus lietotnē, kur 30 km ir iespējams uzkāpt 1000 augstuma metrus. Un tad mēs parasti sakām, nu tad sakrāmē 20 kilogramīgu somu, aizbrauc uz Siguldu, paņem mūsu to maršrutu. Izej, ja tu varēsi, nu tā, ka tu nākamajā dienā joprojām esi pie samaņas.
0: Jā, un lietojams, dzīves,
2: nu,
0: jā.
2: Tad visticamāk, nu, ir lielāki daudz iespēja, ka tu varēsi arī to Korsiku iziet.
0: Nu, vienīgais vēl tie 2700 cik tur metri, tādā ziņā tur bišķi cits gaisa arī.
4: Nu, bišķiņi ir.
0: Nebūs tev turēdu uzkāpt augšā.
2: Bet jebkurā gadījumā tava fiziskā sagatavotība jau būs gana stipra, ja tu šo varēsi
4: izdarīt. Jā, un tad tu var pamēģināt tā noiet 12 dienas, jo Korsikā kopā augstuma metri pa visām dienām ir 12 tūkstoši.
2: Un tas ir ļoti daudz.
4: Tas ir ļoti daudz, un sanāk katru dienu tev ir vismaz 1000-1500 augstuma metri uz augšu un tikpat uz leju. Tātad tās ir smagas dienas pa 10 stundām takā, un nu jā, un kopā savāc tā kā katru dienu.
2: Bet tad var papildus jautājumu Agnesē, par cik es neesmu bijis. Vai pārgāja, no šo tā var arī kaut kur izstāties?
4: Nu, jā, es domāju pāris vietās jā, bet ne katru dienu.
2: Tātad, ja
4: ir kādā... pusceļā.
0: Ja tu neesi salūzis, tātad tu būs salūzis ar helikopteru.
4: Jā, ir pāris vietās, kur tikai medikopters, ir, protams, kaut kādi kempingi, ir vidusceļš, ļoti daudz cilvēku arī neveic visu pilnu maršrutu, veic tikai pusi, jo šis maršruts ir sadalīts ziemeļu un dienvidu daļām. Dienvidu daļa ir bišķiņ vieglāka, ziemeļu daļa ir riktīgs hardkors. Un tad daudz arī veic tikai pusi ceļa. Līdz ar to pusiļā noteikti var izstāties un gan jau kaut kur vēl, bet jā.
2: Nu, baigi, labi.
0: Klausies no Zanes sveiciens, viena no jūsējām. Nu, tādā ziņā ir izmantojis jūsu pakalpojums. Fanu kalni. Tadžikistāna, tas bija kaut kas nereāls. Afigena kapitāli, viņa rakstas. Viņa citēja un reka, viņa ir bildi atsūties. Afigena no bildi arī.
2: Šī ir viena no skaistākajām vietām, kur vispār es jebkad dzīvē es kempingoju. Nu, tā aprakstīšu bildē ir ļoti, ļoti skaists ezers. Un viņa pretī ir,
0: jā,
2: 500 aptuveni metru augsta klints vienkārši. Un tā kā tu stāv vienkārši pie milzīgas gleznes, kur apkārt nav neviena cilvēka, nu, esam tikai mūsu grupiņa. Nu, tas ir tas iemesls, kāpēc man varbūt patīk meklēt pārgājienus, kas ir nedaudz prom no turistu takām.
0: Par kādu cilvēku skaitu mēs runājam, ja mēs runājam, piemēram, par to pašu Korsikas gaju?
2: Vienkārši. Nu, tā kā tu stāv vienkārši pie milzīgas gleznes, kur apkārt nav neviena cilvēka, nu, esam tikai mūsu grupiņa. Nu, tas ir tas iemesls, kāpēc man...

0: interesants šis varētu būt. Droši vien, ka nav veikts pētījums, bet vienkārši pieredzes balstīts. Nē, nu
1: mēs agrāk taisījām īstenībā grupas arī uz 17 cilvēkiem, ne uz Korsiku, bet uz citiem galmērķiem, un tas bija par daudz. Un tad mēs kaut kā nonācām uz 12, un bija, ir kādreiz, ka mēs uztājas grupu un saka, zikā, paņem mani līdzi, nu tur ļoti
0: un liekas vecīt, bet mēs jau esam jau 15,
1: nu, mēs esam 12, un mēs paņemam to 14, un to 15, un tu saproti, tieši tie 2-3 cilvēki ir pa daudz tajā grupā. Tagad 12 ir īstais skaits.
0: Labi, labi. Šis ir ļoti labi. Tagad tu zini, ka draugu kompānijā, piemēram, 12 būs 13-tais, nebūs forši makšķerēšana.
1: Nu, tas arī noteikti, ne jau tikai mūsu grupu braucienos uz makšķerēšanu, ne 12.
0: Es tieši par to 12, jā. 12. Nu, jau tāpēc ir vēla ducis tālāk. 13 vēla ducis un nevienam nevajag vēla duci. Jā. Klausies, iespēlēsim arī kādu konkursu. Es saprotu, ka citi vēl grib padalīties, jā?
2: Nu, iespēlēm, jā.
0: Tu gribētu novadīt konkursu?
2: Nu, vai nevajadzētu jautājumu kādu uzdot?
0: Jā, tu, es kā reiz, tāpēc saku, vai tu negribi novadīt konkursu?
2: Es būtu ļoti priecīgi, ja tu es būtu, man
0: es
2: ļaut.
0: Es būtu ļoti priecīgs, ja tu gribētu. Un
2: es gribu, jā.
0: Es tev apsveicu ar debiju. Tātad oficiāli konkursu vada Bankas Citadele eksperte Baltijas klientu pieredzes vadītāja Ginta Zemgalē. Jautājums?
2: Ko noteikti vajadzētu pārbaudīt pirms došanās ceļojumā, lai tas būtu drošāks un mierīgāks?
0: Vai ir 12?
1: 12 cilvēki.
0: Ja pārējos ģimene, ja jūs esat 13 bērnu ģimene.
1: Vai avio biļets?
0: Bet paklausies, paliek mājās.
2: Bet paklausies, Egan, no, ja tev ir 12 bērni un tu esi 13-tais, tad sīprājuma apdrošinās.
0: Jep, jep, jep. Ļoti labi, tā karta. Tā sanāk, jā.
1: Okay.
0: Tā tad sīprājuma ir atbilde visām tavām lūkšanām. Man iekrīt atbildes. Vai man pietiek tikai ar to vienu, vai tu gribi abus divus?
1: Faršāk jau abus divus.
0: Par rīdē kartas termiņu man te kaut ko stāst. Nē. Pirmā pareizā atbildē ir sveicēts no 28374. Tā ir Zande, kas rakstā, ka šeit mēs runājam par apdrošināšanu. Vai tā ir pareizā atbilde?
2: Tā ir pareizā atbilde, bet ko tad vajadzētu pārbaudīt tajā apdrošināšanai?
0: Ko vajadzētu pārbaudīt? Zandā papildu darbiņš ir, ja? Tā, pases termiņu man saka, ka vajag pārbaudīt. Jā, vajag, bet tas nebija iekļauts mūsu sarunā par C-Prime. Tā, ja tev ir 12 brēni, tu, diemžēl, nebrauc ceļojumu. Akstānce!
1: Tas diezgan reāli, jā.
0: Tā, pase, apdrošināšana, nauda skaidrā, bezskaidrā. Jā, bet ko pārbaudīt?
2: Jā.
0: Tātad, ko noteikti vajadzētu pārbaudīt? Tas ir tas atslēgas jautājums pirms došanās ceļā.
2: Nu jā, ja mēs runājam tieši par karšu nu, jā, apdrošināšanu.
0: Ko tev tur... Ā, ir. Jā, fu. Es sabaidījos vien brīdis, domāju, varu pasaržģīt, bet nav jau arī sarežģīt. Tātad, tagad tikai jāspēr, kurš ir pirmais. Apdrošināšanas segums, tas ir tas, kas ir jāpārbauda.
2: Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
0: septiņi no Krišāņa sveiciens. Eko, iepazīsties konkursants Krišāns. Nu. Ar dzeltono krūku rokā un dzeltonom zeķēm. No,
2: man likās, tā ir apelsīņa sula.
0: Varbūt, ka tā ir sula.
1: You never know.
0: Nē, tu nekad nevar zināt, kas ir krūzītē.
2: Nekad.
0: Tavā krūzītē ir pārsteiguma dāvana no bankas Citadela, ko mēs dodam balvām. Kaut ko labu.
2: Noteikti, mums ir tikai labākie risinājumi klientiem.
0: Paldies, piefiksēju. Tu esi pirmais 27027. Nu, saklausījies tev, Gint, un iesi?
2: Jā, bet īstenībā es jau kaut kā tiku iedvesmota pirms ētera. Mana aplikācija ir lejuplādēta.
1: Jā, viņai būs jāsāk ar Siguldas tūkstošnieku.
2: Jā, 20
0: kilogramīgs somiņi.
1: Sestdien viņa brauc uz Siguldu, izies tūkstošnieku.
0: Un uz dzeltenajām lapām būs apakaļ.
1: Man, kur mēs braucam? Nu, tāds viss izdomās.
0: Kur mēs, starp citu, ja mēs iezīmējam, kur mēs braucam? Skaidrs, ka gāja ir 20 pārgājiens, tagad aktuālā grupa ir pilna, bet būs jau vēl.
3: Nākamgad.
0: Tas ir nākamgad. Bet labi, kur mēs braucam tagad? Kur mēs ejam?
1: Gāja ir 20.
0: Kas ir tuvākais?
1: Nē, tu... paši, kur mēs tagad braucam?

0: braucam.
1: Jā, jā.
2: Nu, Siguldi.
0: Rudenī es braukšu uz Butānu.
1: Tev ielaida Butānā?
0: A, kāpēc ne?
1: Butānā pieprasījums bija, mūsu filmēšana neielaida.
0: Nu jā, bet es braucu ietnē filmē.
1: Jā, jā.
0: Jā, nu Butāna. Butāna,
1: jā, nu tā ir tāda, ka tur laiks apstājies. Es esmu daudz salasījies par Butānu, es tur nu, vienreiz tur aiziešu.
0: Kā man kolēģis teica, viņi pēdējos 50 gados ir pierāvuši 1000 gadu vēsturi. Nu tā.
1: Ne, viņi, tu zini, ka Butānā ir arī vislaimīgākie cilvēki uz
0: viņi
1: planētas.
0: Viņi vienīgie tajā indeksā. Mm-hmm. Viņi paši pašludināja, paši vinnēja un tā kā viss labi.
1: Konkursiņā.
0: Konkursiņā.
1: Cita nevar piedalīties.
0: Diemžēl mēs piedalāmies laimīgāko cilvēku izspēlē un uzvaram, jo citu dalībnieku nav.
1: Bet, un paši, jē! Jā, Butāna jau 190 reizi!
0: Tieši tā. Nu, bet tas nav slikti izdomāt šādu reitingu un visai valstī paziņot. Zikā, mēs esam laimīgākie. Nu,
2: motivācija,
0: brīnišķīgi. Daudz labāk.
1: No, nosauc kuģi par laimīgo, un tas kuģis nekad nenogrims.
0: Tieši tā, mēs tas ir stāsts par Butānu.
1: Tas ir Butāns stāsts. Brīnišķīgi papļāpājām. Varētu vēl, bet pusstundu mēs tikko norulējām.
0: Jā, galvenais atcerēties, ja gribas doties uz Korsiku, tad pirmkārt jāizskatās Rover LV Slīves rīta GR20. Tur ir viss plāns. Un es teiktu, ka Korsika noteikti ir maršruts, kurā ir jādodas, ja tu vēlies sevi izaicināt, pārbaudīt savus spēkus. Viņš noteikti atalgosi, nu, katru vakaru ar to, ka tu esi to izdarījis, tu esi dzīves, tu var kustēties un viņš ir smags, bet galā, jo smagāks ir tas gājiens, jo tā sajūta galā ir daudz. Man bija ļoti līdzīgs pirms diviem gadiem Šveicē, kur mēs no grupas 13 cilvēkiem nogājām 4, bet tie 4, kas mēs finišējām, nu, likās, ka olimpiāda ir vinnēta. Labi, ka bijām 4 noiet, viens nebūtu ar ko apskauties. Tā kā GR20 ir par to, kad mēs varam izdarīt dažādi vairāk, nekā mēs domājam.
2: Un ejam kopā.
1: Un ejam kopā. Paldies. Tātad visu informāciju meklējam rover.lv vai citadele.lv. Sveiciens arī draugiem pie mums šodien stāriņā. Gandrīz autopilotā ciemos bankas citadele eksperta Baltijas klientu pieredzes vadītāja Ginta Zemgale ar sveicieniem Kompensa viena. Čau, paldies, Ginta.
2: Čau, paldies.
1: Un pie man ciemos plāšu pārstāvēts Rover LV. Agnese Jurģela, Rover grupu vadītāja un runas vīrs, bet ne tikai runātājs, bet arī gājējs Valdis Vidoliņš.
0: Nu, čau.
2: Čau, atā.
1: Atā.
3: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēns nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: arī Ziedonīts. Un Rindāra un Baibita un satikšanās, nesatikšanās 28. maijā, 4.
1: La la la, la la la, la la la la la la la.
0: Jau pagāju, Oskars tad nebūs, saprot. Nav godīgi. Es domāju uz la la la. Tur jābūt visiem. Ja vien tev nav 40 ar pusgrādu temperatūra. Oskar. Lielā skatu, mežparks. Sveiki, Stāriņš autopilotā. Nu, Sveiki. Gadīs autopilotā. Sveiki, kā jūs sac?
2: Aldis.
0: Aldi, čau! Es tev no sirds apsveicu. Aldi! Ko mēs ņemam līdzi?
2: Nu, laikam jau sievu.
0: Laikam jau sievu. Tā es tev jautāju vēlreiz, lai Jāna gadījumā sievuši to dzirdēju. Nebija pārāk laba atbilde. Aldi, ko ņemam līdzi uz koncertu?
2: Sievs, mēt.
0: Tiekamies. Tev ir divas biļetes. Vakarā piesēdīs, izdomās, vai tā būs ielēs iesmāt. Bet mēs obligāti tiekamies. Nāc jau laikus, lai var iesildīties. Es ar citu ar iesildošu latviešu mūzikas DJ setu sagaidīšu tevi. Mežaparkā. Un tad lielais koncerts ar lielajiem superstāriem. Un jā, stāriņš arī būs ar visu la la la. Bet tas būs citādāk nekā korkaros. Tas būs labāk nekā korkaros. Paliec pie klausos, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Vai kolosāla dienas atgūsīja daļa. Aldi, čau! Šobrīd 15.38. Oskar pēcpusdienu iesildamies autopilotam ar Coldplay un Higher Power.

0: Fire Power. Coldplay Power. Bez 20 minūtēm 4. Divi klausītāji tūlītās satiksies dzīvē ēterā. Patiesība vai mīts? Spēlē noskaidrosim, kuram ies labāk un kurš paliks godpilnajā otrajā vietā. Patiesība vai mīts? Spēlējam kopā ar tevi un kopā ar Almā. Alma pienproduktu grots var būt tavējais. Pēc reklāmas pauzes tad sazvanāmies.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
4: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žitolmetā.
8: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
9: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksima.
11: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
12: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
13: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tu līdz sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
12: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
13: Nu, nu.
12: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
13: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
12: Dienas nometne LV.
13: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
14: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Liekas, ka esmu tepat.
15: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstām. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
17: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie satur. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
0: Pilns grozs ar Alma piena produktiem. 6-7-4-7-7-4-4. Alma mājas siera maigās garšas noslēpums. Slēpjas kur? Lielos sulīgos piespiena graudos. Turklāt Alma aizsieris ir bagāts ar obaltumvielām. Vienā iepakojumā ir 19,8 līdz 21,6 grami obaltumvielu. Sortimentā gan klasisks mājas siers ar saldo krējumu, gan mājas siers ar skābo krējumu, vienlīdz labi garšos gan pats pa sevi. Vai varbūt tā ir uzkodra, vai ātrās brokastis, vai kā piedeva salātiem, siltajām maltītēm un desertiem. Griez augšā! 7-4-7-7-4-4, sveicins Stariņā, laba diena!
18: Labdien!
0: Labdien, kā jūs sac?
18: Aija!
0: Aija, sveika! Kādas jums attiecības ar mājas sieru?
18: Garšo, ļoti pat.
0: Citādāk jau nezvanītu, vai ne? Aijā, nu jūs uz pirmās līnijas. Sveiki, Stāriņš. Labā diena, kas zvana?
19: Māri zvana.
0: Čā, Māri.
19: Nu, čau, čau.
0: Nu, spēlēsim, ne?
19: Nu, mēģinam.
0: Tā, viss te ir baigi elementāri. Ļoti labi. Jānospēlē un jāiet mājās ar veselu vezumu Alma piena produktiem. Alma piena produktu gros lielā dāvana Stariņam. Tas, kuram vairāk pareizi atbilst, tas ir uzvarētājs. Mīts vai patiesība mēs spēlēsim? Tātad noteikumi tādi. Tad, kad esi saklausījis jautājumu, ja zini pareizi atbildi, saki savu vārdu. Un saki atbildi. Ja atbildi ir pareizi. Punkts tev, ja atbildi nepareizi, punkts otram spēlētājiem. Vai noteikumi skaidri?
18: Jā.
19: Ir.
0: Laižam. Mīts vai patiesība? Kad darbā uznāk pēcpusdienas nogurums, tas parastais... Labākais veids, kā atdot enerģiju, ir žigla apēst kādu šokolādes batoniņu un uzdzert saldu kafiju.
19: Kārš?
0: Jā.
19: Jā, kurš?
18: Nezinu, man kāds kais bija pirmā, bet nevēl.
0: Te nevar saprast. Bet mēģinājumi priekšroka. Jūs tur principā bijāt unisoniņā. Aija?
18: Tā kā man tagad jāsaka patiesība vai mīts.
0: Jā, patiesība vai mīts.
18: Nu, es teikšu, ka mīts.
0: Uh-huh. Ejam tālāk, otrais uzdevums. Mēģinām nevienbalsīgi, jā? Vienam jābūt ātrākam. Mīts vai patiesība? Patiesība vai mīts? Vienā Alma mājas siera iepakojumā ir 19,8 līdz 21,6 grami obaltumvielu. Jā, ja?
18: Nu, taisnība. Patiesība.
0: Jā, patiesība vai mīts?
18: patiesība.
0: Jā, jā, jā. Es skaitu iekšā. Vienīgais man Māra bija žēl.
19: Man arī.
0: Māris netiek pie vārda. Māri, speciāli tev. Mīts vai patiesība? Alma maizes sirds ir tik universāls, ka tas lieliski iederēsies gan pamatēdienās. Aja! Aja, kas ir? Aja!
18: Kas ir? Aja! Jau reklāmā izskanē.
19: Nu, malas, tā ir ritīga žigla.
0: Aja, ir ritīga žigla.
18: Nu, kādreiz jau tā jābūt.
0: Māri, paldies par saspēli. Forši uzvanī vienkārši uz radio, lai paklausījos, kā Aja spēlē.
19: Jā, paklausījos, kā pliešu pa jautājumiem.
0: Čau, Māri, atā!
18: Sorry,
0: nākoties. Tev nākamā reize būs tādējā, jā. Aja! Aja, es no sirds apsveicu. Jā! Ātri un galvenais, kā visur tu trāpīji. Mīts vai patiesība, kad darbā uznāk pēcpusdienas nogurums, nu galīgi nebūs pareizi. Cukurs enerģiju uzlādē ātri, bet uz īsu brīdi, lai efekts būtu noturīgs, ieteicams uzņemt olbaltumvielas. Un Alma Maisers ir olbaltumvielām bagāts produkts, tādēļ tas ir ideāli piemērots pēcpusdienas uzkodai. Tur labāk nevis šokolādes, batoniņš un kafija, bet Maisers. Tur punktiņš, komatiņš, viena Alma Maisera iepakojumā. Nu, to jau teisi ar lieliem burtiem izstāstu. Skaidri liet, 19,8 līdz 21,6 grami olbaltumvielu. Protams, ka patiesība. Un Alma Maisers, universāls, lieliski iederās gan pamatēdienos, gan desietos. Tur bez variantiem, protams, kā patiesība. Līdz ar to, Aja, ar 3 punktiem, tu esi nopelnījusi veselu grozu ar Alma piena produktiem. Paldies par saspēlējumu. Paldies.
18: Jā, paldies.

0: savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
2: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
1: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zek maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
6: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
9: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
11: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
12: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viada ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Viada.
13: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
14: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
15: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
14: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
15: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
14: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
16: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
17: Dienās, kad pilsēta sakrāst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
18: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
19: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
18: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
20: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
21: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
18: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
22: Atpakaļķēras papīrīt, 1, 2, 3.
18: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
23: Latvijā! Latvijā!
12: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
15: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
24: Četri dienā, Latvijas galvaspilsēta Rīga, saulains, bet vēsīgs. Vēja dēļ es sajūtu, ka ir vēsāks. Ar vēju laikam, kas sadzīvosim arī rīt. Brāzmēns vējuši Latgulē vidzemes austrumu daļā pa laikam arī lietus. Naktī rietumzīme rietumvējuši bišķi pierimst. Vidzemes piekrastē gan saglabāsies brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra. Galējos austrumos 3-8, piekrastē ap 10. Un 16 metrus sekundē stipras vējš. Dienā daļai mākoņains Latvijās austrumu novados gaidāms lietus arī dienas laikā. Vietām iespējams arī pērkons lietus gāzes. Ziemēlis, ziemē rietumu vējš, brāzmās 13-18 metrus sekundē, kur zemes rietuvās vējš ir laināks. Gaisa temperatūra ap 14-18, vietām piekrastē un Krievijas pierobežā ap 12 grādiem.
15: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 g 99 centi. Rimi.
25: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
26: Esam gaisā? Esam gaisā!
27: Egon Freiters.
28: Autopilotā.
27: Pavadīs tevi mājās.

0: nezinu, kas es būtu, ja tev prātā neienāktu. Par laimi ienāca prātā un satikās Maršals un Marta Ritova. Un tikām arī pie vienas dziesmas. Jauna mūzika, jauna stundasākumā pēc. 2004. Šobrīd 8 pār 4. Mēs braucam kopā.
1: Braucam kopā.

0: Pasaules čempionāts hokejā 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, auto mazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Latvijā! Uzvarā! No Norvēģijas noliek pie vietas un tad jau laiš tālāk, jo apetīte rod zēdot. Starp citu, es neesmu vienīgais, kas šitādi scenārijas zinē. Uzbrucējs Edvards Traumaks dienu pirms atbildīgās cīņas intervijā atzina, ka kārtas ir salikušās tā, ka latviešiem ir pamats cerēt uz kaut ko lielu. Tā viņš ir teicis.
2: Nē, nu šī tāda partija, es domāju, ir atikuši varēja iztēloties pirms pasaules čempionāta. Tas tā kā zolītie tev 4 dāmas un 4 kalpus iedots. Un...
1: Jep.
2: Opa. Nē, labi, mēs nevaram teikt 4 dāmas un 4 kalpi. Kas ir maksimāli labākā roka, ar kuru tu tomēr beigās var pasēt zolē? Lai iet 3 dāmas, 4 kalpi, viens liekais. Un tu uzraujies.
1: Ok.
2: Ja? Bet, nu, tās kārtas tev liekas fantastisks vienkārši rokā, kas ir iedalījušās. Nu, ceturtgaļa fināls pret Norvēģiju noteikti teorijā ir fantastisks priekš Latvijas hokeja drauga. Bet tikpat fantastisks viņš ir arī priekš Norvēģijas hokeja draugi. Es jau te no rīta prātoju, kad visticamāk divi vislaimīgākie līdzjutēji no tām 8 komandām, kas turpina cīņu par pasaules čempionu titulu, ceturtdaļa fināla spēles dienas rītā ir Latvijas un Norvēģijas līdzjutēji. Jo abām komandām tā šķiet ir lielā iespēja spēlēt pusfinālā. Nu tā arī pavisam noteikti ir, jo pārējos ceturtdaļa finālos mums ir klasiskās hokeja lielvalstis sapārojušās un Latvijas Norvēģijas ceturtdaļa fināls ir tāds, ko nu pavisam noteikti neviens nevarēja paredzēt pirms čempionāta. Bet, nu labi, nākamajās pāris minūtēs iepazīsimies ar Norvēģijas hokeja valstsvienību. Par mūsējiem mums viss ir skaidri un gaiši zināms. Zinām, kas mums ir līderi, zinām, kur mums ir stiprās puses. Bet kas tad ir tas Norvēģijas veiksmes stāsts pamatā bijis šajā pasaules čempionātā? Norvēģi pirmoreiz spēlēs pasaules čempionātā kopš 2012. Gada. Mēs tur spēlēsim šajā gadsimtā 6. reizi. Un Norvēģiem ir izaugusi pat tiešām ārkārtīgi laba un talantīga hokeja paudze, kas patiesībā vēl tikai turpina augt, jo Norvēģijas izlases rezultatīvākais spēlētājs šajā pasaules čempionātā ar 5 vārtu guvumiem un 3 rezultatīvām piespēlēm ir tikai 18 gadus vecais centra uzbrucējs Tinus Lux Koblārs, kurš ikdienā spēlēja Zviedrijā, arī nākamo sezonu viņš spēlēja Zviedrijā, bet ir jau izraudzīts viņš Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētāju draftā aizvadītajā vasarā. Toronto Maple Leafs komanda viņu ar otrajā kārtā izvēlējās. Tāpat ar 5 vārtu guvumiem ir izcēlies Koblāra maiņas partners Noah Stīns, 21 gadu vecais hokejists, pavasarī savukārt noslēdz līgumu ar Tampa Bay Lightning komandu uz 2 gadiem un visticamāk kļūs par Zemke Girgensona komandas biedru NHL, gan viņš vēl nav paspējis uzspēlēt, bet pavasarī paspēja aizvadīt 5 mačus Amerikas hokeja līgā. Un ja mēs priecājamies par to, ka mums turnīra laikā ir pievienojies Edvards Straumaks, Meleņu Barons ar stilu ir pievienojies komandai. 2 vārtu guvumu, 4 rezultatīvas piespēles viņam 2 mačos. Nu, tikpat jaudīgi Norvēģijas komandai ir pievienojies Edorda komandas biedrs no AHL kluba Grand Rapids Griffins, Mihails Nigrāts Branceks. Viņš 2 vārtos pasaules čempionātā ir paspējis izcelties ar 3 vārtu guvumiem un 1 rezultatīvu piespēli. Nu, un Branceks atšķirībā no Traumaka aizvadītajā sezonā arī tik pie iespējas uzspēlēt Nacionālajā hokeja līgā Detroit Red Wings sastāvā viņam 14 spēles un arī joprojām ārkārtīgi jauns tikai 20 gadu šim hokejistam. Bet Norvēģijas valstsvienības aizsardzību cementē izteikts aizsargs numur 1. Viņiem ir savs spilgts līderis, nu, līdzīgi kā mums varbūt Alberts Šmits, pirmā skaitliskā vairākuma aizsargs. Tāpat arī Norvēģiem ir savs jaunais supertalants, 21 gadu vecais Stians Solbergs, kurš 21 gadu vecumā piedalās jau savā 4. Pasaules čempionātā. It kā gados ārkārtīgi jauns, bet tāpat laikā arī ar pietiekamu lielu pieredzi, jo profesionālajā hokejā tai skaitā arī pasaules čempionātos. Un Solbergs arī aizvadīto sezonu pavadīja Ziemeļamerikā AHL 71. Spēlē 12 vārtu guvumu, 12 piespēles priekš aizsarga ļoti, ļoti labs rādītājs. Šajā pasaules čempionātā gan viņam tikai 1 rezultatīvu piespēle, bet nu, viņš arī ir Norvēģijas nu, tā topošā hokeja superzvaigzne, arī NHL jau draftēts un arī pirmajā kārtā jau draftēts.
1: Tāda gados jauni tūži tur tomēr ir.
2: Gados jauni čaļi, jā, un mēs ar Māri jau no rīta runājām, mēģinājām atcerēties sevi 18, 19, 20 gados. Jūra līdz ceļiem un viss ir izdarāms, vai ne?
1: Nē, nu, 18, 20 jāatzīst, ka...
2: Tu jau knāp atceries.
1: Nē, nav tik traki. Es vienkārši par to, ka ja tu kaut ko dari, tad darītāji parasti arī uz 18.20 jau sāk
2: jau spīdušāt. Jau ir izlīdušā rā, jā. Tā ir. Nu, jā, nu.
1: Jo tie, kas nedara, tie 18 neko nedara, un principā 40 nekas nav mainījies, joprojām neko nedara.
2: Nu, katrā ziņā es domāju, ka Norvēģijai tāds uz papīra šķiet zelta laiks hokejā varētu sākties. Nu, jo viņiem tik tiešām tas kodols ir tik gados jauns un tik ārkārtīgi talantīgs. Bet vārtos viņiem ir pieredze. Mēs priecājamies par Kristeru Gudļevski. Norvēģijiem ir savs spīdeklis vārtos. Viņiem ir Henriks Hauklands, arī izteikts pirmais numurs. Līdzīgi kā Gudļevski šajā pasaules čempionātā, arī Hauklands ir aizvadījis divas sausās spēles. Pret Itāliju un Sloveniju viņš savus vārtus nosargāja neskartus. Un statistika viņam pat varbūt ir bīšķītiņ pēc cipariem labāk. Gudim Gudas vidē spēlē ir ielaicis 1,5, Ripas Hauklandam 1,2. Atvairīto metienu procents Gudļevskim 94,48, Hauklandam 94,74. Un līdzīgi kā Gudļevskis, arī Hauklands savas karjeras laikā ir ticis atzīts par Vācijas Dell līgas labāko vārdsargu. Gan Gudļevskis, gan Hauklands ikdienā spēlē Vācijā. Hauklands jau kopš 2022. Gada spēlē Vācijas Dell līgā. Tur arī paspējas ir vairākas komandas nomainīt. Norvēģiem arī treneris ar lielu pieredzi, slavenais Tursens, pie kuras starp citu profesionāļu gaitas Rudolfs Balcers iesāk. Rudolfs Balcers 14 gadu vecumā pārcēlās uz Norvēģiju, tur skolojās hokejā un pirmie profesionālie gadi hokejā pirmie tituli viņam bija pie trenera Tursena, divreiz kļūstot par Norvēģijas čempionu. Treners ar lielu pieredzi, strādājis ar izlasi bija no 16. Līdz 22. Gadam, iepriekšējos trīs čempionātus Norvēģiju vadīja zviedru speciālists. Nu, tagad Tursens ir atgriezies pie izlases stūras. Interesanti. Būs interesanti. Tas ir ārkārtīgi skaidrs.
1: Būs ļoti interesanti.
2: Un kurš ir favorīts? To pat bukmēkeri neņemās teikt. 50-50 spēle.
1: Nu, gaidām. Pat bukmēkeri tā neliek viena stiprāk par otriem.
2: Jā.
1: Labs?
2: Jā. Nē, nu, tur ir savs pamatojums vēsturiski. Latvijai pret Norvēģiju ir gājis labāk, bet nu, šajā čempionātā...
1: Nu, tie citi Norvēģi, tā varētu
2: nu, tie varētu teikt, ir citi Norvēģi. Šie Norvēģi ar 4-1 paņēma Čehus, uzvarēja Zviedriju un ir vienīgā komanda, kas ir atņēmusi punktus Kanādai pasaules čempionātā. Ar Kanādu nospēlēja neizšķiet.
1: Un kas interesanti, šies ir ceturtdaļfināls tādā ziņā. Abi divi grib uzvarēt. Vairāk varbūt nekā parasti, jo tad jau kaut kāds atlaidīts. Šajā gadījumā vai nu ir, vai nav.
2: Nu, šoreiz par labu mūsējai komandai pieredzi spēlē. Ja man kāds pirms turnīra teikt, Latvija spēlēs ceturtdaļfinālā un pieredze būs mūsu trumpis. Jo mūsējie džeki ir spēlējuši ceturtdaļfinālā gandrīz visi no šī sastāva. Norvēģiem visi debitē šādā līmenī izlases kreklā ceturtdaļfinālā. Nevienam Norvēģiem izlases kreklā tik atbildīga spēle kā šovakar nebūs bijusi. Nu, tur jau arī tas spiediens
1: eņus saziņ
2: kārtiem jaunajiem džekiem.
1: Jā, var kaut kas salūst.
2: Var salūst. Nu, dzīvosim, redzēsim. 9:20 visi pie TV ekrāniem.
1: Ļoti labs vakariņš. Ej, Kasmīt! Ej! Rītdien nāksim ar labām ziņām jau Mežu parkā.
2: Ar vislabākajām.
1: Vakar spēle. Starp citu, šai komandai ir diezgan labi iet. Par Šveici šodien mēs runāsim.
2: Šveicē iet labi, jā. Šveicē bez zaudējumiem. Viņi paralēli Latvijā spēlēs ceturtdaļfinālu ar Zviedriem. 9:20.
1: Arī 9:20, tā kā ar vienu aci. Ar diviem televizoriem šovakar. Kāpēc Šveici? Tāpēc, ka konkurs. Man kā reizīt jautājums par Šveici. Sveicies no savējiem no kredīt 24. Tev ir tās trāpīgākās idejas, ja? Jo reizēm var šķist, ka ideja ir pat ģeniālākā pasaulē. Taču tā sajūta kaut kur izgais. Tā tad neļauj impulsiem aizainot tavu fokusu kredīt 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Un no kredīt 24 tev tirdzniecības centra dāvanu karte 50 eiro vērtībā. Tev ir jābūt pirmajam, kas tagad stāriņa WhatsAppā sūta man pareizo atbildi uz jautājumu, kāds ir Šveices labākais sniegums pasaules čempionātos hokejā līdz šim.
2: O, nu šito gan es zinu. Ja vakar man bija jādomā, tad šito es zinu stabili.
1: Uzreiz? Tā... Cik reiz man gribētu to zināt arī? Tu man te raksti.
2: Nu pagaidē, šitais jau ir nedaudz savādāk. Tur man būtu jāpadomā, bet stāriņa klausītājs gan nevar izdomāt.
1: Es varu iedot arī par krāsiņu. Par darmetālu, par zolītes, starp citu, zelātes raksta sveicienas Kaspītiem ar četrām dāmām, diviem top kalpiem. Tomēr...
2: Nu, var ielidot. Tev pietiek divus stiķus.
1: Jā, tev nav pirmā roka, jo atnāk tūzi, pēc tev desmitnieku savās 25 punktus otrajā gājienā, pēc otru desmitnieku ar tūzi, un tu zaudēji jau 50 punktu. Un
2: apakšā un vēl 20-nieks ir apracies un visu uz mājām.
1: Atā. Lai šovakar mums nav uz mājām. Tā, nemocīšu tevi. Sudraps ir pareizā atbilde. Jep. Sudraps.
2: Bet tu zini, tev ir arī pierakstīts.
1: Mani četreiz.
2: Četreiz,
1: jā. Četreiz sudrabiņš. Tā, kurš man ir pareizās atbildes iesūtītājs? Otrā vieta, tātad sudraps. Dzins vai džins? 2, 8, 4, 7, 5. Tu esi pirmais. Tu zinē, ka tu dabū. Dāvan kārtā ar sveicieniem no
2: Malacis.
1: Malacis. Un lai mūzējiem malač šovakar.
2: Pretinieki kabači.
1: Kasper, čau.
2: Čau.
1: Tas bija Kasper Zinskis. Rītdien es saprotu, ka Tomiņš piestaigās.
2: Rīt būs Tomiņš, jā. Mm-hmm.
1: Rītdien pēc visiem papīriem rītdien būs ļoti interesanti piekdiena pēc uzvaras, jo mēs redīsim rītā no Mežaparka.
2: Nu, ļoti labi, nosvinēsim svaigā gaisā.
1: Jā, svaigā gaisā labāk. Laikapstākļu ziņā būs interesanti, jo vējuši joprojām nebūs pierīmis. Tā, paldies, tas ir darīts. Rītdien, starp citu, arī pēc hokeja 5 minūtes konkurs. Un turam visu savu sīkšķīju. Šovakar 21:20 vakar spēle. 4 pār pulksteni 4 ar Dovu Cameronu turpinām.

Ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

noskaties. Noskaties, noskaties. Pilnīgi cits skats uz vienu no šīs pasaules. Varbūt pat dīvainākajiem mūzikas superstāriem. Ar Royal Otis turpinām. Šodienas mūzikas 6 update.

0: elpo ir dziesma, kas itin bieži skan arī stāriņā, arī autopilotā Rožģārs. Nu, atceries šito te? Jā, atceries. Tās pats projekts. Starp citu, rītdien nāks ciemos. Man tā kāds no jums prasīja, kāpēc jūs rītā no Meža parka? Atbildot uz tavu jautājumu, tā nepareizajā versijā es varētu teikt, kāpēc ne no Meža parka? Forša diena būs. Mēs taču lielajam koncertam gatavojamies. Lielais koncerts. Skatuvi jau tur ir uzbūvēta. Rītdien mākslinieki, kas kāps uz lielās skatuves, nāks pie mums ciemos. Tad rītdien stāriņš izbraukumā, plezīra braucienā. Sapratīt par braucienu runājot, kas mums satiksme?
1: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienā. Jau šodien Hyundai LV.
0: Klasika, var arī neteikt, būs aizķeršanās lielais kruzu zemgala gatve. Kruzbaznītes iela aizķeramies, ja tu esi steidzīgais un brauc tur no Čiekurīšu, no tā gala. No Meža parka izskatās, ka pareizāk Brīvības ielas virzienā būs braukt pa Viskaļu ielu. Tur izskatās brīvāks. Sveiki! Jā, halo, halo, halo, halo, didzī, čau! Jā! Man te elpo kaut kur, kaut kas man te elpo cauri. Jā, dedz?
2: Ulala!
0: Ulala!
2: Piekdienas dance music, wow!
0: Davoj, davoj, piekdienas dance music, ceturtdienā. Sveicens, stāriņa autopilotā, halo!
3: Eikot, draugs, lūdzu, atsūdi šo dziesmu, kas tagad skan.
0: Kur?
3: Es viņu, ka viņu var atrast aplikācijā, bet man ir rokas jāizņemtas, un tagad iet skatītos.
0: Tu domā par to ielpo, izelpo?
4: Šitā?
0: Ielpo, izelpo. Labi, es tev aizsūtīšu. Elpo. Ielpo.
1: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
0: Trešdien, ceturtdien, piekdien no 4 līdz 7. Mēs braucam kopā. Es esmu Megans Rieters. Pēc pūkstiem 5 rubrika Digituvi. 5 pie manas ciemos būs Mārtiņš Kaļķis, LMT kiberdrošības attīstības daļas vadītājs. Un tad šovakar par to, kas ir mīts un kas ir patiesība tīri drošības ziņā. Jo, piemēram, pastāv tāds apgalvojums, ka mazajiem jau neķerās klāt. Nē, es ne par vidu tagad runāju, es par krāpniekiem. Mazajiem jau neķerās klāt, jo kādu tur interesi kaut ko mazajiem darīt. Tāpēc nekāds baigais iegūmums. Skaidrosim patiesību vai mīts. Mārtiņš Kaļķis būs ciemos pie manis rubrikā Digitu pēc pūkstiem 5. Varbūt, ka te var kāds jautājums. Lācaps 2844 I feel the rush, addicted to your touch. Ar Trojas Ivan met pēc reklāmas. Pauzes urbinām.
5: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāt robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
6: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
8: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
10: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maksima.
12: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
13: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
14: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
15: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
16: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
17: Veseli 100?
16: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
18: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
19: Un arī brīvdienās.
16: Sagaidi signālu. La, la, la. Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
20: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
21: Braucam kopā!

0: tad viņš teica?
1: Tas ir Trojas Sivans.
0: Rush, I feel the rush, addicted to your touch. Biķernieki iela, koks, koks gar zem gan. Koks bloķēja trolejbus vadus, ugundzēsēji esot klāt. Gan jau, ka tuvākajā laikā koku novāks. Paldies, sveiciens no biķernieki ielas.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: Renault. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Viada.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
3: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežaparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. Piektais lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
8: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam, aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
9: Vai mēs jau esam digitūvi?
10: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkliem.
11: Latvijas galvaspilsēta Rīgā, saulains, bet vēsīgs. Ziemeļs dara savu. Gaisa temperatūra plus 14 grādiem. Naktī rietumu ziemeļrietumu vējš lēnāks. Vidzemes piekrastē saglabāsies brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Valsts galējos austrumos līs. Gaisa temperatūra plus 3 plus 8 piekrastē līdz plus 10 grādiem. Diena būs daļai mākoņai. Latvijas austrumu nodos gadāms lietus, vietām iespējams pērkons, lietus gāzes, ziemeļrietumu vējš. Brāzmās arī dienas laikā 13-18 metri sekundē, kur zemes rietumos bišķi lēnāks. Gaisa temperatūra 14-18 piekrastē un Krievijas pierobežā līdz plus 12. Rīgā pārsvarā pēdējā piekdienā šajā nedēļā gadāms neliels mainīgs mākoņu daudzums, nokrišanai soli, ziemeļrietumu vējš brāzmās 16 metri sekundē, pēcpusdienā visā 18 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā ap 16, pie jūras vēsāks ap 13.
12: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 g 99 centi. Rimi.
13: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk Seb.lv/vecākiem.
14: Esam gaisa?
10: esam gaisā.
14: Egons Reiters.
15: Autopilotā.
14: Pavadīs tevi mājās.

0: Acis man, viņi teica, un es tev tūlīt tās atvēršu acis. Sveiciens Stariņa autopilotā. Jūt acu stāsts. Sveiciens autopilotā pēc pulksten pieciem. Kas mums ar to biķernieku ielu? Mēs tur esam tikuši galā ar to koku, vai joprojām koks ir gar zemi gan? Un tad teica, ka ugunsdzēsēji klāt ar zāģīti. Tad jau tūlīt tās atbrīvosim brauktu. Ja kāds vācāps 2844 7744.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
0: Yes, mēs jau esam digituvi. Digituvi un Latvijas mobilais telefons. Mans telefons ir ciemos LMT kiberdrošības attīstības daļas vadītājs Martiņš Kaļķis. Cilvēks, kuram ar miķītu un dīdžojošanu ir kaut kāda pieredze dzīvē bijusi arī. Čau, Martiņ.
2: Saiks.
0: Nu, kā tev diena?
2: Uj, aizņemta. Konferencija, darbiņš, kiberdrošības notikumi jautri.
0: Labi, šitā jautri jau ir jālaiž savu nedēļai, un tad ir mieriņš mājās. Kaut gan es skatos, ka tavā pasaulē iespējams nav arī mieriņš mājās, jo tu jau arī tur ar to zemsardzes bataljonu esi saistīts, ja?
2: Esmu aktīvs, attīstamies, augam. Aizsargājam Latviju patiesībā.
0: Tas ir stāsts par mūsu drošību, jā.
2: Tieši tā.
0: Vistiešākā veidā pie tam spēčuk no iekšas, tāpēc, ka jūs zināt, uz kādām pogām šīs gribēs uzspiest, un jūs zināsiet, uz kurām pogām uzspiežot, nesūda nesanāks.
2: Un būsim gatavi.
0: Jā, tas ir svarīgākais. Nu, pēc, ja iesākām ar zemsardzes stāstu, tad ar to tad arī digitūvu stāstos ierulējam. Sveiciens kolēģiem un kolēģiem, es saprotu, ka tur meitenes arī ir, vai ne?
2: Ir.
0: Tātad specializēts zemesardzes bataljons, kas krīzes laikā aizsargā kritisko infrastruktūru un, protams, ka ir mācībās ikdienā, tikko bija mācības sakta maijā, tikko kā tu esi atgriezies principā. Unikāls valsts līmeņa kiberkritiskās infrastruktūras mācībnieks, kur LMT vienība plec pie pleca ar mūsu aizsargiem, ar NBS, tā, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un citiem strateģiskajiem uzņēmumiem nodrošina pārvietojamās bāzes stacijas aizsardzību. Izstāstīs detaļas.
2: Nu, tik cik var, visu jau
0: jā,
2: nevar stāstīt.
0: Nevar, jā, cik to drīkst ētrā stāstīt.
2: Jā, tā ideja tāda, ka sākoties mācībām ir scenārijs, protams, izdomāts, un pēc šī scenārija mēs esam saņēmuši informāciju, ka viena bāzes stacija nedarbojās, mēs redzam, ka tur kaut kas noticis ir, un pēc visu spriežot tā ir bijusi sabotāža. LMT tādām situācijām ir gatavs, mums ir pārvietojamās bāzes stacijas, kuras mēs vedam tur, kur vajag, un vienkārši uzstādām un palaižam tur, kur vajag, lai sakari atkal atgriežas nu, kapitālā labā stāvoklī. Un, nu, attiecīgi šī situācijā, tā kā tās ir tomēr militāras mācības un scenārijs ir sarežģītais, tad mēs darījām to, ko vēl neviens nekad Latvijā patiesībā nebija darījis agrāk, tas pilnīgs jaunums. Vairākas šīs te vienības, ieskaitot mūsējo, mēs devāmies veikt to darbiņu aizsargātā konvojā. Tas nozīmē, ka mēs izbraucam no LMT bāzes ar pārvietojamo bāzes staciju, ar dīzeļģeneratoru un visu nepieciešamo, lai to bāzes staciju paceltu, bet visu šo cilvēku un iekārtu konvoju apsargā LMT vienība. Visu ceļu līdz vietai, kur ir tas notikums noticis un kur to bāzes staciju jāuzceļa.
0: Tas tagad dzīvē arī būtu īstenībā.
2: Principā, jā.
0: Sliktajā scenārijā.
2: Te ir, es braucu ar šur, arī domāju, kāpēc mēs to darām un kā mēs to darām, un no vienas puses ir tā, ka skumi, ka mums ar to vispār ir jānodarbojas, bet es esmu arī priecīgs, ka mēs to varam izdarīt. Mēs esam gatavāki, un līdz ar to, nu, mēs apzināmies ar to savu lomu tautsaimniecībā, un mēs patiesībā esam pieraduši pie mobiliem sakariem, ka viņi ir tā kā gaiss. Viņš vienkārši tur ir, viņi tur strādā. Un, nu, tā ir mūsu atbildība rūpēties, lai tas darbojas arī ilgtermiņā un arī sarežģītās situācijās, un tas jau, tās bāzstacija viņam pārvietojumā nav tikai priekš šādām reizēm, jo tad, kad ir kaut kādas vētras, kaut ko sadarījušas. Nu...
0: Un ar vējiem mums īstenībā būs jāsadzīvo.
2: O jā, šodien pūš.
0: Baisa. Tas, ka šodien pūš, tas ir ok, bet es valsts raģiņā saklausījos, kur Spečuk, kas zina karti, saka, ar stipriem vējiem mums, diemžēl, jārēķinās un arī ar augstāku gaisa temperatūru tuvākajā desmitgadē.
2: Jā, tā tas notiek. Nu, lūk, un jā, mēs tad... šī stācija dar visam, un mēs viņu vedām tur, kur vajag, tad, kad vajag, lai papildinātu sakarus. Nu, tas tāds normāls treniņš visās pusēs ir, un tad mēs esam gatavi arī tādam sarežģītākam situācijām ar šo visu. Nu, un tad mācībās mēs aizbraucam, ierodamies, uzceļamies, paceļam to stāciju, un tad mēs risinājam vēl vairākus papildus uzdevumus lokāli uz vietas, kur nu, ir potenciāls kaut kādas draudu situācijas, potenciāls kaut kādas sabotāžas notiek, un mēs attiecīgi tās teritorijas nu, tīram un aizsargājam un tā tālāk.
0: Nu, tas mācības, tad mācāmies sliktākajiem scenārijiem un to nekad nepiedzīvojam.
2: Ir tas, un mēs mācījāmies arī sadarboties. Tas, kas ir būtiski, un šis ir vēl viens no lielajiem stāstiem, jo patiesībā jau kā, nu, bez elektrības nebūs īsti mobilo sakaru, elektrība ir vajadzīga, un šajās mācībās piedalījās arī enerģētikas sektors, tur bija sadalstīkls, augstspriegumtīkls. Viņi darīja savus uzdevumus, bet konceptuāli līdzīgus, un mēs beigās izveidojām nestandarta pagaidu pieslēgumu pie līnijas, kur viņš nekad agrāk nav bijis. Nu, tur tika pieslēgumu tā bāzes stācija klāt.
0: Komandas darbs.
2: Tieši tā.
0: Sveiciens arī kolēģiem. Šodien par mītiem un realitātēm šajā pasaulē. No kiber uzbrukuma līdz parastām šakāliem, kas kārtīgo reizi ir noskatījis kaut ko vērtīgu vai nu tavā privātajā kontā vai tavā uzņēmumā. Un tad ir tāds maldīgs priekšstats, ka mazie jau tur var, kas mums aiztiks, mēs esam interesanti, kuram mums vajag. Bet tā skarbā realitāte ir tāda, ka caur to mazo mēs to izmantojam kā ceļu, kur mēs tiekam uz lielās šosejas.
2: Tieši tā. Un tur ir tāds stāsts, ka patiesībā apmēram nepilna puse no kiberdrošības incidentiem patiesībā skar mazo vidējo biznesu. Un no vienas puses liekas, nu, dīvaini, kāpēc tā, jo, nu, taču pie lielajiem ir ko ņemt viņiem, no viņiem ir ko mēģināt izspiest, tur ir var mēģināt zakt un tā tālāk. Bet problēma un situācija ir tāda, kad lielie parasti diezgan labi aizsargājās. Tur ir cilvēki, kas ir sargā, nu, veido to kiberdrošības aizsardzības līniju, nu, līnijas patiesībā sīpoliņu principu, kad, nu, miziņas aizsargā to kodoliņu drošībā. Un lielie uzņēmumi, viņi ir grūts mērķis, tur šausmīgi daudz resursu vajag. Dienas beigās tā ir cīņa par resursiem. Uzbrucēji arī grib būt taupīgi. Bet tad ir tā, ka uzņēmumi jau savā starpā sadarbojas. Nu, tā kā es tikko teicu, mums vajag elektrību, lai būtu sakari. Sakariem izrāda energo sektoram savukārt vajag sakarus, lai viņi varētu koordinēties un uzturēt energosistēmu darbībā. Nu, un tāpat tās ir arī daudzi mazie piegādātāji, kuri ir nepieciešami labai veiksmīgai darbībai. Un viņiem tas nereti, nu, objektīvi iemeslu dēļ nav iespējas veltīt tik daudz resursus. Un tad uzbrucēji izmanto šo te apstākli, ka viņi var būt arī mazliet vājāki. Un to, ka ir šī te sadarbība, jo tas nozīmē, ka visticamākais mazajam uzņēmumam ir kaut kāda piekļuve lielā uzņēmuma resursiem. Viņš var ielogoties kādā sistēmā, kur uztur un tam līdzīgi. Pasaulē ir notikuši lieli incidenti šādā te veidā. Viens tāds slavens gadījums ir jau, tur, man liekas, vairāk kā 10 gadus vecs target case saucamais. Nu, lielveikala ķēda ASV, nu, tā kā mūsu...
0: Nu, milzenis, jā.
2: Jā, lielais milzenis. Un viņiem mēģināja uzbrukt nesenāca, un viņi bija publicējuši savu piegādātāju sarakstu internetā, un uzbrucēja atrada vienu vājāku, tas bija dzēsēšanas, ventilēšanas iekārtu uzturēt.
0: No jā, kurām bija logi. Mazais salīdzinājums, viņš jau ir saistīts ar to uzņēmumu.
2: Un viņš var tikt iekšā, viņam ir iedot īsti
0: viņam piekļu. Ir atslēdziņa.
2: Jā, un tas, ko uzbrucēja izdarīja, viņi nospēra to atslēdziņu tam mazajam uzņēmumam, un rezultātā tur tika nozakti miljoniem kredītkaršu lietotāju datu. Tie uzbrucēji pa iekšējo infrastruktūru tur dzīvojas kaut kādu mēnesi apmēram. Nu, šis ir viens no tādiem, mēs viņus sauc par hrestomātiskajiem gadījumiem, kas parāda to nozīmi. Līdz ar to ir tā, ka ir ļoti svarīga tā ikdienas higiēna visiem, gan lielajiem, gan mazajiem.
0: Šeit mēs īstenībā runājam arī valstiskā līmenī, es tādā ziņā to pagriežu. Rīgā tie lielie uzņēmumi, te ir tas piķis, te ir apgrozījums, te ir gudrās galvas, te ir labi sabūvēts tādā ziņā. Vairāk durtiņu, kas ir jāatslēdz, kurām atslēdziņas jādabū, bet tad tu kaut ko par reģionu pabrauc, saprot, ka ar to pašvaldību tu var tikt lielajā istabā.
2: Tā
0: vai
2: ir.
0: Ne?
2: Tā ir, diemžēl, kaut kā tā ir sanācis, ka par kiberdrošību runā un izdara arī vairāk tiešām Rīgas reģionā, bet pēc būtības mums ir ļoti labs internets visur valstī, un tie riski visur ir vienādi. Līdz ar to arī reģionu pusē būtu svarīgi rūpēties par kiberdrošību, par noturību un sakārtot savu māju tādā zināmā higiēnas līmenī.
0: Par praktisko kiberhigiēnu runājot, ko mazais vidējais uzņēmums var darīt jau šodien. Tādā ziņā nedomājot, ka jā, bet mums jau jātaist lūdītās, pasties piķis jāvāc, vai vidām ir ko samaksāt. Mums nav tādu līdzekļu. Bet kas ir tas pamatiņš, kā tu praktiski kiberhigienu vari ievies savā uzņēmumā jau šodien, kas neko tev īstenībā nemaksā?
2: Jā, un šādi tad es arī šo te komentāru saņemu, ka jā, tu jau esi, Mārtiņ, no liela spēcīga uzņēmuma, jūs varat mums grūtāk un tā tālāk, es to saprotu patiesībā.
0: Nē, nu tur, kur es stāstu par dzelžiem, skaidra lieta, ka jūs varat un kaut kur nevar, bet tur, kur uzlikt dubulto varoju sistēmu, to var jebkurš.
2: Tieši tā, un tā būtība patiesībā kiberdrošībā ir svarīgs ritms, svarīga regulartāte. Tas, kas nedarbojas īsti, ir tāda kampaņa vienīga pieeja, tagad es darīšu, un tad pēc tam gadu neko nedarīšu, un tad pa to starp pa vidu kaut kas var notikties. Labāk ir tā, ka darīt mazliet mazāk, bet regulāri, un tad ir tās bāzes lietas, nu, elementārā higiena. Lietojam aktuālus programmatūras. Tas nozīmē, mūsu datorā ir instalēts kaut kas legāls, kaut kas svaigs un ir sainstalēti update. Lietojam to pašu antivīrus, lietojam to pašu ugunsmūri. Šausmīgi svarīga tēma ir lietotāju konti, jo mūsdienās tā tehnoloģiskā puse ir diezgan okay un uzbrucēji bieži vien uzbrūk tieši lietotāju prātam. Mēģina apmānīt, izmānīt tos kontus. Ļoti laba lieta, kas joprojām darbojās, bet nepārāk populāra, ir ieviešam divu faktoru autentifikāciju. Tas ir tas princips, ko izmanto internetbankas. Tu logojies iekšā, tev ir lietotājvārds, tev ir parole, un tad tev atnāk uz telefonu, par lielākai daļai tas ir Smart ID, tas kodiņš jāievada. Un tas telefona pieprasījums ir tas otrais faktors. Tas pats ir iespējams Facebookā, Twitterī un TikTokā un visās iespējamās citās vietās. Un tad, ja gadījumā, ja kāds nosperuja vai izmanto no jums to parole, bet atnāk tas negaidītais pieprasījums pēc otrā faktora telefona, tā, pagaidi, es tagad logojos iekšā, es nelogojos iekšā. Nu, tā tad punkts viens kaut kas notiek, un man uz to vajadzētu reaģēt, un vajadzētu pastīties, kas tur notiek, nomainām tās paroles, nu, un otrkārt neapstiprinām. Tas, kas ir vēl super svarīgi, ir ikdienas steigā mazliet padomāt. Mums LMT ir tā devīze – domā, dari. Tieši tādā
0: tas
2: secībā.
0: Ir par, jā, es tikai tagad sapratu, vai gudri izdomāts, jā, domā, dari, tas ir jūs ejas.
2: Nu,
0: un
2: tā.
0: Tas ir tieši par to, ka tu bišķi tā jāpārguļ ar šo ideju.
2: Tieši tā, un tad ir tās lietas, nākamā problēma, protams, ir tā, ka mazā vidējā biznesā bieži vien cilvēki ir, nu, cilvēks orķestrs dara visu, ja, un tanī situācijā patiesībā ir vērts padomāt, ka A, mēs gribam sistemātiski regulāri darīt, un B, varbūt nevajag mēģināt sēdēt uz visiem krēsliem vienlaicīgi un iesaistīt kādu speciālistu. Mums ir arī atbalsta pakalpojumi pieejami, kur mēs varam gan parūpēties par datoru, mēs varam mācīt arī darbiniekus. Nu, faktiski mēs esam sākuši darīt to, ko mēs nesam savu pieredzi ārā.
0: Nu, respektīvi, tas, ko tu gribi teikt, ir stāsts par to, ka grāmatvedība tāds vidēji paliels uzņēmums jau pats jau tur nerakst papīrus. Tur ir grāmatvedība, nu, kaut kāds varbūt ārpakalpojums. Vai katrā ziņā tas nav tas pats čalis, kuram ir galveno durvju atslēga?
2: Tieši tā, un tā ir arī pareizi, jo speciālists to izdarīs ātrāk un efektīvāk, un visiem beigās tas rezultāts būs labāks.
0: Nē, jo pirmais solis nav par dārgu sistēmu pirkšanu, bet gan par kiberdrošību.
2: Saimniecības
0: sakārtošanu. Un vienu lietu nepiezīmēju, bet šies mūsu darbā arī cireiz, protams, nav interesanti atkal 70. Reizi kārtot tur to drošības eksāmeniņu, bet darbinieki, lai ir apmācīti, lai atpazītu, nu, tās parastākās lietas pišķirēšanas jautājumos, nu, lai nebūtu galīgi dumīgas spiešanas pēc.
2: Tieši tā, un mēs arī varam palīdzēt nodrošināt to, tajā skaitā arī jaunu saturu. Patiesībā tieši tā arī ir tas mācībās, kad drilē, jo trešo ja, nu, gadu to vienu to pašu, mums arī nepatīk, un tāpēc tas saturs jāmaina. Varam palīdzēt arī ar to, tieši tā.
0: Jo tu atzīsti, ka liela daļa automātiski, man liekas, iemācās, ka tur ir trešā atbilde.
2: Jā, un tad viņi iemācās, un tad tu sāc mainīt atbilžu secību, un tad viņi iemācās, kurā no tām atbildēm ir pareizā, bet, nu, tas neatīsta zināšanas. Patiesībā ir tā, ka uzbrucēja taktikas mainās, un tāpēc ir jāmainās arī apmācības saturam, lai viņi būtu visu laiku aktuāli.
0: Viņam īstenībā, ja tā pavisam godīgi, droši vien ik pa 3 mēnešiem būtu jāmainās reālajā pasaulē, tas ātrums ir.
2: Tieši tā. Bet, nu, jā.
0: Tādā ziņā forši tur tas Čalītis Strazdiņš, kas met ārā tās parastās cilvēku lietas, nu, no serijas. O, tagad ir šitais aktuāls. Pirms kaut kādu laiku bija CSDD, arī stāriņu klausītāji, tad, kad ir kaut kas baigi aktuāls, viņi, protams, ir daudz, un tad viņi sūta, kas tagad ir tas, ar ko mēģina uzmānīt. Bija CSDD, kur tev atsūta izziņā, it kā, ka tu esi noķerts fotoradaru pārkāpums, tev ir fiksēts. Un tad, zin kā, pie sarkanā stāvotu, ok, un tu uzspied uz to linku, un paldies.
2: Tieši tā.
0: Ar to jau ir paldies.
2: Un te ir tas domā dari.
0: Aizbrauc mājās, jā.
2: Tieši tā, nu, ievelc izpūt, nu, nekas nemainīsies pa to stundu, kamēr tu aizbrauks, un tev būs mirklis un vieta, kur padomāt loģiski un prātīgi. Elvis dara foršu lietu, starp citu, jā, čau, Elvi.
0: Čau, Elvi.
2: Viss tās, teiksim tā, jo vairāk mēs par to runājam, jo vairāk mēs attīstam šo tēmu, jo labāk, jo patiesībā tas mērķis ir nonākt pie, nu tā kā mēs mazgājam rociņas, ja, un mums nesāp vēderiņš. Un tas pats ir vajadzīgs arī kiberdrošībā. Regularitāte, elementārās lietas, un mums nesāpēs kibervēderiņš.
0: Uzņēmumam tās parastās lietas, te kāds no stāriņu klausītājiem, kā reiz nāk ar to, ka mazajam jau nav tik viegli. Jā, bet mēs šajā gadījumā ne par dzelžiem, par to, ka tas pamatiņš uzlikt to dubultu aizsardzību kaut vai tai pašai mēlkastei, tas neko nemaksā.
2: Tas ir vienais jāizdara, pēc tam jālietot. Tur ir elementārās lietas, kuras izdarot paliek jau būtiski labāk, vienkārši viņas vajag sakārtot un viņas vajag mazliet nu, piekopt, visu laiku pieskatīt. Ir vajadzīgs tas saimnieks tēmai.
0: Tā, kodkarte ir labāk nekā Smart ID, raksta Jānis. Kodkartes ir vēl tādas kodkartes, ja?
2: Šur tur ir redzētas organizācijas, kas viņas izmanto. Kodkartes noteikti ir labāk nekā nekas. Par to vai labāk par Smart ID viedokļi atšķirās, jo Smart ID labums ir tas mainīgais kods un kodkarte tomēr viņu vienreiz izdrukāt un ja kāds uz viņu dabū paskatīties, tad tā ir problēma. To kodu tā grūtāk noskatīties. Bet jebkurā gadījumā tas ir otrais faktors un ir labāk, ka ir otrais faktors nekā nav, ja ir jāizvēlās.
0: Par datu glabāšanu mēs vēl neiezīmējām stāstos. Viena lieta, ka tev ir pašam servers, bet pilnīgi iespējams, ka drošāk un pareizāk būs turēt to pie, kā tu pats sev nosauc, par milzi. Nu, tādā ziņā, tā, ka tev tur salīdzinājumos teica, ka jā, nu, tu jau lielajā kompānijā strādā. Un jums ir tāds mākoņu pakalpojums, taču, ne?
2: Mums ir pakalpojums, jā, mēs varam nodrošināt ar rezervas kopēšanu un galvenais ir šinī situācijā sasniegt divus mērķus. Viens, ka tā kopija kārt eksistē, jo dators var avarēt, cietais disks var izbeigties un var atnākt arī uzbrucēji un mēģināt viņu sašifrēt. Tie, tas saucamie kripto ransomeri. Latvijā tādi notikumi notiek. Mēs kopā ar vienu organizāciju taisam, es nezinu, vai es drīkst
0: teikt.
2: Drīkst, ok, mēs kopā Reddit taisam, piedalāmies kiberdrošības Kickstart pasākumos un tur mēs esam novērojuši, kad ir organizācijas, kur nu, par kiber izspiedējiem dzird pirmo reizi, un tad nereti auditorijā ir kāds viens, divi uzņēmumu pārstāvji, kur klusiņām saka, jā, mums arī bija. Un tad parasti tajos uzņēmumos viss ir riktīgi labi sakārtots, viņi jau zina, bet diemžēl viņi ir mācījušies no savām kļūdām. Mans aicinājums ir mācīties no citu kļūdām, laicīgi, tā ir vieglāk un vienkāršāk. Nu, un tad, jā, noliekot rezervas kopiju mākonī, tas, ko mēs izdaram, ir otra lieta, ir, ka šī rezervas kopija ir atsaistīta no fiziskās vietas, jo ja nedod Dievs ar to telpu, kurā tas servers atrodas, kaut kas notiek, bet rezervas kopija ir blakus serverī. Un tur, nezinu, pasaka divas ugunsgrēks, sadeg viss. Tādēļ tas nolikšana, rezervas kopijas nolikšana mākonī nodrošina to, ka mums ir offline rezervas kopija vai online rezervas kopija, bet viņa ir attālināta. Tas ir tā kā galvenais mērķis.
0: Uzņēmumu sakarā, es atzīšos savu iekšējo sajūtu, uzņēmumu sakarā mums ir liela uzņēmēji, gudras galvas, ir dzelži, viss mums ir, bet valstiskā līmenī iespējams, ka mums ir kaut kādi melnie punkti, vai arī es maldos. Nu, tādā ziņā bija tas pašvaldība un ZZS dads case. Nu, tādā ziņā ir kaut kādas lietas, kas mums ir, nu, tādas, nu, ka tur jebkuram uzņēmumam ir skaidrs, ka tam ir jābūt sakārtotam, bet mums ir, nu, tāds, gaļos aies. Un tas, man liekas, ka valstiskā līmenī nedrīkst būt, es baigi cert uz jauno valdību, nu, uz veco nevarēju paļauties.
2: Par valdībām nekomentēšu, es tiešām esmu reāli, es nesakoju līdz
0: Jā, ir kaut kādas lietas, kas mums ir, nu, tādas, nu, ka tur jebkuram uzņēmumam ir skaidrs, ka tam ir jābūt sakārtotam, bet mums ir, nu, tāds, gaļos aies. Un tas, man liekas, ka valstiskā līmenī nedrīkst būt, es baigi cert uz jauno valdību, nu, uz veco nevarēju paļauties.
2: par valdībām nekomentēšu, es tiešām, reāli, es nesakoju līdz politikai tik ļoti

0: riņķi apkārt starp Baltijas valstīm un arī tālāk patiesībā Latvijā nu, nav baigi daudz, gan, praktiski gandrīz nemaz šādu nu, lielāku notikumu, riņķi apkārt ir krietni vairāk. Aiz kam mums ir mazie notikumi, daudz cert statistika šauja visu laiku uz augšu, tur nu, katrs nākamais kvartāls rāda ar vien lielāku intensitāti, bet no otras puses, nu, mēs par to runājam, mēs ar to strādājam un mēs to saucam par trešdienu. Nu, šodien par ceturtdienu.
1: Jā, dienas mēs arī nejaucam, jā.
0: Tas jā, tas ir retorisks teiciens.
1: Bet, jā, jā.
0: Bet principā mums ir joprojām jāstrādā, mums ir pie šī, par šo jārūpējās, atslāpt nevar, mēs esam karstā vietā.
1: Jā, es tieši par to, ka tu teici, ka tagad iepriekš skatoties kaimiņiem ir bijis sliktāk, respektīvi mums tā situācija nav slikta, bet mēs esam tajā vietā, kur mēs esam kartē, un IT drošība saka arī elektrība, tas biznes pats pamatiņš, jebkurā liels mās uzņēmums vienalga. Tas
0: tā
1: pamats.
0: Ir, tā ir. Nu, mēs jau tikko parunājām iepriekš par to, ka mums pašiem elektrība vajag, un patiesībā ir tā, ka manā pasaulē, es saliku šo schēmu kaut kad galvā kopā tā, ka ja ir elektrība, ja ir sakari, un ja eksistē iespēja finanšu transakcijas veikt, nu, norēķināties organizācijas starpā, pamat, teiksim tā, tautsaimniecība sāk kustēties. Paņemam kādu no šiem servisiem nost, paliek ļoti, ļoti slikti, ļoti ātri. Bet, nu, visi strādā. Mēs tikko runājam par mācībām vēl kaut ko. Visi strādā, lai nepaliktu slikti. Un tā pieredze un mērījuma par lielajiem notikumiem rāda, ka mums arī sanāk. Kopumā mums sanāk.
1: Tā kā vienmēr digituvi izskaņā, tad, kad LMT ir ciemos pie manis, mēs iedodam cilvēkiem paskatīties bišķi televizoru. LMT Vied televīzijas abonents, pilns komplekts uz 6 mēnešiem bez maksas, pie tam LMT Vied televīzija atšķirībā no daudzām citām televīzijām. Ir televīzija, kur ir baigi daudz orģināla satura, ko nevar dabūt nekur citur. Jā?
0: Ir, skatos.
1: Skaidri lieta, ka skaties, kā darbniekam 100 punktu arī kaut kādas labas lietas, bet tu nevar konkursā piedalīties. Tādā ziņā ir kaut kāds mīnusiņš arī. Tā, tevi jautājums arī?
0: Jā, man ir jautājums.
1: Iedos?
0: Jū, kāpēc hakeri saviem uzņēmumiem aizvien biežāk izvēlas, nu, nepareizi sapinos. Dublis numur 2. Kāpēc hakeri saviem uzbrukumiem aizvien biežāk izvēlas tieši mazos uzņēmumus, nevis uzbruk lielajām korporācijām?
1: Mēs par to runājām. Kāpēc? Kāpēc par to? Tā pareizi atbildi man vajag WhatsApp astāriņš. WhatsApps 28474744.
0: Šis būs uzmanības tests.
1: Tas ir uzmanības tests, jā. Kāpēc hakeri saviem uzbrukumiem arvien biežāk izvēlas tieši mazos uzņēmumus, nevis uzbruku lielajām korporācijām, kur, protams, ka būtu vieglāk uzreiz tikt pie lielā piķa. Vieglāk tikt pie milžiem. Šo atbildes ieskait, un tā ir arī pirmā. Sīpoliņš, man nāk arī atbilde. Jā, lielākā daļa ir uzmanīgi klausījusies, bet pirmā pareizā atbilde ir sveiciens no 29999 Didzi. Čau, tu esi nopelnījis LMT Vied televīzijas abonentu pilnu komplektu uz 6 mēnešiem. Par to vispār nekas tev nebūs jāmaksā. Tev nav jālūs galvu.
0: Juhu, apsveicu.
1: Juhu. Paldies, gādināt ciemos. Sveiciens vēlreiz savējiem zemesardzes vienībām.
0: Jūs esat labākie, paldies.
1: Skaidru lietu, ka labākie. Viens no labākiem šodien pie ciemos pie manas digitūvas tās to LMT, kiberdrošības attīstības daļas vadītājs Martiņš Kaļķis. Čau.

Ir 17:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

nedod pilnīgi Kaliforniju. Daļajā Kaliforniju der arī plus 25. Ar diplomu Cameronu Whitecom turpinām. Pēc tam uzspēlēsim zinību spēli. Divu klausītāju satiksies.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
7: Metropola. Redzēt un ieraudzīt.
9: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
10: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nododz savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu tepat.
11: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
13: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satiekas ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
14: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
15: Interaktīvi eksperimenti, zinātne šovi un praktiskas nodarbības.
14: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizos jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.

0: zināt, kā arī tagad dzīvējā. Jā, uz 6-7-4-7-7-4-7. Sveiciens no Ventspils zinātas centra Vizijum! Vizijums Ventspils sauc! Ventspils zinātas centra Vizijum ekspozīcijas zāles apmeklējums ģimenei Stāriņā autopilotā. Nu, baigi, Amerika te nebūs jāatklāt. Varbūt bišķi skolas solā jāapgriebjās. Ventspils zinātas centrs Vizijum. Vieta, kur ģimenes satiekās. Jā, arī klases biedri, jo tur skolēna ekskursijas, arī aizraujoša pasaules izzināšana. Zinātnī, tehnoloģijas, robotiku, virtuālo realitāti, ķīmiju, fiziku, cilvēku ķermeni, dabas procesi. Tur var iepazīt caur interaktīviem eksponātiem, eksperimentiem, radošām darbnīcām un praktisku darbošanos. Starp citu, Vizijum izbraukums tais arī, izbraukuma aktivitātes, konferenču zāles, korporatīvu pasākumi, dzimšanas dienas, jā, svinības ar pievienoto vērtību. Par visplašāk meklē informāciju www.vizijum.lv www.vizijum.lv Man vajag divus zinātkāros. Divus, kas ir gatavi doties uz Ventspili. Zināt centru Vizijum. 6-7-4-7-7-4-4-4 Sveiciens Stariņā. Labu vakar! Jā, Lūdze! Mēs esam ētrā, kas zvana?
1: Labdien, Adrien.
0: Adrien, labdien. Adrien, trīs uzdevumi par dažādām tēmām, bet viss saistīti ar Ventspils zinātas centru Vizijumu un ar zināt kāru kā tādu. Mm-hmm. Adrien, kādreiz ir sanācis šādu spēli spēlēt?
1: Ko tad vēlreiz?
0: Kādreiz ir sanācis tādu spēli spēlēt?
1: Nē, šī pirmā reize, un man ir bāk, ka es galīgi izgāzīšos, bet nu mēģināsim.
0: Oh. Varēja nosaukt citu vārdu. Bet, nu, tas jau ir jau nošauts greizi.
1: Nu jā. Jā.
0: Tad mēs zinām, kā tev sauc un kur tu dzīvo. Nu sveiki, kas uz otrās līnijas? Labdien!
2: Sveiki!
0: Sveiki, kā jūs sauc?
2: Mani sauc Dagnis.
0: Tā, izdomāts vārds. Tā tad nav tāda vārda. Dagnis, otrā līnija. Dagnis Vasiļevskis, vai ne?
2: Kā?
0: Vasiļevskis?
2: Līdzīgi, jā.
0: Tā, Dagnis un Adriens. Adrien, tu būsi pirmais.
2: Mhm, labi.
0: Trīs uzdevumi. Tad, kad tu nospēlē, tu nezin, kā tu esi nospēlējis, lai būtu interesantāk, un tad savalkam galus. Jā, būs neizšķirts, tad būs papildu uzdevums. Tur pirmā pareizā atbilde tiks apbalvota. 3, 2, 1, laižam?
2: No, aiziet.
0: Un tavi jautājumi. Ventspils zinātnes centrs Vizijum ir plašs piedāvājums skolēnu ekskursijas. Tajā skaitā finansētas nodarbības STEM un pilsoniskā līdzdalība. Cik nodarbību šobrīd tiek piedāvāts minētās programmas ietvaros? Ja nebūs mājaslapā bijis, tad uz minēšanu 10, 28 vai 17 nodarbības?
2: No es teikšu 17.
0: Tā, tad 17, ejam tālāk, otrais uzdevums, 3, 2, 1. Kā sauc līnija, kas sadala zemi ziemeļu un dienvidu puslodēm? Ekvators, meridiāns, polārais loks.
2: Tā, es saku, man tas skolotājs šo neklausās. No, tā, man liekas, ka ekvators.
0: Paldies, atbildi ieskaitīta un trešais uzdevums. Kurš no nosauktajiem ir atjaunojams dabas resurs? Akmeņoglis, vēja enerģija vai nafta?
2: No vēja enerģija.
0: Paldies. Tava spēle nospēlēta. Skatīsimies, kā Dagnimies. Dagni, gatavs?
2: Gatavs, gatavs.
0: 3, 2, 1. Tavs uzdevums. Tā, Vizijum piedāvā modernas aprīkotas konferenču zāles, semināriem, pasākumiem. Cik colu lielā konferenču zālē pieejamā LED ekrāna diagonāla? Tātad kāda ir konferenču zālē pieejamā LED ekrāna diagonāla? 231 colas, 124 colas, 85 colas.
2: Pirmais variants.
0: 231 colā, otrais uzdevums. Kura no minētajām ir programmēšanas valoda? Python? HTML vai Excel?
2: Būs pirmais variants, Python.
0: Python. Un trešais uzdevums, 3, 2, 1. no minētajām vietām vielām cilvēka organismā palīdz panēsāt skābekli? Hemoglobīns, adrenalīns vai kolagēns?
2: Hemoglobīns.
0: Paldies. Ejam cauri, skatāmies, kas mums te sanāca šodien. Viens ir uzvarētājs. Bez papildu uzdevumu. Kurš tas ir? Adrien, tas esi tu? Dagni, tas esi tu?
2: Jā, iespējams.
0: Iespējams. Jo iespējams ir viss. Tā! Adrien, Ventspils zinātnes centrs vīzijuma plašs piedāvājums. Tātad par tām programmām, STEM un pilsoniskā līdzdalība. Cik nodarbību šobrīd tiek piedāvāts minētās programmas ietvaros? STEM un pilsoniskās līdzdalības programmas ietvaros ir pieejams 28 programmas. 28, tātad nebija. Pārējais viss labi. Tādā ziņā ar skolotājiem tev tur labas attiecības. Joprojām, kā savas līnijas, kas sadala zemi ziemeļu dienvidu puslodē? Ekvadors, protams, un kurš no nosauktajiem ir atjaunojamais dabas resursu vai enerģija, protams. 2 no 3. Dagnē.
2: Jā, klausos.
0: Hemoglobīns. Nopietni.
2: Visticamākais.
0: Hemoglobīns. Kur no minētajām vielām cilvēka organismā palīdz panēsāt skābekli? Hemoglobīns. Pythons. Programmēšanas valoda. Un tu esi colās man te mērījies arī. 231 cola līdz ar to datnē. 3 pret 2. Adrian, nāc citu dienu, ja?
2: Jā, labi sarunāt.
0: Paldies par sastēlu. Paldies. Dagnē. Tu ar ģimeni dodies uz Ventspils zinātnes centra vizijuma ekspozīcijas zāli bez maksas. Dāvanu kārti nopelnīt. Urā! Paldies par saspēli. Lai
2: paldies, paldies. Sakars. Mēģināju meža parka biļetes dabūt, bet sanācas arī neslikti.
0: Ļoti pat labi es tev teikšu, un meža parka biļetes jau gal galā vēl var dabūt. Pie manis vēl signāls nav izskanējis tāriņa autopilotā, tā kā tā ciņa iestaigāt, varbūt, ka trāpīs arī uz to, kas zi?
2: Kas zin, jā.
0: Bet, ja nesanāks gadījumā, tagad skaļi apsolies, tu tāpatās tās biļetes nopirks.
2: Man jau viena ir, vajadzētu vēl vienu kaut kā dabūt.
0: Tad jau tev pa lētu arī salīdzinoši. Lielais koncerts LV, ja kas, ja nesanāks uzspēlēt.
2: Sārunāt.
0: Čau, Dagnēm!
2: Paldies.
0: Paldies tev, paldies, bet klausos. Sarunāsim, kā tu iegūsi biļetes. Godā nogalnīt to dāvanu kartu uz Ventspils zinātnes centra vīzijumu. Rīt spēlēsim atkal, rīt starp citu izbraucienā. No Meža parka. Tagad arī Eminem Imitation of Life.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
4: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
5: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Honu, ar Renault Captur e-Tech Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
11: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
12: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
13: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
14: Sveicināts Dariņa autopilotā ap 6 vakarā. Nu, skaidri liet, ap 6 vakarā lielais krusts ir lēns, Zemgala gatve. Nu, galvenais nepaliec krustojumā, tur pišķi šoks jāpaspēlē, jāpastās, vai tev tur vieta tiešām pietiek, citādāk no abām pusēm, tad ir mierā gan. Vienības gatve ir lēnāks brauciens no Koku ielas līdz Umaņu gatvei. Vēl, nu, Salonieks arī jau klasiskais tiešanās, no Lucavsās līdz Telcielai plus mīnus tas laiks.
15: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
16: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
14: 13. Šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Kas 13? Grādi 13. Piektdien aizvien brāzmēns vējš Latgalē Vidzemes austrumu daļā palaikam gaidāms arī lietus. Naktī ziemē rietumu vējš bišķi pierimst, Vidzemes piekristē saglabājas ap 16 metriem sekundē. Valsts galvajos austrumos arī naktī līs gaisa temperatūra plus 3 plus 8, piekristē plus 10. Dienā daļai makoņains Latvijas austrumu novados joprojām lietains, iespējams pērkons, lietusgāzes, ziemēlis joprojām ziemē rietumu vējš brāzmās 13-18 metri sekundē, Kurzemes rietumos vējš lēnāks. Gaisa temperatūra ap 14-18, vietām piekristē un Krievijas pierobežā ap 12. Rīgā pavasara pēdējā piekdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums, nogrišs nesola, zemi rietumu vējš brāzmās ar ātrumu līdz 16 metriem sekundē. Pēcpusdienā starp citu pieņemsies spēkā ap 18 metriem sekundē galvas pilsētā gaisa temperatūra ap 10 grādiem naktī, dienā ap 16, pie jūras ap 13.
15: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
17: Autopilots kopā ar Svedbanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
18: Esam gaisā? Esam gaisā!
19: Egon Freiters.
18: Autopilotā.
19: Pavadīs tevi mājās.

sevi būt kaut kaili. Ar to ir gana, to nevar notēlot. Ar to ir gana, pašam būt, ar to ir gana, to nevar notēlot. Sveiciens pašiem! 18.8. Kā vienkārši uzdevums būt pašam, vai ne? Tiem, kuriem uz skatuves jākāp, nevar saprast, kur tu esi. Vai tu esi tu pats, vai tu jau esi jau paņēmis kaut kādu masku un staigā. Man liekas, ka tas esi pats. Ne, man bija labs skolotājs. Ātri iemācīja, ka ir tikai viena lieta šajā pasaulē, kas strādā. Jā, viņš man dungoja kaut kaili. Esi tu pats. Sveiciens Ērikam. Ērikam Niedram sveiciens uz mākoņu maliņas. Šodien ir man radio krustāva Ērika Niedras cimšanas diena. Vai baigi ātri. Ātri tu man aizgāji, Ērik. Latvijas DJ žurnālists, radio balss, televīzijas raidījuma vadītājs un producents Ēriks Niedras šodien svinēt 65. Dzimšanas dienu. Atvadījāmies no viņa 2014. Latviešu aktierim Pētrim Liepiņam sveicienu dzimšanas dienām. Mūžīm mūžos būs 7.8. Kaut gan kino stāstos, tur jā, viņš ir arī jauniņš. Par jauniņš runājam. Creedence Clearwater Revival jubilāros šodien. Džons Fogertijs, līder vokālis šodien svin 81. Dzimšanas dienu. Joprojām jauniņš.

0: Frozen, tas ir pirmais numur viens, numur divi gabals. Starp citu apvienotajā karalistē numur viens, bet mājās Amerikā numur divi. Creedence Clearwater Revival. John Fogerty dzimšanas dienā.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zeltu uz matos! Sveicens stāriņa autopilotā!
2: Čau! Klausos to tavu reklāmu par zelta tavos matos un domāju, kāds pievēlni zelts? Nu, taču sudraps matos, nevis zelts.
0: Nu, tā kā sirms paliek.
2: Man liekas, ka jāpārtais reklāmu, jāpārunā pa jaunu, ne?
0: Pagai, tu zini to stāstu, kāpēc ir zelts?
2: Ne, nezinu.
0: Tu nezini, kāpēc ir zelts? Viņš nezina, kāpēc ir zelts! Tāpēc, ka ir dzimšanas dienas svinības. Un tur petards pa gaisu iet. Un tur ir, jā, ir arī sudraba, tie diedziņi un rimbulīši. Bet ir arī zelta diedziņi un rimbulīši, kas iet pa gaisu un trāpa arī matos. Tātad svinībās tev ir zelts, matos zelts tavos matos. Sveicens stāriņa autopilotā. 8. maijas, 13 minūtes pārī 6. vakarā, 28. maijā puikām meitenēm sveiciens. Viļi Vilhelm gaida ciemos, uz vārdienu nav jāaicina. Uz dzimšanas dienu jau arī var doties ciemos. Tagad izies, pēc gada būs klāts. Ja tam tu būsi otrādāk. Austrāliešu superzvaigzne Kylie Minogue šodien svin dzimšanas dienu. Kylie Minogue šodien 58.

0: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
1: Sveicienas stāriņa autopilotā zelta tavos matos. Pasties mans kalendārs Uldzars. Svin šodien Kailijas dzimšanas dienu. Izskatās, ka bildēts tavās mājās. Kailijai baloniem. Sveicienas autopilotā. Jā, zeltavos matos. Tagad tu esi uzzinājis, kas ir zeltavos matos, kādas pārdomas. Ir skaidrība, kā vien zeltavos matos.
2: Tagad man ir skaidrs, viss labi, piekrīt.
1: Čaujan, vai ne? Kāds tas ir mums? Tādā ziņā, ja es teiktu sudrabstavos matos, tad tikai viena asociācija. Šajā gadījumā mēs par svētkiem. Zeltavos matos, tāpēc, ka tev tam petardēm prāpa matos arī tie zelta gabaliņi, kas tur ir iekšā. Sveiciens zelta gabaliņu dienām. Uzlaižām vienu. She drives me crazy. Roland Gift dzimšanas dienu. Viņš tāds ir arī aktieros. Rolandam Gifam 65. She drives me crazy like no one else. Fine young cannibals.

Tunnels no Rolanda Geffa. Apgāz man. Vidējam. Vienā brīdī. Aizglāz tieši uz skaļumpogas. Tāpēc iet šitā te. Klusāk un skaļāk. Bet nu, ja viņi tev padara traku, skaidri lieta. Sveicienu svētkos. Kailijas Minogas 58. Dzimšanas diena. Drives me crazy. Roland Giffa 65. Dzimšanas diena. Tad jau mums klasikā arī jāpaliek. Jo te patās arī Steve's Harringtons. Visage. Tas arī ir tas laiks. Jā, jau projām. Skaļuma pogai viss kārtībā. Varam pagriezt klusāk, skaļāk. Šeit jāpagriezt skaļāk. Fade to Grey! 77. dzimšanas dienas sveicienu Stīvam Harringtonam.

0: ir no sērijas, tev nebūs braukt uz Šarmalu šeit. Nu, gribās tik saulīt noķert. Ja vienmēr būs 55 sirsniņi apstājās Eģiptē braucienā. Čā, vegan! Kā tu domā? Cik litri šovakar aizies pa visu Latviju? Beikalos grabinās vien. Gatavojās vakaram no gāzes ēciens. Alkoholu lietošana kaitīgi tavai veselībai. Kaut gan tu jau man neteici, kas tur grabinās. Limonādes pudeles grabinās. Jā, sveiciens Stariņā. Labu vakaru, Elīna.
1: Čau, Egon.
0: Čau.
1: Sveicināt gribu savu meitiņu. Vakar dabūju lepnumu balvu skolā. Esmu ļoti priecīga un laimīga par to, ka man ir tik gudrs bērns. Bučas meitiņai. Bučas visiem skolniekiem, kas ir nolauzuši vienu kārtīgu mācību gadu. Kā saka, fiņķis baudām. Kas nebauda, tas kļūst pats nebaudāms. Bučas visiem.
0: Bučas visiem. Te diezgan skaidrs, ka jāturpina arī ar fiņķu baudām. Jo kas nebauda, jā. Pats kļūst nebaudāms, Elin, čau! Stavējiem! Tad svinības vēl arī ārpus hokeja.

0: Fiņķis! Baudām, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms. Kur tu baudīsi hokeju? Elīna, čau!
1: Spēle skatīšos ceļā uz Zviedriju. Cerams, mūsēji uzvarē.
0: Es arī ceru. Visu Latviju ceru. Kaut kādai taisnībai tā šajā pasaulē jābūt. Mums ir jāuzvar! Kas var? Ir jāuzvar. Braucam kopā, spēlējam kopā. Lielais hokejs šokar vakara vēlā spēle 21-20. Nu, ļoti labs ceturtdienas vakars. Ceturtdienas vakarā štellējam visus darba rīkus, darbs un darba rīks pārceļās uz Meža parku. Un tad ir lielais jautājums, vai pie manas stāriņa autopilotāja ir izskanējis tas la-la-la? Vēl nav, bet būs, līdz septiņiem būs apsoli.
2: Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Dzēdzienas stāriņā no Satellites Eldorado. Man starp citu puikam tagad piecīts rasti. Septembrī būs seši. Viņam tagad ir tas posms, kur viņš ik pa laikam par šo pasaulīti un citām pasaulītēm man jautā. Ka es biju viņa vecumā, es krāmēju tādas iedomātas pankūciņas čupiņu, vienvirs otrs, ar domu, ka tad, kad es nomiršu, tad manis nebūs nekad, un tās pankūciņas krāmējās. Jāzīst vēl tagad iedomājoties par to nekad. Viņš skumīgi. Es piekrītu savam puikam, ka... Mēs varētu dzīvot mūžīgi, bet tad es šito domu izmetu vienreiz uz laukiem braucot savai sievai. Viņa teica, ja mēs dzīvot mūžīgi, mēs droši vien baigi palaistos. Un var piekrist arī šai domai. Ja domājies, ka tu zini, ka nekas tēma nevar nogalināt. Pirmkārt, būtu baigās trakulības, otrkārt, nu jā, es zinu, smēķēšana nav pārāk veselīga, var nodegt gultā, bet nevar jau nomirt. Iespējams, ka mēs ar šo sākt spēlēties. 28. maija novakar braucām kopā! Es teicu petārde. Petārde matos. O, tev būtu zelts savos matos. Nē, petārde matos nevajag. Tu nebūs ne zelts, ne sudrabi matos. Tur bez matiem tu paliec. Par plaukšķenēm es runāju. Par konfetī. Jau tur ir tie dažādu krāsu. Diedziņi, matiņi, papīra gabaliņi. Jā, ir arī tie zelta. Tāpēc tā rubrika sauc zelts tavos matos. Sveic!

0: Kurš te būs pirmais? Sveiciens Stariņā autopilotā! Labvakar! Labvakar, kas zvanam?
1: Labvakar!
0: Labvakar, kā jūs sauc?
1: Dace!
0: Es jūs no zirs apsveicu! Dace! Jā, jā, jā, jā! Dace, tu esi radio eterā īstajā brīdī! Tu noķer signālu!
1: Jā, es tā sapratu! Oh!
0: Dace!
1: Es pirmo reizi rādīju!
0: Pagai, šī dāja debija pirmo reizi radio eterā vispār?
1: Jā, jā, jā, jā, vispār! Vispār, nē, tad varēju dienu kaut kur!
0: Tad ir kaut kas jāvēlās.
1: Es šodien vienkārši braucu mašīnā un izdomāju, ka nu nē, nu poti jāpabeidz.
0: Nu šodien ir tā dieniņa, jā.
1: Jei,
0: Dace, es apsveicu, tu esi dabūjusi divas biļetes uz sestdienas piedzīvojumu Meža parka lielajā iestrādē. Piektais lielais koncerts. Yes, yes, yes, yes. Es no sirds apsveicu.
1: Ej, dūl.
0: Reku, abas divas dāmas arī būs sestdienas vakarā sastopams Meža parkā, jā?
1: Nu, es nezinu, man mamma blakstējas diez vai, bet, nu, izdomās.
0: Labi, kompānija, tu izdomās. Dāc paliec pie klausos, sarunāsim, kā dabūs balvu. Paldies! Varš, ka klausies!
1: Paldies, paldies, paldies!
0: Sveicēts mammai arī! Čau, mammu! Dāc tikko dabūj biļetes! Paldies ar Jamaican Bam Bam! Turpinā Kugels, Soto un Punjabi MC! Kopā! Meža parka virzienā, rītdien Stariņš raida no Meža parka.

0: man ir saulains, šodien viss dienas saulains. Tā ir saulē zobiņiem, ziemē vēja dēļ. Ir sajūta, ka mēs esam agrā pavasarī. Bet vispār maija beigas jau. Kur saulē aminēt būt, kur vasara?
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Sveiciens stāriņa autopilotā. Labvakar. Nauc stavos matos. Ļoti labs vakars. Raksta 26994. Tas Juris. Labs vakars, bet rīts būs grūts. Tā raksta Juris. Lai var jau tā mierīgi hokeju skatīties arī. Tā, lai nav rītdien ar galīgi norakstīt. Gal gārā rītdien kaut kā darba vēl ir, un tad sestdien vēl ir lielais koncerts. Jā, piedod, tu esi nokavējis. Ziņām. Tu netrāpīji uz signālu. Bet rīt jau vēl ir iespēja. Un gal galā sestdienā vēl ir iespēja arī rīt šovā.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maxima.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kilograms no Forevers 3 eiro un 59 centi. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stracciatella 200 grami 1 eiro un 29 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.

0: visu klāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi. Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv slīpsvītra vecākiem.
2: Arī Nokapčer E-Techful Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. Gada 3. Oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv / pārredzamība.
5: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.

regulāri var dabūt dāvanu. Sveicieniem stāriņam. Starp citu, te būs Beachhouse faniem lielisks dāvanu. Beachhouse dziedātāja dziesma autora tavs instrumentāliste Viktorija Legranda. 28. maija bērns. Pirmais gads 45 šodien. Zebra no Beachhouse.

0: Mēs 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
4: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
5: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar 2 rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
7: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
8: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
10: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 eiro. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
11: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitols uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metālu žnitol metā.
13: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
14: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
15: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
16: Latvija! Latvija!
17: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10.
18: un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
19: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
20: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
21: Atlīdzies papīrīt, 1, 2, 3.
20: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
22: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
23: 7. vakarā Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Saulains, bet vējains un... Tāpēc vēsīgi ziemeles, tas ir ziemeles, ar to būs jāsadzīvo arī tuvākajā diennaktī Latvijā. Es vien prazmēns vējuši Latgulē vidzemes austrumu daļā pa laikām gaidāms lietus, naktī rietumu ziemē rietumu vējuši bišķi pierimst. Vidzemes piekrastē gan saglabāsies prazmēns ap 16 sekundē galvenokārt valsts galējos austrumos līs, gaisa temperatūra naktī plus 3 plus 8, piekrastē plus 10, diena būs daļēji mākoņiem Latvijas austrumu novados gaidāms lietus, vietām iespējams pērkonlietus gāzes ziemē rietumu vējuši prazmās pastiprināt. 13-18 metri sekundē, Kurzemes rietumos vējš lēnāks. Gaisa temperatūra dienā 14-18 piekrastē un Krievijas pierobežā 12 grādiem. Latvijas galvaspilsēta Rīga piekdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums nokrišanai sola, bet ar stiprāku vēju jāsadzīvo. Vējš prazmās ziemē rietumu vējš ap 16 metri sekundē, pēcpusdienā vis 18 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 10, rīt dienā ap 16 grādiem.
18: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 centi kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
23: Tā, es tev no sirds un no rajona apsveicu. Cerams, ka tie ir labi laiki. Nekad nevazināt. Nu, tas, kā viņš tur par taisnību iestājās... Cams, tas nebija balsu vākšanas nolūkā. Saim ar 66 valstīm ir apstiprinājusi Andra Kulbarga veidoto valdību, drošības stiprināšana, budžeta stabilizēšana, drošības vēlēšanas un cīņa ar karteļiem un korupciju. Galvenās jaunās valdības prioritātes. Tās ir nosaucis jaunievēlētais premjerministrs Andrijs Kulbergs. Vakarā nozvanēsim uzvaru hokejā. Ko? Kā tev tās plāniņš? Veiciens arī tev, Mārtiņ! Mārtiņam jau ir piekdiena. Man šodien piekdiena priekšā trīs brīvdienas. Sestdien 100 km salacā jānoērē. Trakies upotāji. Tā, Norvēģiem paldies! Mēs laižam tālāk, ja? Manas mutes dieva ausī. Hokejs.

0: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
5: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
8: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu?
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
5: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viāda ieslēdzam pilnu jaudu.
6: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
5: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
6: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viāda.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
9: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
10: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
11: Hei, šeit Kris Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupestrādē. Biļetes meklē EKSLV un biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
12: TV3 grupa un Daktari Klauni aicinā.
13: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
12: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: visotnēm ir neticības sevi, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Laime ir tepat!
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
6: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
7: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
8: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
9: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
10: Ir talants!
6: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
11: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
12: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
6: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
13: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
6: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origold dāvanu karti. Pērc Origold dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais. Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM. Vien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlēnā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
4: Atpakaļ, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies tevi 3.

0: Tik Oskar pašo laiku jau sadalīt.
1: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, we're going, we don't need roads.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
10: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena. Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
5: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
0: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
2: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
6: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
6: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
5: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
4: Tieši tā! Piedalies konkursā Zopastā 8:20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem. Un laimē dāvanu karti jaunu optisko briļu iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka Citadele.